5 Tuccio 15 20

ta i nått ber a fra vøkkene a til mettan og naste tog

0: Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hölur og mega góa tannast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á hóðu branda.
1: Útsvöli enda bressun til Jekvan Vægi. Öll útsvöli vera nú minst halv gjerstlosent. Jekvan Vægi stiga gudda tutsi ui hau. Telefon 35 38 76. Vægi.fo.
2: Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig irishpop.fo. Eisen i popkvist kvarsrutjakvald og live tonelager vörst leikvald. Irish Pop.
3: If you have brukt en bil för 3000 till 100,000 kronor och inte till där en nutjan bil, tja vänsel manglar vi brukta bilar upp till 100,000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stöckna gulv för tja vänsel eller ringa 35 45 00. Vänsel, vi glädjer oss att höra från där.

Hans gongt upp skriva Kvör er lagna nu i tu fäck Er och tar tu ångan tu i fäck upp en bera Er ein tungur borur en annoi Tu spyr kvar han kom fra Er och tankar tuiner farner fjalta lai Kom och människo en tåsa

0: Fletcher Tostan.
1: Vet du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør? Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
2: To all fagra land med drunger her.
3: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Torslandet? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien ner från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäder du Beinleis flåfer till Torslands. Fem nätra fyra kända hotellet. Jag har kommit till alla socialister, grundspelarna och näckvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær du av events.fo.
4: Dola B36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Velkommen til B6-utvarpet. Vi sender kvann høst til 18.30 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sender kvall klokken 23, og reisende enda sender sondag klokken 13, og så kommer han litt hjemmesyn i fm1.fo som potvarp. Og i dag har vi vidtjene av noen førjemesteren. For at i seneste vikskiftet tar han stafest til akkurat og 16 jenter førjemester heter, vi er noen 2-2 janleggje mot Silvevinner og Wichens. Og det her reisende første fyrs for Jan 2016 av B6-utvinner FM21 her alderspørsene. Velkommen til B6-utvarpet, Helena i Skårene.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til B6-utvarpet, Benta Solheim Godsen.
1: Takk for det.
0: Jeg halter at vi må begynne med en ganske sint løftens spørning. Hvordan føles det vi har for hjemme større?
1: Ja, det føles ordentlig godt. Endelig har jeg vunnet for hjemme større. Okay?
2: Ja, det skjønner det er deilig. Altså, at når det er helt året å vinne. Ja.
0: Thomas Ender her, og får en god medalje om halsen. Hva tok sammen?
2: Ja, det var rett glad. Det var... Ja, det var selv som hokset om alt året, og vi da spalt negatister. Og så, ja, känslan, altså man var bare, det tusen riktig at forklare, men man var bare redde klæver, og ja, ganske synes vi er klæver, eller så vis.
0: Hva er det, hva sier du det?
1: Ja, det er veldig deilig, det er bare så hardt, og endelig har jeg kunnet vunnet til ordentlig godt.
0: Nå gjør det til at jeg rådde en tur når du sier på Jerry her som de spalte den siste dysten og fikk lukke som opplevelse ikke at ikke vi av søylingene. Og dysten selv, han var ganske et løydesenter ta en av veien og henne veien. Han gleder ikke veldig godt. Men hvordan var det å spille?
1: Jo, det var fullt å spille. Vi tatt nekve chanser. Men allikevel så gjør du det snakke feiler. Men ja, vi fikk også en jævlig.
0: Ja. Hvordan opplevde du dysten, Helena?
2: Jeg helt det var ikke vinter. Så det var ganske riktig å få altså, ordentlig spill og så. Så det var noe som jeg gasset frem. Og det var noen største lager som man skal ansette etter og så. Men rødde helt det vidt enda vi skåret.
0: Ja, det kom atter ut 1-0. Og så janet dit. Og så kom det atter ut.
2: Mm-hmm.
0: Og så var det straff.
2: Ja.
0: Ja.
2: Man blev alltså inte, alltså jag är slash också att jag inte får att skåra det. Så jag sa att jag var som bett att jag inte missar vann och purast att ta. Så man kan ska lägga hej, än att lyssna det.
0: Ja, men till det som jag också sin rumpant att ha en dyster kvar på andra maten. Till det här var ju vunnit i FM från en undan. Det är er sista dysten kvar och man ska ha ett ivsteg och så ska man få medaljer och stejp. Hur ser också man att man får till en sån uppgave? Vill de inte lycka så allvarligt som är dysten som kanske är avkörande? Eller hur ser också det till?
1: Ja, vi skjønte at vi hadde å vinne. Selv vi hadde, vi visste langt vi hadde vunnet FM, men vi ville enn vinne at det så det føles ordentlig. Så vi hadde fortjent det av vunnet FM.
0: Ja, men tid virker jeg litt sint nervøs her, allige vel, da vi ryster for å gå. Jeg har sett ikke noen kreere dyster hver tid er i ånd på en av veien. Det var ikke ordentlig her i Svartekjør.
1: Nei, det passer. Vi visste at vi hadde vunnet, så var vi slik at det
0: Och så är det vuxigarna där och kunna vinna silver. Yeah. Det här skulle helst ha åkt på jordlisten. Mm-hmm. Gör det henne gammal?
1: Ja, så det här pressade och allt har följt ut beina vi. Så köpte jag börja med. Men det här hade vi det så långt och tog som var inne. Det här skulle stanna klara på. Och ja.
0: Hur ser du upplevt jordlisten, Helena?
2: Ja, alltså det var ganska synrikt att komma och börja vid. Tog jag att det var synrikt att sätta sig upp till det att man ska vinna och ta hemma vajt och det är inte hur sådana kan se. Och lugga väl. Jag vet att kusse irriterar jag vet att vi är jätten av sig inte hade vunnit och så skulle få medaljer och stejp och så är och inte ha vunnit. Så vi ville gärna men det var ganska sånt ringt att finna av. Alltså jag klarar mig att ordla seriöst här. Tror jag att jag bara var glad för att alltså, jag släppa spädan så inte distan så. Och så blev det sånt råkast. Men jag hade aldrig gått. Alltså jag hade aldrig gått vid att några goda löter och några chanser och sånt här som vi där nöktar vi. Och Ja, og glede for just lite, så som Destin Jack.
0: Ja, det var jeg kanskje i fyrsten, ja, at det ikke ordentlig hadde hørt det vidt, om stod jeg også i.
2: Ja, det var det som direkte å finne, altså, finne det akkurat, så vi skulle spille begynnelse og sånt, og eisen i vinteren, at det var nekva kvirler som var nok så ikke slik og sånt.
0: Vi fikk vite at det var beste at vi sørpikker, men jeg måtte ringe til pappa Bente, og vi kan vite at blir det som Destin og spalter?
1: Ja.
0: Jo, jo.
1: Ja. Ja, jeg har vært der en liten motvinter, begynner til noen, og det var ikke ordentlig klarer på. Så det har alltid vært eisende en grunn for at vi ikke begynner så godt. Men ja, vi kommer ikke etter at vi nå i distan, og skår også et mål, og ja.
2: Ja, jeg har alltid vært eisende mål, så det var sinter, altså det var hjørnet som jeg sinter helt i stedet, altså, ja. Så det var helt ikke tog at det var, altså det var pura. Pressar att det låtsas så att det var okej och så skrädet.
0: Det kan man komma till minne på sjönk.
2: Ja, ja, alltså fink att löjer ner låtsas yeah. Så på en bulter som ända här ute så ja, ända när vi är framme där en gång för det var som skulle gjort lust och det var sent. Han hoppar runt in i 5 minuter nu.
0: Ja, det fick kanske veck.
2: Nej, det är visst.
0: Ja, här är vi.
2: Jeg stod på min i hukte, og det var som man øye og hoppe i, og aksjon til at, men jeg hadde snu, ja, altså, det var nekterveis nekker store og største leker her inne, som vi, og det videre vi gått, det var skoet nekmal på hjørnet. Så det er, ja, det er sånn at vi må aller helst ta han vekk, men det kan være sånn riktig.
0: Og det er ikke sånn at man er i kjipet etter sånn her kapkar og øren, ikke at det kom. Så det kommer fra at jeg var vunnet silver i fjør, og til det første året ikke at det kom og 16, men året 4, da jeg var der eisende vunnet silver. Og nå lukkes det så endelig vi at få det her godt. Det er virkelig bare med som at det her var tidsstikk og renninger for, og nå skulle det være. Hvordan har du opplevd kjølt kapkar og arbeidet?
1: Jo, jeg hadde vidt arbeidet hørst fra begynnelsen av. Fra siden januar, vi begynte langt i januar ved å renne og vende hørst. Og så fra til jeg har bare tidset dem. Som, ja, godt som arbeidet hørst.
2: Ja, vi da tidset henne ikke fremdøkende, og jeg holdt det snitt. Altså, ja, vi da spalt. Altså, hva beste spalt har vi hatt siden begynnelsen, men jeg synes at alle er stabiler.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Om du skulle sette ord og styrkene i Kjallinen, hva er det vært styrkast?
1: Jeg vet ikke ordentlig. Jeg tror ikke ordentlig å si hva vi da vært styrkast, men kanskje, altså vi tror redelig at alle spiller sammen, alle skiljer og spiller til karriere. Så det har alltid vært en redelig stor parse av hva vi har vunnet FN i år.
2: Ja, jeg har aldri, altså vi har gått spill, og så har vi haft noen kjøyde leger her oppe, så vi kunne spille på det. Men jeg har aldri, altså vi har haft, altså noen gaver i tid, så liksom min følelse som er fri enn å spille. Så man vet at her er noen bjerget over steg i verden.
0: Jeg kunne også med reisen i at nevnt dystene mot grannene ur håpet. Det har vært, tror ikke dystene mot håpet vi har. Jag steppade det större och så kör vi lite i världskapen. Det är kostrystiskt som jag också om. Och den första, den måste ha, han vinnade dit 2-0. Det finns väl det vore vi som vill som minst.
1: Jag
0: har inte sett att 16 lite har besäkstret spela så fysisk en fotboll för, som tidgör det här. Så det var inte spängna för en ögon.
1: Ja, vi var örtagsvara på tantisten. Vi visste att det här inte var största jätter. Så ta bara stand mot det och där och så vann vi några battler och så är det bara spela och spela isne och ja så fick vi det två mål.
0: Och det var ju så där att det var vann han där en tid så det var bara tid som var bättre än så det gjort till.
2: Ja så jag hade det var rätt intensivt där och första distan med Lacrias Berlina och ja alla kordia 100% isne har blivit och men vi Alltså, hon är sin flera bästar och ändå vi bara alltså få några agent, tre agent mål. Så vi hade, ja, halvdje helst här hade så redan några chanser så vi klarade oss stående mot det och så straffat här.
0: Hvordan är det stående tuttning här i tantisten för dig om?
2: Halvdje är det stående tuttning, så är det för att jag trycker på mig själva och ordet har kommit igång och jag trycker på att vi faktiskt kunde vinna mot Rötland. Ja, vi visste ju att det här var det särskilt. Och när jag var läkare så det allt det var ganska synd i början och på att vi bestämde gott kunde färre efter det och jag tryckte på alla dyssnar till att...
0: Så att två omting hur jag vet att så söver ner. Det ena till er att jag spelar en stebatist i Moderhapen. Allt det är månader sedan eller vad det är. Och det har varit att fullkomliga vet vi i hållen. Vad minns du från två dyssnar när på en dag?
1: Jag minns att vi hade ju vunnit en dyst. Så jag tror vi kanske att det var inte lättare än att det får att vara. Och då kom det här 100% och vi kom kanske inte akkurat lika väl in i distan. Och ja, så var det här bara mer klarare att hända sig på att det när vi var.
0: Var det här vi är? Nu har det vunnit först. Ja. Men nu gick det lagt för det sättet.
1: Mm-hmm. Det var det här vi till som en. Så kom det här bara in.
0: Och så var det en uppdrag?
2: Ja, det var jag inte. Alltså, jag följde, eller vi visste ju hur viktigt det var. Vi visste, alltså vi hade tog som att det vi skulle vara klara för. Men vi klarade oss att finna det fram eller så så det var sen ringt akkurat finna det här hur vi skulle spela till att det här som vi gjorde inte sen rika i 100% och vi tappade jag sände flera dueller och så hade jag sånt där ja så får det ett mål som ger åkna sig inte mer pressa och vita vi skulle långa fram och det var sen ringt att jag skulle satsa och föra långa fram av ettlen
0: Men det nervarna du spalte sen drinna är snett som det var en semifinal i stepp någon?
2: Det var det helt säkert. Vi var nervösa.
1: Ja.
2: Det var vi då. Det var en distans som blev flott i. Man fyrde ägast till landskolet vid vikskiften och så det var annat årspunkt och så. Vi var helt säkert nervösa. Jag visste hur viktigt det var att det här som var gå. Så det var det helt säkert. Vi var inte helt roligare och klarare på att spela. Det var vi inte.
0: Och så lät hon benämna att han syssta hästen. Han ändrar ett. Att man tittar här var lamentera bulten och stånchna och ivillagerna och en fyra i köpendisten. Det här såg sin snett ut.
1: Ja, det har alltid jag hästen. Vi hade nästan att spela. Innan spalt är väl. Men jag har alltid tagit klara av doktorn ordentligt av disten. Vi manklar bara att skåra. Annars hade vi stor på disten då.
2: Ja.
0: Jeg husker kanskje vi skulle ta en liten spørsmål på tredje, og en sponsor i kjøkken kommer inn, og det jeg har spilt lesen på at jenter ofte er mer erkvistnere av vøttene enn dranger som er bolde sted, men det har tid ikke mer. Altså, hva det som gjør at det så mye herrer og trykker på at det ikke kjører på enda måten?
2: Jeg vet ikke, altså, jeg har ikke alltid jeg vet det så. Altså, vi er jo folk, når vi kunne ikke kjøre som dranger og sånn, så jeg vet ikke om vi tar hva. Det här var först här. Så nej, vi kör bara på åkken och vi kör där. Alltså, kan dronja gemma, vi suttar gott. Att här är...

0: att vinna i vår HP och i semifinalen och så är KAU faktiskt den närmaste konkurrenten som jag tycker om att tillkomma i enda spel. Kappen inte blir så komplicerad jag är så till att jag vet inte. Men vi spelar första tyst mot KAU och till halva där. Fimmat.
1: Ja, ja. Ja, det passar. Ja, det var klart och bästa distri jag har alltid. Vi spelade rädda väl tantisten och vi skorade på chanserna. Och vi tog ett par större på spelet och allt gick som det skulle. Vi höllde ett av när Jokon och ja.
2: Ja.
0: Vi är några universiteter och är en tantisten. Alltså det är tio tantisten som är delt av GFM.
2: Ja, alltså jag hade, vi visste ju gott hur viktigt det var och att vi ska ha vans överhållad där och gån. Självt, det är ett liv främst i allt det här. Men jag hade också att vi alltså, det följdes på en kram att inte lugga väl, eller alltså, alltså vi följde inte lugga väl universiteten som är av just någon annan dist. Vi var, vi stod samman och vi får in som ett liv, hade jag. Då sa jag om det och vi skiftade om någon och ja, jag hade en känsla av att inte det som var ordentligt och vi hade stått lite och liksom, ja, växer var gott och vi tog någon ordentligt och så gick det så gott att jag vet inte hur vi gör kvar.
0: Hur ser man att man var en sån artist?
2: Det, vi var ganska glada. Vi visste gott att nu hade vi ett förmiddagen för att jag är själva och så, ja, alltså vi var ju glada och glada för att man är och jag hade det som var sin trupp när det imponera jag av oss själva. Till vi spelade väl och vi nekar till spelen så vi har rent av funnit fram i allt och det här fick vi det ordentligt fram. Hade det sen.
1: Det var alltid jag snö. Allt gick bara gott och vi var ordentligt klia för idag och då visste vi att ja, så att vi kunde vi gå upp innan vi tror att vi spelade oss själva och det gick bara akkurat så det skulle vara.
2: Mm-hmm.
0: Et annet som jeg har lagt mest til, det at det for oss snakker og anskår til dekoratister, og det ikke bare foreldre og vinner, det ikke akkurat tre. Hvordan står han tutten til at jeg får gå oppbakning opp tånd og fra?
1: Jo, det alltid veldig godt. Det gjør det han ikke vil lide. Vi trykker meg på oss selv, vi vet at jeg ikke vil kjøre og vi er heppe på oss og håper vi vinner, så det gjør det han ikke vil lide alltid.
2: Ja, jeg har alltid snitt, altså, det vi ska med livande eller så så man har fast ropa och alltså visst man får ändå det känns bäst det och sen det ropa att det ska alltså tänka så tror du ju mer på att och vill ta mer till fär alltså till först så det ju tala första som visst det kanske sen så alltså och till pura fredet och angsten och jag byggt så vi ska alltid synda mer alltså du först inte du tycker alltid lugga lätt att ge vad alla största som kan bli ärkänd
0: men det är ett annat som är huxig om ägsten och det är att du har pappat den där sölen som hjälper mig nere hur ser det att här var han standade här till spela
1: det är aldrig gott han skilver med spel och allt det där så det gott att han kan gott så Robert mer till att han tår ganska bättre och vi tar så när kom till snörtarna och han fortäller mig ofta hemma kan det skicka bättre och så vänjer vi då tar så när kom till snör så talar det.
0: Vi måste kan nämna att du kommer oss ur en fotbollsfamilj.
1: Ja.
0: Tror jag att pappan han var en av förmästaren i 1925 till tilltäckna år 2630. Och Bacchetun han har finns sin debut och bästa linjen i 2020 och år. Och pappan är Jan och Bacchetun heter Heine.
1: Ja.
0: Så till den nästa veckan.
1: Ja, det kan man gå och säga. Ja.
0: Hur snäppet tog det för dig att familjen tjater är som fotbollsfamilj?
1: Det gör nej, vi älskar fotbollsfamiljen. Man ska spela fotbollst. Jag ser lust att jag spelar och en syster så det är nek, det ser nek. Ja.
0: Och Lena, tror du att du i Tvistöv har haft en pappa vänner?
2: Ja, det har vi. Han är vänner till mig själv att vi var yngre. Det var en stor slut. Alltså, det var man ganska... Ja, vi var ju yngre så det var slugga. Ganska slugga taktiskt och så tar de här han är med om här stortlig, men han är sin högt och tar sig att nu distrar jag här och så till han är väldigt bra förbult. Men ja, nu ser vi vänner det senast när jag kommer här. Tar mig en yngre badge.
0: Pappen, han känner vi där i snibbelsäkstid i Heine i skåren.
2: Ja.

0: Ja, han är väl på 6 ut i allt det. Och det är nästan till ES på 6 ut i han. Allt jag spalt här och blir jag över en jag är här. Och göra och tjej gent i allt det där värt här.
1: Han fortalte meg en av fyrene her, at han begynte å vende deg ikke. Da hette han og en annen pappa, jeg har kjørt henne, og skulle gjøre det som et Vision 2030. Er du varst om det?
0: Ja, det har vi. Det var en tog som i år, og nå ble det norskast. Og det var ganske det første skritt, eller det første ordentlige tegnet på at det blir en til for et godt kvinnelig 2030,
1: 2026. Ja, og kan du prøve å sette året? Vision 2030 er godt kvinnelig 2030. Det er F man skal ha 2030, eller hva?
0: Det er det som vi da var, altså det er som alle nå kan gjøre på, at det er 2026 kvinner skal vinne før mest i 2030. Det er derfor vi da sitte, men jeg har aldri da hørt det godt nå, og jeg har aldri sett 26 kvinner til å bli altså ganger opp etter, eller så.
2: Det er sant.
1: Så hängt du på det, Helena? Du kan inte ge oss i fotbollen nu.
0: Nej, det kommer vi inte. Vi börjar via kvarra. Vi är alldeles när vi tar vad det. Alltså vi är flera som trymmar väl och att la blöja via kvarra. Och så får vi det så tja.
1: Kostar det här? Vänta, du att la helst inte ge oss i hållbar dag, ja?
2: Nej, en kostar inte. Men som gott det var vi en av det jag tror att. Hoppas kanske vi kommer upp och kunde lya och kunde hjälpa till här. Kanske vi nokkost.
1: Ja, nu är det ett annat år och 16 och det är så att säga, det är ett tredje år kanske som är så det är ju kurser ett år och träd och 16. Låtar du vet att du prioriterar det här mest nästa år? Eller för att du kanske har förnäckat och drömmar om att slippa på bästa livet, bästa kvinnliga? Hur ser du det, vet du?
2: Sean, du vill man gärna komma upp på kvinnliga, men jag hade vid din nekvar som mest tur man väl att spara vid 16. Det här har gått en chans att vinna FM efter nästa år. Så det är alltid vid samtal om det kvar. Att det tummar vi väl efter.
0: Ja, alltid är det. Hon är osäkna att åka en gång helst inte finns det. Prioriteter och sånt. Och så är kvinnor mer bonus. Och släpper över vi här. Och sånt tummar man till att alltså, man tummar ofta. Ega är björningar så vi är. Men jag har alltid vid samtal om att alltså, vi prioriterar.
1: Och här är rejsen en grej på din tjej vunnen.
0: Ja, det skulle jag behöva köra det efter nästa rejsen. Det här är liksom inte ett känsligt år, men det är tjeckiskt.
1: Jag må inte lycka för rejsen till att vi har tagit det här är första FM till 2016, så igen 2016. Så det är något jag har i regionen, så igen det här senaste. Det är inte.
0: Ja, det är några år. Det är några år kanske. Men jag vet bara glädje för att vi kunde vinna FN och få det till 6 och hade det något som vi då ville alltså något som vi hade över möjligt och vi då hade spalt över i toppen och tar vi då vi yngre så vi då hade lagt vi då till som alltså kört om 6 i 20 och inte så kunde vi gått och rädda allt detta. Enda jeg vet at det kommer til grunn av det alle på 6-7-hjert.
1: Men jeg sitter jo og husker om kanskje en annen spørning, en liten rørelse spørning. Det er beste opplevelse til her vi er, hvis du skal sette året til. Er det å få medaljer om halsen, eller er det akkurat dyster opplevelse, eller er det helt trea?
2: Jeg har alltid at jeg helst ikke skal få medaljer om halsen. Men så kan det også være akkurat sier at KOI har vunnet 5-1. Det var en veldig god opplevelse. Så da følte vi ordentlig at det var tatt på å vinne. Og vi klarer å komme så vel til antisten. Og ja, det er kjekk bra.
1: Helena, ditt beste opplevelse gjør?
0: Ja, altså jeg hadde ganske spjallet jo. Men det var sikkert best med KOI, men... men det var det jag stod till att vinna och vid ja du vid där som visste Arne hade där spyrra och kom sen till så det var det jag stod slut och skora vi skora ju helt ända någon så vi var alla mega glada och det var ja alltså en känsla som vi kanske inte fick akkurat det vi fick jag vet att vi vann i FM tror jag att det gjort vid och sånt dist och så ordentligt släppa att utlösa, ta glädje och
2: sånt.
0: Ja, fira då. Det var rädd
1: eller så. Ja, det här åttan, det var inte platt förnämmelse, var det inte
0: det? Jo, det var det helt sikt. Jag fick det vid i skolan. Alltså så det blev ju inte mega grej om man fick. Alltså, men det var inte ordentligt. Vi möttes de kvällde. Da vi skulle ha spalt i stå, og ikke jeg vet noen hvor jeg sendte seg. Altså,
2: ja, det føltes ikke akkurat som vi hadde vunnet FN-tå. Vi var alle nok så forvirret jeg er, eller selv om vi hadde vunnet, vi var jo sånn klige, jeg vet, feire av deg sånn tå. Men det føltes best da vi fikk opp medaljen der, om alt sånt.
0: Ja, jeg har aldri kjenslen kommet, Cindy. Ja. Da har jeg egentlig det jeg av i Goethe. At, altså, det føltes dårlig som vi vunnet, tror jeg, at vi ikke hadde haft disse kjenslene av den.
1: Det var kanskje en forløsning du kom til, da?
0: Ja, det var det helt sikkert.
2: Ja, det
0: Jeg er enda inn og slipper å hoppe rundt ting sammen og så til. Ja, det var jeg og det føltes det, sånn. Det var ganske eneste uvidt, så gjerne ville jeg ha hjulpet for neste jeg ikke tabe, og jeg visste jeg ikke at jeg hadde haft disse kjenslene før. Så det er jo ikke vært å si, ja. Så det var, ja, det var en forløsning, og jeg hadde jo sånn at vi fikk ut de kjenslene etter som vi ganske burde finne ikke.
1: Hvordan så vi nu så här det är att han har tid finkar som medaljen där och tid vunnit stapel så ständer man här så inne på en flott störst stapel. Det är näkt faktiskt när vi snackar vi tycker nog med det här det näkt så ens till locka.
0: Ja, det är okej. Ja. Det är aldrig helt säkert.
2: Ja, det är fler som har sagt locka så här och det känns bara gott och äntligen har vunnit.
0: Ja, jag tänkte man se, alltså det är för spännande. Och så kan vi få på ett någon och man vet att det inte så. Jo, vi har vunnet, og ja, til det delt.
1: Ja. Jeg får høre deg til at vi får høre et le som kjentene har valgt, og vi får høre å bytte om her inne, så vi får takke Helene og Bente for at de kunne komme i besøkstedebarte.
0: Selv takk.
2: Ja,
1: selv takk. Ja, og en fyrt til lukke, og om en annen løtt og løtt, tar vi det å hørste til hele leie, tar komme tver erespillere inn, og til å leie vi skulle høre til børsta vi løndermål.
3: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Stola B36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Velkommen alle til B36 ved Varspen. Nå har vi et skift mannen her inne, og noen gjester til Susanna Jonsdøtter. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Og Monika Sigurdøtter Bank. Velkommen.
3: Takk for det.
1: Først av Øtland, det modig til å fortelle oss nå, så hvordan er kjenslene?
2: Hon är rättliga gå vid hava ja kämpa här sitta kappingar och vid bara mer glädje vid kunde finna ja
1: så medaljen till
2: det ja så medaljen
1: Monica känns det inte där
3: ja det var Augusten är alltid vid alla rättliga stolta där och jag är rik i år
1: kvart vi det bästa vi har för det
3: bästa alltså är alltid det vi alla största dagar ser vi då eller är gott li alltså bäje spelar med sig och alltså nu hur så kan sen alltid vi då ofta gott samman.
1: Jag tänkte så här på någon hus med att hörsta synda mer om samman alltid det är något som gent alltid snacka om är är öliga viktigt. Hur så viktigt är sammanhåll i hopp om för det så såna?
2: Ja, det är öliga viktigt så sälja för gent på bollen. Att ja, vi har inte ett så gott sammanhållt mellan läkarna, utan virvetlen och innanför det. Och ja, något vinarbond och så vidare.
1: Det är inte sin del av allt som är mellan det kan. Det är tröttare arkanger, och det är i myggande. Så det är en arkanger yngre, en arkanger äldre. Så hur ser er mellan det kan och det som är äldre? Hur ser det tematiknart att det kommer och i hopen?
2: Ja, det är äldre vart nu. Det är en 4-5, så det är själva nekvar. Men det är inte rätt gott moderation och vi har nu spalt ett år sedan vi stämmer någon gång. Så.
1: Och så till en upplevning med Monica ta i Tukum upp från 13?
3: Alltså, det var ganska synd. Man var ganska synd i bänken för jag flydde upp till. Så var det något så knappt lite skiftet för att spela Holmanvödel och Heilandvödel. Men alltså, man blev bara bläggar ut och dras på fotlandvödel och allt det var så gällde. Man lärde bara vi och alla gentlar och alla fittar och tog väl mot rocken.
1: Hur ser er det för upp på fotlandvödel så krävde inte mer av kondition?
3: Jo, men man är ju ässen det mer av gentravödel och är mer så gus här. Alltså, kanske var man lusen trött när man var arlen.
2: Ja, alltså det är nog störst lov från uträttan till sexan. Men man finner väl man finner kött i det alltid så från början ja och hur man spelar och
1: ja fortäl mig lite inte twin position av vattnet så såna kvar hon
2: ja är spelar mine är spelar som touchare och du har vi spelat sexare ja här player spelar
1: vad är det bäst
2: alltså ja de bästa spelar touchare på snön här är mer offensiv ja.
1: Monica, hur ser vi här av vattnet? Kväll är din position?
3: Jag spelar inte som backer, oftast högre backer, men tusen skiftande. Och så annars är som tamandlar, men oftast också defensiv.
1: Kväll är det man tog bäst?
3: Det är alltid, ja. Batchen och alltid.
1: Är du högre backer eller vänster backer?
3: Högre backer.
1: Men då ska man ju ens renna det när vi är vid Söjlin, så det var man vill ha trött och tröck ner vid.
3: Ja, vi skjutsade ens en syndri ut, så det är fint.
1: Och så lutsenter Atter, och på ett eller annat tidspunkt så väljer jag tid på år att begynna spela fotboll. Hur ska du gå om det till att ta det till att minns du det?
3: Alltså, jag har alltid varit om tjejårsalder, och det var då Heine. Och brottsbygd och akkurat och tjejlig.
1: Så Tove är en parter av Vision 2030 som vid den första syndrom.
3: Ja. Yeah.
1: Och Susanna, var du igen gammal?
2: Ja, jag var faktiskt en 5-6 år gammal. Och ja, jag har aldrig blivit stolt av sparsfotbollet. Ja, min familj har alltid sparsfotbollet och vi är på 6-7, så ja.
1: Ja, det var det Jons dötter. Hur ser du på Aptun?
2: Jan Pedersen.
1: Ja, och han känner vid för på 60.
2: Ja.
1: Så det är två, som två en lejen på 60, hon var rättliga grej.
2: Ja, han var.
1: Hur ser du här, Monica, för lejen på 60, det lukar grej?
3: Alltså, jag började jag slå förbult till Helena, vi gick inte jobba när jag kommer. Och så sötte jag på Aptun, han var bedlig. Men annars så är vi bei Pappmoin og er alltid eisen ut til Schneebein. Det var sparska fotball til 60-tallet. Men ganske, ganske ikke så seriøst, eller ikke så langt.
1: Hvordan var det her, og Kjeli, nå har Heine Skåren som vant til det, Reipa Ratlanekve og Stajek, og et som vi så utenfor, det var det at det var øyla nekvar, jenter, og jenter spiller fotball. Så det var det slutt litt.
3: Ja, det har alltid vært øyla skrega vendinger. Alltså jag minns, jag glädde mig alltid till att alla vänning och sälja att vi tar mest sorts spel, alltså vi gör det ofta. Jag minns alla väl så vi spelade trödle och ja, det var ganska hatt där punkten, det vi vant då.
1: Hur kan jag göra det här med sammanhållt, Susanna, att ditt vård som nek och ditt hugga och ditt kommande mat?
2: Ja, alltså sammanhållt är mitt jättnär. Vi har bara alltid haft en stort vänning, men jag tror det är väl seriöst här, men ja.
1: Det kommer vi tog inn, det blir jo seriøst.
2: Ja, men ta, vi var jo ikke, eller ja, ta, var det bare spjall, og hørte ut av hun alle sammen.
1: Et annet som jeg nesten spurte henne på var om, det det vi stod noen åttende fra, altså, det det for oss nekker du avskår til tekradister, og det ikke bare familie og vinner, det ikke noen andre kommer hit. Hvordan tenker du tog det her for tekken, at folk stod noen tekken?
3: Jo, altså, det alltid der, det her var, avskår og folk som stod der, altså, det är något allt annat som man ständer och spelar vid någon tomon stadion alltså det bröt det inte.
1: Hur ser du ut att vi tar oss sådana?
2: Ja, alltså vi är bara alltid tacksamma att här var snygg åskar och ja, här bitchade ju upp via Europa och ja, det är positivt.
1: Det är nästan att den är gråskvar och i Särpiger och jag minns från att han var artisten då i Altali och att sitta och hoppa och dansa och allt det här så för det den efter vänjaren. Vad fänkade du först?
2: Ja, vi fänkade för Istanbul och huvudsvänjare och väck alla champagne alltså.
1: Vad slags champagne var det här?
2: Ja, det var nog bara champagne.
1: Men det var inte något du i hinner vi var sin jaktsträger.
3: Ja, ja, alltså det är utskulden för att sända karmen.
1: Jag har alltid med minna sig att han syns till hjälpa vänjaren. Han är inne på appen, så han rann och öjliga kött ont av. Så han är överraskad.
2: Ja, han fick det sin till att han var vatten av
3: det. Det var med mig tog om min.
1: Hur var turen att han har när han har en sån prestation som helst?
3: Det var hon har lite god stämning och vi måste faktiskt kunna åka hem till att vi skulle hon ha kväll till det,
1: ja. Jag kommer med till oss för det bättre hon har kväll att hon
2: har. Ja, jag har alltid fått lycka hem en timme oss för att bli sexu så att äta och fira att vi blir FN-vinner.
1: Och då är det så färre några idéer. Hur ser man det? Vet du hur är man framme så en ljusare i en skuldse eller hur?
2: Ja, alltså vi är en sån där chockerade att vi klarar oss väl. Men ja, så är det bara att kämpa på er nästa år. Vi är samma hopp.
1: Ja, det är det jag har trätt. Ska det vara ett nytt FM eller vad är målsättningen?
2: Ja, vi huxar att vi har nästan det samma lije, så om vi kämpar lika hårt så kan vi gott rycka ett FM-trätt.
1: Man ska kanske passa lösningen på att inte tänka allt för giv. Ja.
2: Nej.
1: Och Monica, till dig så stäppar kappen nästa år.
3: Ja, det är så. Nästa år, det är en bajs som håller att vinna, stäppa kaffet nästa.
1: Nu spurte jeg nesten hinner om det her habetistene, som det var trutjetistene, det var øyelig avløyker. Tid til ordentlig omann av jegnen, og ordentlig down ut i nasta, og Tantri, han bare snedir på alle måter. Hvordan opplevde tid til distene?
2: Ja, det var ordentlig snedist. Ja, men jeg hadde ikke bare, vi var så klare til nasta distin, det var, og det her man ikke la god tid her, vi får bølte, og ja.
1: Kan man spela fotboll på den måten som tidskjer, spalt så mye lunsje, og det er opplevd bedre at det går godt, og kanskje ikke at det går helt etter vilt. Hva er det som gjør at man blir via tøyma?
2: Det går så til vendinger, at man skal ha det stort litt, man skal vende en nysvir for her, og bergene, og ja, bare ha det stort litt.
1: Det vil si at vendinger skal ikke ta opp etter.
2: Nei, ikke for nek.
1: Hur ser så Monica vill se i ankra papen eller mannen chatten där till hinnestand och ropen av vällan hur ser först det som spelare? Är det irriterande eller hur ser det?
3: Nej, alltså det är alltid gott att få ett sånt av alltså feedback eller så att man kan göra bättre. Det är alltid dejligt, men så att visst nu alltså visst inte mån för det som ser där vi med så man kanske är sånt där går om det men annars är det fint.
1: Ja. Hur ser vi kritik av att vi ser onkel av tycker vi spelar knappt det börjar då på makost.
2: Jag har alltid vi tagit det annars väl men vi går se har var la vid allt positiva vällan och vi ser kritik så är det go så ich bara den gamla.
1: Men så det måste han där. Det kan gott finna på en sjuka det kan ni.
2: Ja. Ta huxa vi huxa sig själva om till att vi vita hur så och spel är och hur så går vi där då så vi drar en bara inte lust hem.
1: Monica Tid har ju varit det kappast rymliga takt vi har på just den distans som jag börjar göra. Jag råkade veta att det kändes utanför Vettlen. Hur ser jag till att spela mot det först som man ska känna rymliga väl?
3: Alltså, vi får alltid vid att den distan är tätt. Alltså, tar vi track in i Vettlen så är det tjockra vinklarna mer. Så är det några motståndare som vi skulle vinna mot det där, ja. Och så, alltså, nu, så är det bra. Det var det jag
1: Ett ånger som tycker också vi ut av Vettlen?
3: Alltså, inte som jag har upplevt, men jag vet att det är ganska just det, men ja.
1: Vad gör man vid det?
2: Ja, man ska bara huxa om det och börja leda det fjärde, faktiskt.
1: Kan du minnas en annan, ja, det bara tänka till. Vi tävlar ju tyvärr om det sker i gentefotboll, och sker i gentefotboll kommer att vara rymliga våldsamma tag i det här hända. Jag har tittat upplevt några sår ut.
2: Alltså vid i år har vi inte ordentligt upplevt när man skriar en äggvistliga skriar. Det är ganska aktiverat. Man vill inte också illt och inte spalt en eller två distrikt, men annars kommer ut att träffa vettlen.
3: Ja, det är alltid inte att vara några ordentligt seriöst. Det är mest bara att ofta som man lyft illt i knäna och nödla. Försäkta och så vekla.
1: Ta ner och tycker det aldrig så till er i andra års O16-spelare så ta stämpan ju i sin vuxen och ta blir man kanske mer utsatt för forskjelliga ting skaven eller luktande är det här något i tillvänning att det är just något vi inte kan ska vara skanare eller det syns rakt och inte korta för hörst
2: ja, alltså vi jag vet inte, vi har svårt utsatt för skaven och
1: Det var en teknik med vänningar och rätt.
2: Ja, vi är då seriösa till vänningar, men inte, alltså och äggvistliga, men inte för äggvistliga att några färskiga.
1: Monica, kvart helt till det bästa i fotboll?
3: Alltså, det bästa.
1: Hur är det?
3: Alltså, det är alltid något gott att komma till vänning och ha finkor ner och att alltid omkring att ta sig. Vi har stått tillsammans och så är det alltid gott att vinna.
1: Så jag har det att säga till sammanhållet som och vänskaper som är viktigt.
2: Ja, alltså det är alltid det viktigaste vi får upp det. Ja, att man ska bara ha gott sammanhållet av ett någon och ja, att inte ta för seriöst som man säger.
1: Så såna kvar jag drömmer ju till som fotbollsspelare.
2: Alltså är under grad eller ja, alla mer kanske matchar deltarna, spelar kunden. Och så om jag är helt i kanske till balanslig.
1: Monica?
3: Ja. Yeah. Om det går väl så då ser man.
1: Är det någon som man kan gå ihåg sig om till dagligt att man inte hittar som en barn och så att hvis det kommer så kommer det?
3: Ja, är det en som det kommer? Det är inte säkert. Kanske man är ut i morgon.
0: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Det var Susanna och Monica. Jag kunde också vara ganska arg att det inte syntes vi en spårning som gick fram i tröjorna. Men jag har tecken på att vi på 16 varp om 5 år. Visst är det på 16 varp då, det var det där vi är. Kvärt helt till så att du får fortälla mig om det är öronen som är gingen från nu.
2: Ja, det är sig svårt nog steg brått i det. Då vånade jag i marsjödelten ganska... Ja...
1: Det är nästan akkurat som, jag vet inte om det pressar på hemma och så, men mamma inte gjorde det så blir det mästare i 4-6-30.
2: Ja, det är bra. Jag är inte alltid, och så är det en mål för mig, kanske att jag kan röka längs som hon kanske gör det. Och ja, det tar vi som det kommer.
1: Monica, om 5 år, hvis du sitter etter her, hva er det du vet om fred, Martha?
3: Ja, altså, da har vi vannet til vannet jeg ved den. Så har vi spalt det sammen, og har vi helt i avfram.
1: Är det annat som tid har varit inne i, alltså Bejt hit och Helena och Bent, att här till här vi tar i begynner att spela fotboll till att det skulle vara mera stortligt och att spela allt möjligt fri huggeskilt och så, vet du, trött eller vad det kallar det. Hur så näckvar var det tid ta i tid att börja spela, minnas det här?
2: Så vi var ju kostymare en gitt 20-30 ganska.
1: Det är ju näck.
2: Ja, det är det. Ja. Jag ser på en sån kan alltid.
3: Ta mest an på vevor och allt det. Så, men aldrig vår, för det är mest i ödlån veckor.
2: Ja.
1: Men grunden till spridat här, det tror jag att jag har sett att Arkansen har varit stor upp efter. Det tror jag att vi har er 60 till det enaste fälle som har i 2 och 16 kapitlet. Tyvärr inte alla kapitlet, men det mesta är det. Hur spridat till att sådana kvinnor hänger vi?
3: Alltså, allt det vi har det så gott samman och vid... Vi spelar gott, ja. Och det gick ju inte ändå en akadellt fel i. Men det är ju utrotter som är snö. Som kräver jag mig en nekv. Så man måste tänka.
1: Är det andra utrotter vi håller till? Eller hur ser du det?
3: Jag själv har vi egentligen utifrån en utrott. Och det är vi ganska väl syndrar att få fram. Men jag har också samståndes. Men annars har jag bara utrotten i jolkförnören. Så får jag bara kjolläga och kom till ögonen.
1: Ja, till akkurat här är det att hoppaspelare och olika frasande utrott att det får ett gott ränningarled som man kanske inte färger på samma mat. Så, och du ska bruka speed till backer.
3: Ja, det är alltid just när jag får.
1: Och hur ska vi ta det så snart? Och annan utrott?
2: Ja, jag är utkärs när hoppas. Det är ju just, ja, så igen. Alltså, jag kan säga 6 år då. Men jag har alltid tidigt fotboll framom. Och alltid vill jag täppa sig.
1: Du har haft känsla av att du ska välja på något tidspunkt eller ska du välja nu eller hur stund du
2: Jag också inte välja nu, men jag har alltid kött mig för att välja. Så allt blir för nek för sig.
1: Då man lyckar två utrotter av hästen i Hörsland, men då har man fruktat några vänningar.
2: Ja, jag vänjer en tjocka färna och vikna fotboll och det ser man handboll någon. Så... Det är en 6-chefer den veckan.
1: Och frasande utrott och fotboll, hur snygga vänningar är över det här?
3: Ja, alltså fotboll är just rutschar och frasande utrott är till vänningar, skönt det. Det är som vi vänningar manat det och så får vi tysta in i inte och så är det mycket det här brejt och hösta inte. Så, och så och det är som vi vänningar i sin ferie och det är snygga pauser.
1: Ta mat, det betyder att jag inte kommer att gå och stola hemma från föräldrarna.
3: Ja. Så det är dejligt att det är tomma kojra med. Men annars så bygger vi så när vi så tar det att man ska gänka. Och att det är allt att göra tomma. Stolar man röjs ner och att ta det om man ska hjälpa till så är det allt att göra.
1: Så sådana, nu säger du att fotbollen håller att läcka i te och i värande stöv. Men hvis man kanske huxar bara brett så så. Hur ser man fler jenter att spela fotboll?
2: Ja, jag också att bara visa hur gott det är att spela fotboll. Hur stolt det är att man får öra en god vina bond via olika fotboll. Och ja.
1: Hur så viktigt är utanför vattnet här vi vänjar alltså, nu vet vi att titta har haft pappa vänjar och så är det onkel mamma vänjar inne i mitten. Hur så viktigt är det att ha vänjar som de känner väl?
2: Ja, alltså jag har alltid jag har haft pappa och mamma mina som vänjar och jag tycker vi får inte vara ångrig och huxa om det att ja.
1: Jag har tunnat att uppleva att det här något ting vidare från vänning och hem till kökspåren.
2: Nej, det har jag angått i. Vi tog oss att om det. Vi ser vi kan säga en ischel och distig. Så jag tog oss om det här med annars.
1: Det kanske syns inte att du arbetar här, Monica. Det gällde inte att tunn föräldrar har varit vänjar.
3: Nej, men det är vi där ganska. Det är vi där spelar den jag gör. Så det är ofta jag syns inte. Så jag vet inte, de blir sånt irriterade av det. Då är vi rätt att det är inte vidare att det är då som. Men man bara gör sig bästa.
1: Och tycker jag bäst att jag alltid tittar vad jag gör. Det ständer här.
2: Ja.
1: Det här är det steps och det här FM kan inte täcka för att det kommer. Nu har jag tittat.
2: Kärvigt. Gåsir jag.
1: Ja, och gåsir mer så till nästa år så råttan det blir att det är käfter för detta på sig. Jag hoppas någon, alltså, ju tid och det här som för upp och sånt och tittar på för gamla. Men råttan det blir att jag börjar näckvar för att halta fram eller gåsir mer
2: det här. Jag är inte näckvar för det här. Tror jag alltid de flesta som Ja va, la jag känner inte ett så ucka om på eller kan jag göra. Och där så jag att vi kan gott binda FM att är att chat.
1: Men det är så viktigt det är helt det hur det tycker hopp är att Nicole att komma att hålla fram nästa år.
3: Talldjur och det är viktigt att vi än här va. Det är som lägger nu som vi kunde alltså så stå på men Det är ju så att jag ankrar som färra. Det är nu är det ju. Man ska aldrig ett skuld och sådär. Så vi får gå och missa ankrar, men...
1: Jag tror inte att spårningar jag har fyra jag tänker på. Men vi visste inte också om förr hade vi den ovarsamkappen till jenten eller kvinnan som är borsten nu. Kan helt enkelt vara bättre? Alltså, är det bättre att de var 16 för att bänta upp till där vuxna? Eller hade vi inte haft så, lite två år eller tre av ovarsamaren? Hur ser du det där vi
3: Ja, så drönchen jag gjorde här och det alltid är sånt. Det rikar väl, det ganska lyckas att slå upp så kan man lycka syndra du ju i ungdomsvåld och sån arman för upp i massa delarna.
2: Ja, jag har faktiskt också stor månader av O16 och så spär vi massa delarna. Så jag halta borde vi ett O16 eller O18.
1: Man vet alltid att kämmer tycker mer att onker sitter och lustrar ut som jag har nekat säga att det är för att bröjta sig av kärn och införa sig kappingsnatter och grunt till att säga att det heter vi själv och kanske i öjl här stället för att det ska vara en och varje kapping.
2: Ja.
1: Men tid på var Susanne Jonsdötter och Monica Sigurdötter Vank vi är så smått vi att narskast ändå med oss hänt inte nu men är det nära till det jag sagt som ditt gärna vill säga så är det möjligheten här.
2: Allt gick inte. Jag har alltid vid sagt allt. Alltså.
1: Ja. Det är också ska det här vara en hälsa vi har vänner så är det här just det möjligt. Och hvis inte så kan jag sända en hälsa. Ja. Och jag får sända hälsan till Tickon och 16 Jenter. Tack att jag kom till Tickon för året. Till att vara förnöjelse att fylla Tickon. Och jag må lycka att säga att jag är inte den första året jag har fyllt Tickon. Tickon har gänger. Han är sin speciell för mig. Jag vet inte att jag tycker att jag är vänner i vår i Oätlmen. Så det är att det är ju inte så mycket välkänt det kunde och det är något som mitt och på 60 vi är sera stolta av. Så tack för kapitalet 2016 till på var och att livet är här.
2: Kjell takk.
1: Og takk for at du kom her i studio, Susanne Jonsdatter og Monica Sigurdøtter Vank. Vi skal nesten takke Helene i skåren og Bente Solheim Godsen som var her på Bente i Fyrholdet. Men det her sendte ikke noen endesendt i kveld klokken 23, og hun blir nesten endesendt sondag klokken 13, og som vil høre av heimansyn fm1.fo som podvarp. Teknikker Gunnar Justinsen, og jeg heter, ikke Gunnar Justinsen, Gunnar Johansen. Det var rett. Og jeg heter Ronny Thomasen. Takk for det.
0: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: handla der också hemma. Inte hemma såna jysk.fo. Allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp mat där lägger där för att lägga. Jysk. Ett gott tillbud. Spär du ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av fler än 1000 företag under förrum och även nekvar fyra månader. Det bor att du köpte att komma igång. Kipan är sker och enfald att bruka. Eller ger ödlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 för Maltrush 00. Jamen, tryn kate vidare.
1: Tær nú arbeiðsleið. Olli klár, sikta skekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk, so stakkar na gólvið at norsk, og Karla Magnus arbeið 8, et er ring Shelfish, 63 Shelfish. Norsk.
2: Et du show mower, við online on board, otta nær maskar, við Opus. Strøyma filmar, hika fotbolta, ring heim og nýtt netti akkurat sum um tú vær heima. Vi internet frá Opus, fer du støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Vast du av at vi tar drikva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
4: Hever bilen tørv av skundjobb? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper omtant drikva er bøyet du i. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det har vært her nødt vinter jo, siden så samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Så får vi alltid välkommen till en annan utgave av fotbollsskolan. André Kvillansestekker är färgen att från back. Följar vunn och omgandist, men tappte faktiskt heller omgandist. Följar lite av en öronplats i bötsnån och kunde avgöra allt själv av sista like av Torsvötle. En legenda tackar för sig. Hattler Hansson lägger gacknar i hittlarna efter hetta kappingarare. Han spalte 6-4 landslister för det första landslige, skorade 5 mål och han spalte i SM 100 og 24. Dyster i beste danske deltene. Meste delten så sannlig eisende og gongt, og når man kan bare fyre omfør, enn så det fremst, og her fremvis ikke avgjørs om hvor vinner meste det, hvor ender i den europeiske posten, etter hvor flyter nyer i ødelføren matematisk. Vi som gjester er spørsmål, AJ Hansen, gjerstøy, velkommen til inn. Og Ronny Thomasen, velkommen. Ja, nu för bulten rot, men det här så att jag alltid värre. Jag håller tid om att ser landslaget att han så drick vi landslagstäcker som det faktiskt värre är för när jag.
1: Ja, att det är en sån kaffe hatt man är ju på. Alltså det är också ta i minnes att att jag var vi i landslaget någon ta halt i kör. Det var ska så lunch, men då man rota för att bo i rätt land man ska så kom gångt att vi lokala fotbollen tar vi ska det ekvilia lunch. Men alltså om det är bättre att du har fyra dyster i så står det på till om du har trutja stäcker jag har en mening om de är sjönt att det kommer att ta som skier och sådant så är det säkert helt är det trejt vi tar som men det står hela alltså är det landet under klubbfotbollen och alltså i trutja vi kan lägga där
0: och sen är vi inte uppe på peppar det är kanske säkert att det är det
1: Premier League
0: Premier League peppar generellt och sen är det på ett näkliver att du vet Angelica var skatter Kakpo och Isak är skatter nu
1: ja och det är konsekvenserna av att kanske att man tjena det blir skatter just det fyra det blir skatter just det ett eller två så det är inte tyttars på fyra det blir skatter men några grannar kanske syns det så och tar man spalt näck här skulle vänja ju ta en fällan ju ansätta att nå att här kommer hem att så så han det är utan några konsekvenser det är sjukt
0: Kalder hon
2: ju det är ju några grejer vi att det står på till grupp ju som fotboll någon till komma fler dister FIFA journey och såna cupen går och fylla kalendern upp att Maira och som har UEFA och nationaliserat det center och så ger det inte en större men det här till färre och kan det så betyder för de vanliga fjärparen som AK med och försöka att snitta helt tryck vi Charlton Tore sin professionell i mitten. Jag har alltid varit irriterad. Jag är gott vill jag haft det sig bitande vid landslinjen. Jag spjattade sig inte mer ut och har arg att jag allt koncentrerat på hända maten. Och hvis vi så hittar jag att vinklen kan ha landslinjspelare som skulle färdas i mitten Följer och Moldova och så åter till Följer och så ut Kazakstan och så hemma till det. Så det är förkomliga bandvitt. Så jag har alltid att det är näka och kan förbättras till att det inte är en förbättring i mån det kostar bara åren halvdje.
0: Och jag lörsar ett samtal, nej, samlande som vi tatt i att han har kanske sagt andra stund och det var näger som nämnde det faktiskt utan att han faktiskt blev spurt om det. Det var trötter. Gessa Tori och Aja Samman som nämnde med ett annat. Det var
1: fullständigt fäckigt. Det lyckan är en mental möj som det är en fysisk möj bara till att spela fyra dyster skulle det nog mäckna i resort och görska. Det är alla som gör till fällan och lugga väl, va? Men det är vi alla chefferingsne och bygga hotell i Sverige och det är så jävla några andra ting som spelar in. Så jag vet inte hur jag det är som är en möjlig spelare och det har följt landet jag vill att man tar sån här skärman. Så det är så att man börjar inte vara blöd och man färre sig är lärkullen som man säger att det är vi inte hur
2: jag det är. Nu kommer akkurat det ordet som jag sett att jag följer det. Och det är gott att du är stort sett som band och att det är ganska här att den största troplatsen är att ta du är samman som inte lunch det kommer forskjelliga knytningar tog jag för att bli irriterad i och att det ska gå och grånas upp efter kvarnör så som jag så som jag tog i och kvar ända med vet du i nu tar det och det är kvalifikationstester i Nations League det är väl en enda spel så är det väl något annat så nej jag håller det här kommer att bli kört bättre och något annat och i ägste kommer att bli kört bättre till så programmet för och hela tiden ser Nations League är att följa skulle följa spända matan och så det kyr den sista distren en månad till han tror jag den är ju inte distren visst
0: det nu ja det flest man är på halvan det att jag låser där det är först kommer du upp på torsmötet den dagen
2: det är akkurat det och till ägst UEFA som dikterar är att följer skulle spela samstånd som distren är i Kazakstan jämn kvi hunden läcker man så att distren i Kazakstan och i följer samstånd det skulle kunna bli kört program i Örebus så att följer och Kazakstan inte det hemma vet och sista distren kräver vi att man ska spela samstånd till att tog jag månader som är större. att här att det är ettla Stefan och FA och jag har alltid sån en samråd vi en Klackstein kvar jag ser det följer ju nog till Lanti och i Rinkas för i motorsportprogrammet.
0: Och ta jag hukte det snir isen det är det är nog en av de största distansen som första gången när jag hade spalt det vet jag vi kunde ju att själva faktiskt att hårs för det. Ska vi nästa distans så kommer vi till annat också. Och då kommer jag playoff det.
2: Det är kommer till lägga kväll klockan nöjchant en sån distans en finala det blir ju 15 för hårs för det. En månad att land tror jag.
0: Ja, har man haver neck vad spel om. Det är ju också.
1: Ja ja, men då vi får bara köra rätt alltså men då så nu vaktner som skulle vara här skulle ju ästne och det var en man i studion som vanlig vakter han var ästen dagar så fröj och det var det vill han något enda och det var ju man med bara skulle bara alltså som kunde vara torsdag till hagen så ju alltså man hade alltså väl igen då det är ju inte John för neka få ta så fröj men väl igen är det så snart men det tycker ju för DJ alltså tar ju vi tar man sig att på några mata att det är Luda Kast blev alltså Gustavs Crime blev det hade det bara så som man inte vill huxa om att det här blev scenario man skulle spela mat
2: det är fyrre tog in vet jag så lös att ta ut det här i ett Luda Kast ta sätta London sin nyer eller hoppas samman sin nyer och förhandla om program det här har man inte gjort det som förrän här det har vi skilt det här bara blivit dikterat att det ska vara så lös och hoppas samman när vi har haft några avskan och spela program och det här är inte gjort och det här dock vi inte bär i följare och ger i tog stövande att man är här av livet att det har varit diktat men det är större London och det är bara större London man rätt tror jag vi får se ut till.
0: Jag håller det bara ganska fejlar och jag tycker att det är faktiskt bara att tjockorna kommer att försvara sönder till att vi är kvart eller 5 timmar i månaden med Lacken och Kazakstan. Jag håller inte där också ordentligt att Europa är det är vanligt som är en 2 timmar. Det är 2 timmar här för att Moldova. Det är inte sällan.
1: Nej. Vi har haft en hemmadus för tjockvall och vi har haft en hemmadus lejakvall. Det är förtjänar vi är happy.
0: Ja. Vi hoppas att för att kanske glädje sig att attack till det så kanske vi vill kunna fylla torsvält den dagen. Vi får så att göra för dem. Men vi kunde ju snacka så kött om hur fyra janagen som har varit. Fack är sånt. Sen det här är ju att bara janagen mot Kazakstan. Men alltså det är så sitter och hittar det så fyra janagen som alltså ja, vi skulle vunna Kazakstan men vi skulle sörm dansa med att ha haft mot Moldova. Ja, det var det. Det kallt, kallt det var ju.
1: Jo, alltså men som man bara ser Ivi Kipa på det förra steg så är det bara sagt hans okej, okay. Det är en goare lag, det är det. Jag vet inte om man kunde inse att man vann någon grann, tappade någon grann. Så prövar jag bara sådär att bara hitta lyssna efter tölen. Ofta säger man att det är heller eller för det eller för rent fakta. Och så med egen så här ofta något annat än tölen och visar att man får ofta en känsla av att man skulle vunna vid flera malen när man kunde tappa vid flera malen. Men hur stor är det chansen som är emot det? Hur stor är chansen där det är som är som vi har själva? Ja? Så är det bara som huggt ett och bara några halvfag om fakta som kunde vara över. Det är annars som folk kallar det över. Men att om man tar något som inte är tull så hade jag själva det som är så spännande. Så jag valde bara några fag på sig ur. Vi finns ju 5 mål. Och det är alltid så som är gott. Så det är för 5 bekökningen. Det är ganska mindre gott. Men det är bara 1 mål bara distvilligen. Och muntliga förstlandslig så är det inte vanligt snitt i röver. Vi har 15 skott av malramna, eller innanför malramna. Åstålinjen har 14, så det är vi så själv. Här är det positivt. Vi har ett XG på 5,5. Åstålinjen har ett XG på 4,85. Mm. Så här, det är att det är positivt. Sjående, ett som kanske är syndekjält, det är vi har haft. Det var väldigt god på dejbolltar, det var underhållande kappen, vi var väldigt god på dejbolltar. Men vi har haft Nöjtjan och Åstålinjen har 22, Hottnasburg. Så det är ganska synd och kjält att vi inte haft mer hotnadsbörk i Måstålinne. Det är ganska att det finns en flera mål på det så. Så man ganska hyggligt att det är som ganska vi kanske skulle förbättra det sin eller kanske skulle bli bättre till. Det var gott och det ligger utanför konceptet. Det konceptet är ju att vi ligger sin droboja och spelar sin droboja på kontrafotboll. Men vet du, jag har haft bollen 40% och Måstålinne 63%. Och det passar ju att få till hos vid konceptet väl, men skulle man ganska brötta synter till hans linje som spelar mot nu är Janko och Jokon så kunde man ganska ökta sin runtäk, möjligt kunde man det. Och så har jag hört att det är en älverens nevläggan. Han är inte målstålin 8%. Och här är vi nere 4,5. Så det kunde kanske vara ett ting man kunde hukta efter och ganska kunde vi öka sin runtäk alla så heter det helst inte gjort. Och så det sista som jag hört att det var 11 grader, då syns det att det syns nu. Det här som valen var skorrad. Här har vi haft 44 älveringar i Mjöl och måste linje 116. Så hinner linje här har jag bollt mer av åkara trinje än vi har haft att tarra trinje. Och det här passar inte för att jag sitter kanske efter att haft. Men så vi ska hålla mot de janka och linje. Det är ganska tydligt att spela jaunlag. Alltså vi får inte att alla skenaste mot linje som Kazakstan, mot Moldova, Berkassan ut i hemma. Det är så lite man har känsla att man hickar det. Det är helt grätt. Alltså Kazakstan hemma skulle vi helt säkert ha vunnit. Och så när jag till stövan blev som blev det ganska stannat. Så har vi ett förra 2-0 så hällde man helt säkert man skulle ha vunnit han dessutom. Så här är vi 60. Vi hällde dessutom vi spelar allra bäst här mot Slovakia hemma. Det är därför hällde vi spelar mest öppna fotboll. Ganska ästen det här med oss och lite kommer sin långa fram av ötlen in i hinne. Det hinner jag ganska nöglund av samma koncept så vid. Här är vi ganska ästen förtjänt att vunnit han dessutom i världen. Så egentligen skulle vi ganska, alltså vi har allt padlockar och låt så hade vi kanske haft nytt steg. Så det enda som stävde sig av egna förtjänta steg i Välagan, det är Moldova ut,
0: ja.
1: Det här är Välagan förtjänta katapta.
0: Jag känner för en gång att vi vinner mot Slovakia. Vi hade en god period.
1: Jo, men det här var den här kärnekastade chansen som åtminstone skott i hand hos oss som Malmö och Björgar får att trycka någon annan. Men XG-mässigt, att vi inte nämnde det i Jön, det är hela nöjda lite, ja. Det är alltid till 0,3, jag tror 3% och 300.
0: Jag tror ju bara att det är en ståndsnäda dock, hörs
1: det? Ja, det tror jag bara att man skadar lite utifrån, men om man tänker att XG tar då räka mål, så blir chansen så större, men det är ju kjolt att du skårar mål utanför 16 meter och i hästen hotnarna. Men nu tar vi sutja och mamma ligger för på tryggan och färre för akra fingrarna, så är det ju en giga-chans.
0: Ja. Slovakia listen det är såna Tjeckia känsligt
1: han. Ja absolut alltså det är han alltså där det var en jaun och goda dyster han är men vi hade det in låt annars på Kazakstan är det vi vill låt annars så bavon på tamma där inte possession med sig men så vi frågade för jag och så vad tamma där man följer att man borde ganska vunnit.
2: Mhm. Jag sitter i huxa med en rage i färden och jag knatt här Excel-dash-chasser att en affär när vi äter en forsvarsrör i Brettland i Katarfyr, Benjamin Disraeli så säger jag känt citat there are lies, there are damn lies and there are statistics. Tog jag till helg jag fast att det var två Excel-dörr spalt mot kvarnören att höra sig kökt gång när på ett jag har alltid att jag väljer att vi måste gå ut från min nej och stämma för några tölen och samband några formeln.
0: Det är ju gå att häva.
2: Det är gå att häva, men man ska omgå till det att det täcker i runt. Och det här vi är upplever här på en tid. Det här är vi har tvärdigt mot Kazakstan. Kvar vi är faktiskt samt där vi att vi spelar till det vi där. Jag vinner där vi är i åhäppnare i Kazakstan och i Utdestan. Hvis det inte är för att en spelare tänker att han ska vara i en split sekund så har vi tagit bunden igen. Det är ångest nivån till.

0: jag gör det helt visst. Jag var ensam till arbetet. Men det hade varit en öjlig och stortlig upplevning. Men tyvärr så var det att jag hade punkt av öppet och det var ett mål och hade punkt som mer till våra societet.
1: Ja, ja, ja. Men det är så kärt. Det är så kärt att man säger för landstid och man är fjäppar faktiskt.
0: Ja, och det var
1: lukas som ett land är.
0: Och det var faktiskt stortligt att äckla i. Och det var som sagt helt av tillvilt.
1: Ja.
0: Men ta vi så hinbara dyster. Slovakia dystern. Ja, följer spelar väl bättre om man är attriot. Men ta vi man sig och finns inte mål. Ta lätt man sig fettla sin drattare. Och hinner vi klara Slovakia inte att skapa det som är förvantat. Jag har lätt det här kraftiga tröst och erfaringar. Så det här en väl avklad dyster. Och så har vi ett Moldova. Och är här vi ändå idé om att man har negagerat vid en dröjan tur eller åker till att det här blir mål. Då är jag så syst håll på timmen här på att han var förfärdlig.
1: Ja.
0: Och att det var ett powerplay som där skulle ganska skåra en 2-3 mål och i avöppning vi inte att göra det. Och så syst men inte minst vi får ett fantastiskt mål till Gessa i Astana som jag har inte ett ivligt i hötten i god försk landslidsmål men att det här man också kommer ta touch.
1: Ja. Ja, det är pura samtidigt faktiskt om det. Alltså, att sula flottmål och så får du Sean din YouTube att han har hittat en mål som ganska var nörglunda. Lycknande flott är fan tvej som är helt bära nörglunda här uppe. Jag har alltid visst att jag ser. Jag har alltid fäst så länge som man ser att det är uppe i topp 3.
0: Jag känner en tvej andra. Visst du får lejta så har jag nog funnit fler. Men du kan mycket tog. Vi kan säga oss om det att det blir ett öjliga flottmål och jag hade att det två ting jag hotar sig om Gessa Taina till er att han har nog tidigt plåse som Brad Henningsson har haft och jag hade Gessa Naida nu och den nästa
1: det är inte plåse bara hon
0: det har fått det sånt men Gessa är en säker starstar från nu och vånade nekvar fram och den nästa till er att jag hade Gessa spelar en förlutlig adress.
1: Ja,
0: han är kommit. Han ska inte ditcha i fjörbästa delen i England. Gessa är det runt kom nu i en klass där han kan sakta störa sig i championship.
1: Han är ju bara, vad är det 25 år gammal?
0: Han är bäst i år.
1: Han är 40 år.
0: Ja, men det är nu faktiskt 10 minuter ska flytta.
1: Ja, men han
2: har
1: skrivit tre år. Han skrev under, en sopmål vid Grimsby.
0: Ja, kanske akkurat här som undrar mig sin tre.
1: Och där saknar han. Ta sakna han faktiskt.
0: Ja,
1: men han tappade för det.
0: Gessa är blivit som mycket gåvor att det är alltid att han är för gåvot på Henke de Grimsby.
1: Ja, men han är så helt för nu. Och så som han bara spela och gör som han gör. Och så blir det säkert.
2: Ja, jag vill säga att Gessa kommer han hackra dess rymliga kött och det kommer han sagt.
1: Ja.
0: Ja, men han borde väl komma här på förhållande. Jag är färdig till att han inte kommer att göra att han har ett fantastiskt landslagsörjande i fjör.
2: Nej, helt otroligt faktiskt.
0: Det har man negagerat vid de ombudsmannen över som inte blir något av oss.
1: Och först är han listan nästan. Vi ska det som om, hur är för när? Han har varit en bunch som tegnar listan med han, eller gå och se.
2: Förutom Moldova.
1: Han förutom Moldova, ja. Passar. Och han är pirater.
2: Han är gässig ut. Och det här gör det mån faktiskt. Jag vet att han fortfarande är bästa spelaren.
0: Jo, men så är det ett av det här som vi inte kunde stäffa. Det här var en klagstid att vara utsintet attrahållande via tog som generationsskiftet. Men tog han och Atle tog vi. Men nu är det en spekulig fel vi att jag kan för att det här är generationsskift.
2: Det här ska ju naturligt nu.
0: Pura naturligt.
2: Det här gör det.
0: Och det här, så vi får Aga Samuelsen och Mattias Hettelstall in och Lige nu och Martin Agnesson har varit naturlig. Och så finns det, vi har tryggt spelare i Allsvenskan och att det landslinjen. Det här syns ju allt.
1: Och Åtman Färre är nog det enda som är det. Vi ska också han man kan nästan skånka det han vet till att han som är efter av sig Lars Åsen är en kan man säga. Det var faktiskt sån raktan som spalta. Men annars var det att det spalta alltid mer värden då. Under stortiden så var det sån raktan som synner.
2: Åtman Färre, inte hos mig gärna med
1: det. Det är geniskt. Han är stadig att han bäst med världen som är i förskom fotboll. Så det är han helt nog några år att säga att det går väl. Det som lukar att lukar ända vid er. Det är tabell tvärskuffande i Anadjer. Och så möter man upp på Torsvället till Slovakia och man får ta sig några folk. Och så spyr jag dig, nu kan man inte du hittar en distånd. Det är inte så gott. Jag säger, jag rockar vi en Anadjer. Jag rockar vi en positiv i Anadjer. Möjligt än han säger. Tog att till er ett land vi tar följer möta en liv som är stärskare akkurat nu så är det väl bättre. Imorgon till att möta liv här där är det en liten favoriter.
0: Ja, och då du säger stärskare. Då är det inte stärskare vi snackar om. Alltså, vi snackar inte om
1: Vi snackar om FIFA-ranklis. Alltså, Slovakia.
0: Nej, men nu hoppas jag.

0: om ett land som det finns sex stora, ja? Ångland, Frakland, Spanien och så vidare.
1: Ja, okay.
0: Det är inte här det, ja. Men tar vi det är ju europeiska medelklasser som Slovakia. Ja, ta kan det gott göra det rätt.
1: Ja.
0: Och följer er hinner vi en fruktlig vanlig till att spela en disk som följer skulle skapa och stryda. Det här passar slett till åkra koncept av landslinjen. Vi är alltså ett liv som är väldigt känt först och främst. Det här som är åkra like-låter och han klarar vi det väldigt väl. Men tar vi skulle att skapa en disk som till döms mot Kazakstan hemma.
1: Ja, men det är alltså jag vet inte många alltid kan ha bäja det går väl alltså den Finnbachsjäta så säger det att det är värre att skapa det den Finnbachsjäta det är inte så här att köra. Det är
2: inte du egna spel det är ju ett annat man på att spela en trupassjäta Finnbachsjäta ja och att spela en Finnbachsjäta trupassjäta vid 5-8 så är inte ju att här bara vackan skulle ligga hackren där så det är egna värre att spela en truppan Sverige ja. Men det andra på att ta hit liv så spelar alltså Kazakstan spelar alltså hur som Atlan som vi tar va och Molto har ju nögla så med Atlas som vi tar va så då ingen hur liksom säger alltså wow jag la på så blev det sen det gäller till så på tamatarna men mest Slovakia kanske vi hur och jag spelar mer fotboll så blir det mer uppspel och så spelar vi den gående motra lige som inte är jävlen ett bättre vi alltså vi kunde alltså alla för en jota jag tar ranklistan där vara men ta det som är spalter Alltid inte man ser att det är ödlösa plåsen i mån. Inte på nära mat. Det är alltid den jämt godist. Och jag följde med en öle väl ultranan i tydligst.
0: Nu har vi ett Slovakia efter att ha gjort det med en Moldova i Kazakstan. Och det här vill nog märka att det mest sannolika är att vi skulle vinna av Moldova. Han syns att det är för att komma i playoff. Det är kostet här som är mot på.
2: Och ja, men konkret är att Moldova vinner mot Kazakstan.
0: Moldova är kostet nog det första i.
1: Det är faktiskt lika mycket. Och då får jag inte att de vinner syndiskt. Det är ju att det tar jämt i åken. Så vi tar på mot Slovakia som Eisen är en stor chans för det här inte sånt.
0: Det är Eisen i mer än vid.
1: Så det är Eisen i mer än vid. Och så skulle du vinna det sista.
0: Ja, men det är så mycket poäng.
1: Det
0: är hängt samman vi akkurat det jag har sett och ser nu om hur man kan gänga till en dist om man ska till att vinna eller om man ska få ett urslut. Visst vi vet och i sista distan skulle vinna så kommer vi att spela helt annan fotboll än det som vi är van vid att ha ut lika mer defensivt och boja och det har sett några andra kröd till det första landslig så den här distan från Moldova mot Kazakstan är faktiskt rymliga viktiga för Jokon och på samma sätt om vi inte kunde klara att finna ett gott urslut i Slovakia så det blir helt fantastiskt hvis det följer kunde klara sig med en jävlig och till Moldova som har kommit fram här i Torsvöld
1: Ja, det blir alltid för en spännande att följa vid det här. Tvärdister som vi har spalt under med på måndag, jag glömmer inte att till det.
2: Det blir bara att säga det. Det är alltid för en trutsch att den här distan och fyra distan som har spalt till ungefär ser över.
1: Ja,
2: det är lite så att slag i Kazakstan som är spännande.
0: Men det här är att Nations League blir så spännande. Det är alltid en gav att forska folk.
1: Ja, det är ett absolut, ja. Och att Möla kommer i en B-paskassen, det är här där nöker i Kazakstan. Det är stortliga landslig mot till Moldova och Kazakstan och Slovakia. Alltså respekt för Tainan Sjönde. Men ja, ta väl som man ser ska man vara, men i halde bara hissen distrin mot Slovakia. Ta viska bara som för förr han kommer här var så sånt utning. Ta ska vi bara vända mot Moldova. Och så är man i playoff till B.
0: Ja, vi ska skulle vända mot Moldova rakt
1: ner. Ja. Det är säkert där.
2: Ja, och ta tryckas med dig.
1: Ja.
2: Det är till att
1: Fantastiskt. Vi får så köra för nu med manna och så får vi ta här långt så får vi det akkurat ner och kommer vi följa med sig men det här kommer så till sätt när det första är att lycka att jag tror vi till att Hallur Hansson tackar för sig en landslig legenda med det kallar han och en pass av akkurat bästa tog under Lars Olsen en superliga lagare spalt i Honsson och Nuttjö fjörst det är superliga med en passen spalt av det som vi Asi Horsens näkar får vid Veile och Ape, og han spalte så eisen vid Kauer i Rechavuk, det ble ikke så nekva dyster, men og vi så kanskje kjort at han sammen hadde han sånn i Ta en kontle kaj i 2022 var det. Men jeg minns han som en motor av mine, og jeg setter han opp til å være en av dere aller beste leikeren i førsk og fotballt. Jeg vet ikke om det er ganske fornekt at jeg sier om han er tatt vid tåta eller gust evig tog i, men Jag vill se han är rättligt högt uppe. Kan jag inte
2: Ja, det är alltså det här vi att Messi, Maradona och det är
1: det. Ja, det är kär i er.
2: Nej. Allt till kursna tog. Alltså jag hade med minnast att det är långt så länge jag tog det spalt. Men att han var så omedelig viktig for det første landslivet, at man som man følte, at førre er her møleika, man er min i ødlandisten, hvis det tog var vi, og her unga møleika, hvis det tog var vi. Så viktig er det å være hattelig nok unga han tog for landslivet til, altså om han var vilig, ja. Han skjølte meg aldri, han er en helt fantastisk spiller, ja, jeg er venn jeg ikke heller, i undersøren i Hapi, ja, vi har haft han nå, nei, hun sier ikke han landslivet næsten, så jeg har ganske fyllt hans her fotbollslag, nekker mer enn jeg har fyllt tått, så jeg har ganske en større personlig aksje, og jeg har hatt han måte, og ganske vil på en måte, han tror jeg sier at han ganske, Ulka goer, men Tóti var nok helt spesielt. Altså, vi hadde ikke haft nekka sånne leikar som Tóta, altså, hadde det sindi-sindi alt samanlutna der bor, der rollina som der høtti av lina næst, ja. Man får vanta i nekka helt særligt av Tóta kvarja fra rollina, altså, det som har Terri Henry, altså, fyrir jokkana.
1: Ja.
2: Så, men helt sikkert en kjempelegenda. Og særlig aldri ta Arie, han kommer hjemme til at Arie han spiller utkjent, ja. Han skårer touchen mål, vinner steppekappen i snart før der. Skårer finalen. Skårer finalen, du vet. Så på tamme at han, altså, i førsken fotboll, det er han, kanskje han ser bidra, kanskje vi er mer til at Tóti spalt enda mer utenland enn til hans store karriere er jo FCK, og han er jo en kjempelegenda i snitt her, da. Men Hattler er en lastlisegenda, absolutt, det er han.
0: En kjempelegend är ett öjla störst år. Det är alltid inte för jag brukar om Hall Hansson. Hall Hansson. Han,
1: kan det vara en kjempelegend?
0: Ja, en kjempelegend är att han ska gå upp i tanklassen som tog till. Och kjempelegend är inte en gång. Kanske en legend. Jag har alltid... Jag säger att jag brukar sådana stor år om spelare. Det har vi kört lite hot till. Hattler är ett av värre en... fantastiska god spelare han spelade superliga fast i 6 år. Tyvärr kom han inte vidare för Horsens det är ju faktiskt hoppet han tog han spelade här på det att han kom och första landslinjen han spelade nekvatister ja men det är kanske inte negera vi har ju en svenska landslinjen som bär ut och spelare per automatik så att det är några spelare som finns fler landslinjer än kanske där borde jag ha haft Hattler kommer efter ur Island han har haft en crossbandsskada igen han blev omkring helt ensam och jag minns det jag menar han var skadad så blev han via snack om att landslinjskiparen och så vidare ja, men han var ute i väl i ett år tvärst inte landslinjskipar tog han ut som i Slöntja men man ska inte tacka från honom han är en av de bästa spelarna vi har haft i de senaste 15 åren. Han hör till en gilda generation med annat än Shaki, Eisny och Ottmar och jag vet inte om Karl Gunnar Nilsson och Puy och William Dawson och så vidare. Så jo, att det här är nöjaktig 5-6 stjärtenspelare och det här är väl Katla Hattler. Alltså han är en förskull stjärtenspelare och till det här kommer att minnas honom som och så är det när vi pratar om Arlen jag har ganska ett eka ting vi Hattler och till det här att han har låtit ju en dyst för i Horsens att vi tvärs nu att han mot Brömpi kvar i Horsens och jag hade nästa sista dysten av Arlen eller sista dysten av Arlen klarar att stjäla mästerheter från Brömpi som inte kan torka och omkade jag kunna torka Brömpi är 8-2-0 och Horsens janar ut och i 19-forsen av 15-80 och stjäla mästerheter från Brömpi och Yes, jag som Brömbjörn, att han har ett stand här på det Horsens stadion. Det är guttlvärst för en FCK-are som är Hattler Hansson spalt i Atlantan och tog är han några eka plus i mina karaktärbok som han omgade för att missa. Så det ska han ha tack för det. Här och du i talbundna rum. Så allt i allt, jo, att det här är en av de större i Jöst. Men alltså, jag tar mig inte brukar sig klischéerna som legenda, kämpelegenda. Det är aldrig för nekv.
1: Nej. Men alltså okej okay, nej tillbaka till bra överst och sida till att jag kanske kommer tanka om neckwear likar som har varit neckbeisen handa till första
0: gången. Nej men vi är
1: som sagt vi ska bruka det ordet. Vi ska näga ska bruka det ordet. Kvinnor ska man så bruka det
0: till dömes.
1: Ja tot det spalt inte kunde ju mat.
0: Nej tot var en betydande spelare för det bästa laget i Danmark då så då FCK Reis i åter och Sifte Brøndby och Pinnon. Så alltså en Amerikan som Jens Martin Knudsen är en agent att jag var han personligen av er och jag hade ästne att Jakob Mikkelsen har förtjänt att bli minst till han den första som är vill att ta ett DM det känns som mamma och vikna färra långt efter att in och finna några är det stora spelare vi mer men alltså Jakob Kajsen ska Kajsen ser och gode kvart och gode är och i hässe för en hepan så äger Hattler i kostesver att vara minst som en av de stora och just det är sista 2500 tror jag ska och det var en välvilja förtjänt
1: ja, det är också mer att vi snackar om Kjart Landsli alltså han skorade 5 mål för Landsli han vann tvär för mot Grekland och mot Örn Lyon nästan men
2: fantastiskt mål mot Kazakstan
1: ja, ja men det var faktiskt det som jag alltid nämnde han faktiskt det var ett öde flott återsvig skåta som jag sen sett
2: jag kan lägga nämna att du nämnde att Hattler spalte och först för det var involverade vi och Sejan Landsli det var spalte Hattler som du vi Men han vill nu överhålla över alltså nu Jeffs han har spelat men han borde minst till att det tror jag spelar för att fyra är spelare att du organiskt någon fast ett färdigt någon kontakt inkre men var vi som inkre landslinjen Taurin Ishaki och Boy Pedersen spalt i att landslinjen och tar spelet här så aktivt än och så John Gittle och Klaxvig och så Søren Samuelsen och Arjen som är snurrat
1: Søren Samuelsen ja det är ju bara en jobb
2: Så han just aren't här.
0: Det är intressant, men bara lycka för inte snill. En legend att vi har, Torsten Nilsen.
1: Ja.
2: Så det här må alla bli legendariskt på alla möjliga matar. Så det här kommer alltid leva. Det här må alla bli omgående glömt. Vad är det vi rådde? Torsten helst aldrig glömt.
1: Ja. Alltså jag hugs kämpelegender som fro Benjamin sen Hallar Hansson alltså typen som var i här ta under Lars allt ja så här man sätter den nivån jag syns det hackar upp faktiskt en kan det vara arena till man vann inte mot det när som Grekland eller dess län där
0: nej att det är kämpelegender är blir en kliché och jag ska vara försiktig vi att bruka såna klichéer jag har inte ju utpräkat att man pratar om fotboll men ändå står det
1: ja Okej, vi lukkar det här på en. Ta nästa till tjående kommande omfär. Och näkvar spännande dessa skrona. Mitt landa är det en som är spalder i morgon. En som Brynjar J. Paulsen för att säga från till Ebesheimer och Nolche Vesters. Och Ebesheimer kan sitta sig här faktiskt. Det är faktiskt näkvar som kan hända här. Alltså, det som kan hända med landet. Det är Björtors kunde finna nya. Den är så ju kunde täcka ett störst styr från Kai, men det kan ens gå hända att det är totalt omvänt i sån omfärd. Jag hade det ordentligt likt omfärd som vi tävlar skrundier. Ebesheimer och Norsi Väster som spelar morgen. Ebesheimer vi är en säkert tryggas är 100% ivdelse och i bästa deltene. Norsi Väster har allt att spela fyra och tar må vinna händandesten. Men så då lyckas jag, kvart för hända. Och kör möttes i sin syster omfärd. Men kanske den bästa dessen och Arne inte är. Han är inte i tru. Och Norsi Väster klarar akkurat vid en fralägga bergning för Arri. Sagt till dessen att Ivli var ju bästa delt.
0: Värsta Väster.
1: Ja, och det man måste säga. En fralägga dessen som var släckt för att klara på. Det var så kallade kardinatjefotboll som du så väl damar säger, Ronny.
2: Men precis nu kan Norsi Väster vinna ett av vikskiftet. En brötrisk kan vinna ett av vikskiftet. Skala kan vinna ett av vikskiftet.
1: Men vad är
2: det? Det händer så blir det ju så blir det öjligt.
1: Ja.
2: Det är samma stream i omförn.
1: Det är det. Tänk mig att vi tackar lite på sig. Då ska jag väl säga att kan man ta dit? Jag vet inte det snart. Ronny,
0: hur blir det där? Ja, det är fruktligt ringt, tror jag. Vi nu sitter vid 18-års i pausen. Och vi byter inte ordentligt kossi och det är väl kossi, inte kossi vännerna har brukt oss i pausen och vad har brukt oss till. Annan till att jag finns vill preparera livet så gott som möjligt och vara klarer. Här är ingen evig om att det är en vinnare till kossi vännerna och tjej. Det här skulle ha varit fäter i linn om man får strikna. Och här är det tror jag. Det är Ebeströmer och Api och Skala vid 26 allt det där och 24, 22 och 23 stigen. Och det fyra stiger upp. Så till och med det här skulle. Och Ebeströmer har alltid haft det fint för en annars. Så hade det här tror jag på det år som du nämnde. Att det här är en, nu ska jag inte säga att det här är italienska året, men en väldigt känd att det är till ena linjen, och det här ena linjen är utlige, men att heimallige för mödvis har kommit en så kallad kontrollerare, en offensiv för att bruka nära klisché. Så det här luktar av en distor som Norsi ska vinna, men det här bara drar han så är det väck. Det här kunde inte bara föra all in på ena vägen.
1: Jag kan säga så mycket att när såg du upp Seymour på 6-sidig spela i Margaier, han tar 2-2. Jag sa inte att det är för sig upp Seymour i tal.
0: Jag bestämmer, jag har inte spalt och lyckat så ovanligt som fotboll, jag kommer allt och är ju är som i fjol.
1: Vi ser att Chetan är välhackare nu. Där finns några, några intressanta typer.
0: Ja, Chetan är, hon är inne i mitten när hon hackar. Och det här var ju Sigfrid, han gjorde det här på 18 år, att med 60 år kom i 8 år. Så det här var att han såg kvar några verkliga år och han spalte på 60 år som tro sig. Simpelt. Och det här som är irriterande med Rutsen är att Toitel Hever att Liso kan spela på andra, men han går ju ont och spelar det så ofta i sådana hess.
1: Ja.
0: Det har alltid att vänjer ganska ois så ofta fettla att du stäger fyra att släppa handbremsen nu. Det har gjort det sig för det här och vi finner få in det. Det är väldigt för att Lise som jag hade vi. Men det är så att det är.
2: Han har gjort det här först. Ästen är då omkring det stiga han. Han är moder Ape och som det är ästen är. Så han har kunnat gått. Och tar er ästen av och över till framme till att ta där ordna vilja det. Så jag tycker att de ska vara ästen för att roppelt. Ja, det tycker vi. Det har varit troligt att någon ska vinna vinnadisten som där alla är små.
0: Ja, skulle vinna. Ja, jag får så länge som att säga att hvis det inte vinner vinnadisten är det så är det ganska tro.
1: Ja, det har fått en steg upp.
2: Och det har spelat konstnärerna sinter i handen av Jessica Fröra. Att Ali som var ut och ger allt för att vinna. Han är donalig utnyttjat det ofta.
1: Det har fått en steg upp till skala. Och skala har så en så ju
0: short. Först upp till skala tölst jag i ett spel om.
1: Ja, det är som är. Det är det center. Men här kan såna hända i ända någon. Man får gå med bajen fast det är förskälet då så väster. Tar så det fjör. Och tar det att du är.
2: Alltså när väster är ständigt små där bjottr så och där var app så det står ju nå.
1: Ja.
2: Så det är sån här det är väldigt viktigt
1: det. Det är tandisten, det är inte nästa gött. Det är nog så väster uppe. Vi kommer från det att det är tandisten sätten. Vi tar ett lugg av nästa. Det är Skala och en såg. Han var klockan 15. Rune Reina så syr sig från tandisten. Och så är det lugg av det. Jag tycker att det är en likadant dessa för en såg. Och det är för att visa för att det här är inte gumbin. Men det möter så Skala som inte har tappt.
0: Det som du ska minnas till här det är att det är ett lokalt element i Snätra kommun i Uppgir och det här inne och i Ronavga kommun det fortäller alltså Ötlbete som är i Västra Armi och Östra Armi och Fjörn är att det här ligger näckmar och i när det är en kväll vi vet som är utanförstånd att sådja det är inte en element ännu så vi blir 8 och 28 det är lika så hysteriskt så han har ju spalt av Skala känner du
1: inte?
0: Och Skala är markant stärkare i heimen än vad det är gjort och är det inte lite för att geva ännu så i skarpan gäng kjolt om ännu så i kvarkombaren
2: Ja, jag också bara jag är på samturan det är ju att issue längst när vi var och skalla vi har på. Det är otroligt troligt att vinna skalla.
1: Ja.
2: Alltså då att alltså jag overall var hobby sig det bättre lie men där rinch att vinna. Att det är helt extrem rasche och tar liv och ut till alla senaste produkter. Och tar också när vi än så inte kommer att följa att det är inte nämnt. Och det är lokala krydderuja att man har tre att det är tillövla det ja och är näck upp av spel och jag var så bra hon ligger så att det kan bli en kanon distras
1: och till kjoltan att det är kjoltan att ska tappa vi så är näck mer än en mål minst att tappte en dist var det lötchen då tappte 4-0 eller ett annat att skåren så är nog stod i distan på den vägen men och då har alltid tagit att sista distan tja Paula
0: när hur ska alla tappte mer än en mål hemma senast. Så det här är något som avskar ett omklädningsrum på omklamata, omkontoj, om det så ger det och gästning för en, det vet jag inte, det får det sånt.
1: Det som är så avvärst är att Skala här faktiskt finns det mot Ötlandlinjen i år. Där finns det mot, ja, det sa jag bara inte, det är inte bra, jag hade sin.
2: Det är rättligt avvärst.
1: Det är rättligt avvärst faktiskt, så fast det som det här finns det, så det finns det mot Ötland. Til den neste stund, det så den gamle klassikeren, det HP og KOI, og han blir så spalte klokka 15, vi ser så eisne fra tøydistånden her FM1, og et som hugsa igjen, det AJ, du kan svære spørsmål om du vil det ikke, det HP kom der fremme hvis vinner FM1.
2: Ja, så skal så skal nek fettle I hakk hvis det skal bare til. Så det nesten som at så skal man garantere at den blir 8 kilo over. Det men sjålen bør det til.
1: Altså, hvis det møter jo bauen, det tror jeg.
2: Ja, vi møter, ja, absolutt. Og hvis det skulle hente, da, som jeg snakker, vi har bevinner mot KOI, så skal alle gjøre kvinne så I. Så kan det plutselig være spennende, men å begynne hvis så skulle minimum teipa I tingene for et hvis det skal hende. Så det ikke trusht å ha for å vinne noen FN, men det kunne godt vinne FN.
1: Ja.
0: Minus 12.
2: Men det nästa stund för NSU I HP, ja?
0: Ja, så NSU är mycket för mig då. NSU är mycket för mig då än 50 I den senaste fyra dysten.
2: Men det rätt finns klockan, det rätt avvärt. Alltså, visst, nu, om man bara ser att HP vinner, GLT har vinner mot KAU, har vinner mot UPCM, skala, och NSU börjar vi tappa dysten mot skala.
1: Ja, det jaunläget.
2: Och HP så vinner Runavika, och då ändrar vi att det ett steg Arn sista omfär har bespelar och går att ha 6-7.
0: Det är ju ordentligt fjäppar på det här. Alltså, man kan sitta och inte att möta, men nej.
1: Jag ser att det är en stort. Jag
0: hade inte tänkt att sälja sannolikt att HAP blev mästare och kan överhålla en SOI. Men inte om möjligt fotboll. Det vill jag säga för. Man har ett ängst uttryck som typ är garanterat känner som att reagera en down lock. Och det här betyder att ha ett läkt främst och börja ska gänka till alla sista skritt I rum. Så stäcker man fullkomligt upp en annan kommer I urhållar. Det kommer att få en gammal vettlöp I håll trusen och för I den bräska drottningen är en häst som stäcker upp. Och han ligger till att bära sig av 20 meter så är han kommit fram om och vunnit Grand National. Han är en lock. Och det ger en del lock. Det är att det missar sig av forspring. Och det har råkat ni inte vid en så I för att göra. Men hinvän så är man spänt på vad händer vid KV nu.
1: Ja, jag förstår inte. Vi ska lycka, men vi ska lycka hålla fast just här. Det är att att 2006
2: Ja, ta Jim Rob for back you law.
1: Ta vart dem du har på smör och hålla I sim. Back to is as just like they. So.
0: Ja, och det visst blir det att inte om mål fotboll, men du spelar om det är sannolikt och Sverige är nej till att det är inte så sannolikt, men det kan hända.
2: Men det ska bara gå och server till Tryckva och nu gå och klicka för näcka lustar det då att så då. Så nu går.
1: Det simpelt bare her I nå. Men Ronny, hva skulle du si om KOI?
0: Jeg skulle si at om KOI at det nok det livet jeg mest spent på akkurat nå at han har pausen hva hendte vi KOI? Nå det blivit kunnkjørst at han venner som det kanskje ikke håper at han finner atter han som skapte til KOI-sukseene vi tar se her seneste årene Michael Thomasen han ferien til HP og spurningen om om at her trøttheten man ser I midten kager eller hva som sinter oppkjøvant tann attityden om han hever fest seg eller om det klara at lytta seg kjøvant opp I haren og nå levera jeg breka en dyst I motor HP og I Gundadel og på samme måte som det var gjort så ofta før det fruktes bedre på så kjøvant ja om det för lucka så kör jag ett litet men spärst du om sandwichkintne för två så hade inte det så öle stor är såch han hade det under det som en kurs trus fjörd till lapen kanske ända 35 till lapen men kvar ju till vi att kunna överraska ta man dömd där ute till det här var trots allt en av grundläggande styrke. Så har vi givit dem så snäck FM i sig i sista åren att det har gått för att klara att finna det här framåt. Det här är ju öjligt spänt på sådant att kossi och kvar i ferie att klara sig nu sådant där.
1: Och det är inte att akkurat vi ska alla det här är en offer till att få sig att ha inte vant att ta fram det. Så det här som jag också är.
0: Det är rakt, ja. Och alltså hvis vi nu drengt hypotetiskt sånt att det här nu håller kvar i sig upp och NSOI kommer in igen ofta i mot skala i kommunuppgärerna, så är det att det pura jant. Och så är det Kari som nedsitter och dömer ut det nu. Knappt favoritter att det är KF.
1: Det är så att dömas ut det här trist i hjärtan för jag har bättre malmån. Det är så lite som ska till faktiskt till att komma upp av första plats i hjärtan.
0: Det är en lojt som ska till, men det är färre som har dömt Kari ut i lugga.
1: Ja, men det är det. Men det är alltid det som man ska göra i hjärtan.
2: Det blir ögonen ungefär för NSOI, det blir ögonen ungefär för Kari, det blir ögonen ungefär för Hape, det blir ögonen och ett linje.
1: Skala, Låsa Väster.
0: Nej, men så säger jag till det. Jag har faktiskt dömt KU ut. Jag har sagt det här att i Rokna i Vyet är mer sannolikt att HAP blir förmästare än KU blir.
1: Ja. Visst det händer så att säga att KU vinner så dyst, än så i Tappes och dyst. Och ni, så är det välkommen att du är i studiet. Så går vi snacka om det här i alla fall. Nej, det var
2: det. Ja, då är vi sex i Arjun och där hoppas jag att HAP Tapper. Där skulle du på...
1: Det är det som är det. Och det är ett annat...
0: Här är ett annat uttryck och det är att det är flintrande lyckan mycket akkurat nu på det gången Kihinen lider med sex där du inte vinner. Så det är det här vi ska koncentrera sig om till att vinna den dysten.
1: Ja.
0: Hvis man så vinner dysten mot det arbetet, vad kommer vi inte snacka om hur det blir hinlig?
1: Ja, det är faktiskt den nästa dysten vi skulle snacka om. Det är två form av gasoline i deltene AP och på sex sida som möter koronören. Jag kan se på en av en. Jag vet inte om jag vant det att säga att gå en gång fotbollstest i alla fall runt i att alltså, när jag ser på sex sida att man har sommarstädgen och det är inte så här pent ut. Jag vet inte hur det är kvart. Det är längst känd att säga så att formdruck som jag ser på sex sida vid Kappengar. Det är inte så mycket väl i fyra halva. EU presterar kanske att utsända, men Ronny, vi räddar att höra till någon mening.
0: Ja, min mening nu må jeg lukke som røyne at jeg er så appetit som jeg kan. Jeg har alltid enig vei til at B60 er muttlig, men B60 teper ongantist så langt som en spiller som kalles Torgar Børvin i fjellene. Lukke kjøtt i han fyrer i fjellene, så teper man det første, og teper han greit 3-0 til NSOI. Og så igjen da hva det da, det touches det i 60 stund det här alltså och så rätt alltså det är markant skift och är alltid att vi händer till er att här ryker en liten i strukturen av liten ut som det finns i start och det man förra lite förklaring kunde för hur vi besäkert ränder in i det här formet det här så alltid är att tänker att länge samma vi tui minstel det är så en toppskorrar i bästa delen i norra och jag stämmer professionell lotta för norra och man har haft det inne i fällan och han fantastiska rutinen här på då och han så där fotbolls heil här framme av vällen han är inte blivit ersatt av och det här som vi har sett är ju först och främst mankla och besäkstredlin och så väntar man alltså i en formtrycke kvar och man inte får hålla sig upp att man kan inte kräva att även någon känner gamla danska spelare som kommer in i fälla han ska ersätta Börvin och det är det som jag gör ställt så man manglar när jag är här uppe man manglar till att jag skorar mal och man manglar kanske det här första genpresset och till att jag startar i ötlandisten. Och så kommer och så är det här vi tar vita tid väl som fotbolls vi med kärer är att ta en match in och en negativ och milde ja men så har vi ta tendens att försöka sig kjolt och till här vi man har varit från halvan juni kanske eller från juli och framöter och nu ska jag senast som är efter varen till att hålla sig uppåt och det här blir intressant och själv lägger jag och som helst, om det blir fruktligt, det blir en enda vid trivmest in på 6-3.
2: Jag har aldrig rätt avvärst, då nämnde jag spörven till att egna tar han spalt, ja. Kanske bara känner att han spelar om att han är komma. Men ofta uppdelar man det inte för man är mistare. Eller att gå egna stånd ut i det här fället. Så det är aldrig rätt avvärst. Och är på samtidigt, man är inte funktionsrättan vid samma kvalitet. Det är man bara inte. men så har jag skickat upp i huvudet utifrån en lycknande så vill jag gärna. Så tar jag form till att det är inte så rädda olyckt. Det är inte på 60-sättet. Och det är vi som sitter här förut och tar som att AB är totalt säkert. Det är komma inte på nägra mat av andra. Det kan inte känna. Men kan hända?
0: Ja, och till det som är så stort där, när vi sitter och kommenterar lötemyntor och knappt ja. Så händer det här att Apis stäcker upp och bestämmer vi tog att det var Apis som ville ta en allio i fördyras så kan man hitta på någon annan och säga att det är vi som är skitbutt eller vad det är som händer
1: här. Alltså det som är så avhörsvisande är att Apis tar skuld i häva man kan säga att om Norsk och Väster får trusti i flera än Apis gör det nästa triumförande så häva faktiskt den finalen som står för. Och det är så drejande också om man är röst av sån ekvata kappengar och man kappas ändå så stund.
0: Och Norsk i Väster var i den finalen i fjol kunde vi säga.
1: Ja.
0: Alltså i finalen vi tar skulle jag inte att det är sista spelet. Nej, det har spelat inte mot dem. Det är direkta motståndare. Men det var ju i en ära. Och i gasen i finalen vi tar att det skulle levera i sista distan för att hålla sig i delten. Det gör det så.
2: Jag kan också med att alla filmen är inte att inte är av George Midland så ju kvar och till sista ungefär. Och inte är av George och nyvlidning när vi finalen är Arjun och nyvlidning.
1: Det är inte just.
2: Och att ha på 60 att spela om Europa plus i Gunnar.
1: Ikke bare fjellet min
0: lærer. Jeg minnes en luktende støv at for 2019. Ta i besøkstredet og kva i spela en finale om FM og syste det jo i en stoppfotlån kundadel. Og jeg minnes en distner og æren. Jeg vet at jeg ikke håper på så at det ikke ble en finale. Man gikk og krossa i fingrar og alt var kunde krossa, så bare at det ikke enda vi en finale og syste det jo i at det er så stor vant for det gong gæld.
1: Ja, akkurat.
0: Og det her jo det her som er tidligere stortlig til dem som ikke er så øyelig enn jeg vil være jo i en og fjellet mer enn en fjellet, og særlig en fjellet som lovtikker i en sånn liste, for den åttan velte av det er fantastisk, for det som er involveret av det er forferdelig.
1: Da synes jeg det er en døgn og flyr jeg ser, og faktisk tenker jeg for rundt om da synes jeg det er så Bjørn og Trus og Vujinger. Vujinger, så å si jeg ikke spiller for det, jeg kunne så å si jeg bare for det kommende kappinger, Europa jo faktisk trutja, men til Bjørn og Trus, jeg vil si at her trutjer Seymar i kistene, og at han man kan lykke den synes det, og han kan faktisk komme nå, hvis det tar tepa og henne først det. Så det, jeg vet ikke om det matematisk, men det er bedre at det her var så mye program och det går att ha en så jätter och det här var ka jätter så det här och Wishing som Michelle där när det så det Wishing guys nere och noll shape väster
2: så det så det kommer inte kvar från kommer det kanske vara 60 för ni för upplutiga för att det uppa
1: alltså time will have
2: that plus ja men
1: alltså time will have not just
2: det
1: ja alltså time will have not just det för have en chans att det blir faktiskt det bästa det är som är så just det för och då så hinner fullständigt stäcka upp som framför dem där där skulle ha skala isen och skala skulle stäcka upp
2: ja alltså vi nu just det ända där just det som är på samma rör nu
1: ja not just det
2: ja det är så ända där 60 ja
1: ja men så vi tar skulle 60 för komma upp och ska för komma jämt i skala där skulle ha alla skala att så 60 vi ska skala inte på
2: ja jag spelar fram den nästa dist för bara för komma upp om sig när ja stryk det var sinnes att ge och samma sätt att det är extremt trubbel
1: men så ser vi så får något så här vad är möjligt att det vill men det sker en stor det
2: för det ska man inte till
1: ja
0: nej jag räknar vi att reellt är bjott och färs. Og jeg råkte vi at jeg kjenner Wushinger og Staffes da, og jeg snedde stedet noen av det her her. Wushinger, her er en sånn mentalitet som heter det her, at det her stekker ikke opp for det her, at det her var trykket seg i Europa, og det her var trykket seg et rymlig godt russlet for i året, her kører vi gjør. Det her ble jeg bare noen unker svenker spiller inn, hvis det er unker, at han er eldre som kanskje er deler av Lødsynter. Jon Peter, han kører råder, og han backar och kusser inte en tomma för nattlivet. Så han för att köra och är dock inte vid att Piotr och Kjöta halvt för att vi ska till för att sifta watching. Så mitt på är att vi kanske inte matematiskt men vi reellt stäffast att det är att han har ett här omfärde, att han är en nyflyttare nu i året här vid Piotr.
1: Og vi har sånn ordene, så halvdige vil jeg tippa disse fem omførende, Epi Seymour og Nolsje Vester
2: watching. Ja, en öyla god vimmar som är vänjare i Kjöpesträmme, men jag har nämnt det förr att jag har nog snöga Mulcha Wester, så de bare sier at feit, feit, og så vil de kjenne underholdene de eisen.
1: Ja.
0: Ja. At det var en liten pressbelt til deg, jo, ikke? Jeg har vi hod til at...
1: Du sier ikke noe, Lund?
0: Nei, jeg sier ikke noe. Jeg sier til at jeg råkner vi at Tor Inger, han fører at blanda korsene rett, så at han fær trusti og at unga sånt, og tar færen i kjøkken en 2-1, sier.
1: 2-1 til Nolsje Vester. Neste distrin, Skala og NSUI. Vi ber vi ut her, Ronny.
0: Ok, så er det frøk. Jeg sier at Skala vinner det snart 1-0.
1: Wow, ok. Da må jeg sige. Så da tror jeg at vi kommer gumba nå.
0: Råkner vi at det en mulig for at det henter, og altså, distrin forferdelig og mulig at tippe, og i alt om løven har funnet på ferie 8 sånne distrin her, men ut fra Saul og Manna og til at det gjør med rundt og alt sånn, så tipper jeg at jeg kan hente et ivrasj av Skala, og at Skala forstår en 1-0 sikker,
1: ja. Ja, det er ikke. Det var en vitsen, ikke?
0: Ja, altså, det er ikke sikkert at det henter så lenge forfra, men altså, at det er det tipp.
1: Ja, det sier jeg ikke.
2: Ja, altså, ta tippa mablu as inte vi restar sin jasta is
0: Jeg hadde rett og stått at NSOI ligger I pool position til å bli mest der, og hverken av åken tipper NSOI vinner.
1: Ja, det
2: det. Det nok mer for å få spenningen, jeg synes det alltid. Men jeg synes at jeg hadde skala til Jigger Rema.
1: Ja, men jeg hadde bare at det så...
0: Det jeg som jeg tippet det ut fra.
1: Ja, men jeg hadde bare at NSOI sykker på utlevere så greie for å rytte av skala, og det rett og slett skala akkurat nå, at jeg kan stige en sånn dyste. Så jeg hadde at det hadde interessant.
2: Ja, og som du nevner, det ikke stige fra utlevere.
1: Ja. Akkurat. Og med landen så
0: Det er vi løtjen så har jeg ikke gjort det typen så
1: Nei, akkurat.
2: Nei, absolutt. Det heimavetler som gjør det av måneden. Helt sikkert.
1: Men jeg tror det gav at her kommer en masse av best bakklart til andre distan I stedet. Hei, Jason, at han får en god stol. Vi får så tjekke hen til etterføren. Gamle klassikeren, HP og KOI. Hva sier du, Aja?
2: Jeg kan ikke en annen enn... Att ha vunner och ha vunner 2-1.
0: Så säger jag att KAI tar revna på HP och vinner 2-0.
1: 3-0 till KAI mot HP. Lyckas om det var
2: I... Så ska man åtsa till att åtsa ner 35-35 till HP.
1: Då är det
2: bara att KAI för att vinna.
3: Kvartar efter FMR. Och I trotteren av FMR är Stolavr och Movi. Velkommen til Beinleis Fåbelt her av FM1. Vi skulle si her fra Tveim og Distan samståndes, men Distan med den Hapi og Kaui, han flotter I vira Torsvall, vekna en skia av Åvaravall, og han blir så 15-15, men Rune klar, og det var jo kjattla til kommunale grann og kjøren av skal. Så, kjøres vel, Rune, til vei pappen.
4: Jo, takk for det her, ja. Jeg oppe på plass her, under Møyre Kjattla og Skala. Og I kommunoppkjørende med den Skala og NSOI. Skala som ligger av 8. Plass I Ardisten, vi tror ikke å si igjen med en NSOI halvt oppi I 8. Og Atlas bestemt at få førjermarsje etter I år, det jo lengst igjen senest. Da redden har økt vi 84 stigen. Og vi kan trekke linje I kjøkkenen der enn Disenbury her. Hvis vi tenker gesten fisk, så det Tom Amos I mal. Så det William Davidsen. Daniel Oppikir. Beinen Offse. Mari Sjögerlind. Filip Drinic. Peter Knudsen. Jan Jolin Benjaminsen. Emil Veje Johansen. Mihau Sibilski. Og Meinard Eilsson Olsen. For Heimalie det Hans Jakob Arngumsson I mal. Det Dunkey som I rettår. Så det Marskos Heidestel. Jone Petersen. Karl Marsten Johansen, Silas Gort, Jakob Paule Fredriksberg, Malte Barsballe Nilsen, Teitur Poulsen, Sebastian Stettigård Petersen, Maxwell Fjom og Maurus Heine Mortensen. Altså, Angen Bjarste Torlefsson, vi skal I det, han hever løykvann, og Det här färg är att bilda mig in att det här är en stor missur för Skala. Skala som ju finns en ekpa mål på Deibaltar och Tullukt. Och inte minst orsaka av Bjärsta Torlefsson som bäg över tidigare Hottnadspark och Tullukt. Och sen särliga inkastande tjänar som färger vara sakna röj i det. Dammar ett till dagsins dist är Höjne Vihöj. Jag trätar över han Jekvan Klagstaden och... Gunnar Elit Siversen, fjördömmar är Ragnar Lockberg och ägglöjar är Kristian Sofos Eldevik. Och här finns kött över klars till början. Vi går att tacka bänkarna ganska ut och någon. Kristian Johansson och Kristian Johansson är ägglöjare i Kännesöj. Så gärna ta Arne Knudsen, Tobias Hestad, Clement Andersson Olsen, Joel Trendartik, Peter Hansen och Marcus Klein Danielsen. För hemmaliga är det Ulle Mikkelsen som är gammalvarie, Rødal Olsen, Kristian Martin Jakobsen, Jan Johansen, Andreas Egerberg Jakobsen, Beine Sigurd Høygaard og Sebastian Larsen. Det är en sån som tjävar balten upp, en sån som är i sån vanlig och gul och bonan. Gular blåser, svarskjörs och gular hoser. Med en skala är och apelsinkulder, allt som rör dem. Ja, här blir det skala som vinner balten för en sån gärna och vinner sig rätt frispark. Och tar man för Emina. Maxwell som är halvar om kott. Och här är en som gör ner. Här är då Adam Rallar från Sofia Pernon i färgen för Japassanta. Har smäckat till vad trommen är till kvantist. Och stålas under fel läge. Och jag hade det fantastiskt att det inte är det jag ställer att ta i förbultare. Så det är tajligt att höra tar. Skala, center, bult. Skala sender lenger på det fremme til henne, så gjør den fra Petron. Så er det med i hav. Renner frem igjen skalalegeren ved halvåren kott, og så sier Høyne at han skal lukke på seg ved den skalalegeren. Det var nok slett kort. Nå er barsballet ut den. Som skal lukke havnet alt halv fra Høyne. Men det var ikke til morgen til i første etterpå. Men så er det ikke stått frysper. Hildremor. Till Abbeger, Skalamänder er och rymliga grammer. Här på ett av honom. Så gärna sändas upp efter på vägen där Skala. Och så kommer Fletcha Loft och här är det Brukstad 4 Ringstå. Annars hade Linus Balt här en dist 4 år. Och det här var en fin distör. Som ända i 3-3. Skala jauna i längt in i ivetunnet. Och det har varit nämligen Bjarke Torlefsson som skorade i tamhållet. Och därför han ska göra idé. Det är att han är slags vi. Han är lagt på han. Frysbark till Skala. Hans Jakob i frysbarken. Sänder bulten längst fram efter. Jag vill snitta vidare men vill göra mig för fäster honom. Kippar han bära framåt. Så är det Skala-människor för att titta bulten ner. Nej, Emil, ja. Vi känner han. Han vinner bulten efter. Mijal sänder bulten ner till vinstra. En fin sändning men oj så längt. Och han tar utanför. Inkast vi till Skala. Inkast till Skala. Stort att han för milenierna. Jag hör också här en tändlag och jag hör någon här. Jag vet inte om du kan skaffa dämpat här sen du är på en kramata. Det här är... Okej. Ja. Ja. Nästa vi har bulten om. Här väljer jag spela bulten fram. Det är minst så jag. Minert. Sätter bulten fram ett här. Ja, det var bättre. Tack för det. Bulten lever utanför det här vid det. Inkast till Skala. Inkast till Skala mitt ägna i halva och det är i högre och sig. Kastar höjt efter till Malvar igen. Jakob Engrimsson. Marskos och Jone spelar bara framme till Finnodör Maxwell. Ja, nu har gått plåts att vänta sig här. Vill inte göra det alldeles väl, men Skala var väldigt bäst. Mårdshäjne. Långt framme till. Och så får han... Det här är inkast till Skala. Inkast till Skala också längst fram i Vinstrosöjo. Det här är det Sebastian Slettigård Petersen som får ut att tacka där. Han är annars en av de större månaderna att ha Skala. Men han kanske har ett rymd längre inkast. Nu har vi inte sett att han till etablerar i Bjärsta som täckte. Tack så mycket. Kassa da, ja, lengt inn I feltet, øyla lengt faktisk. Skalla bare ikke på loft, og så den skalla som vinner belten etter. Da så en leiser felt noen. Skal, nei, en så I fær sparka belten bortstår. Kjøvende samler opp Egnar Hølbo. Sender belten lengt frem, møter felt noen kjenner så gjetter. Skalla med en fahøtt, ja. Så det rullig å stå på tjoldar på feltet. Åh, det nervige skalla med å komme til det skott. Men så var det ikke. En så I fær sender belten bortstår, kjøvende samler opp hadder. Lang frem etter, finner kommersen. Jekyll Malvine spelar ut till vänster. Och jag vänder mig och skönar. Då går vi efter en ensojare kommer mitt län. Efter framarsten. Och då tar vi till vänster. Var skönar. Ja. Magnar själv att sparka bakom framåt här. Och väl så spelar efter till till Marskos. Släppte kort och så. Varsballe. Spelar vitamine. Center av bälten I rum. I min efter. Jakob Halle. Fredsberg. Lige bare en tjå skala. Men nå finner han en godt plass på herfra, for det rønner å spille Max Veldig Jøkton, men Magnus er forbøtten. Gå til fyrretten min inn til Tom Amos. 5 minutter løkter av skala, framviser han 20 mal, 0-0. Med den skala og NSOI. Vi kommer mot oppgjørende. Planer opp I kjøren, sender bøtten litt frem etter bøttenland. Skala vender fra 70 av. Men NSOI får fatter bøtten etter. Williamer, ut til venstre. Arthur, Belton, spelar på mina. Emil. Emil, lite Belton en omskala värna. Här är Marfrika Lind, tycker Belton väl nyer. Vänta sig, spelar Belton ut till högre. Jan Benjaminsen. Så fram att kör Belton fyra rakt ner. Ja, tar kommer här. Sänder där mitt inne I fältet. Och nu kan vi gästa för Roma för han ska upp. Han ska upp för just Belton. Vi är det. Nu ser jag nu samma paddor. Att han fyra. Meinert. Spelar Belton fram. Drinic. Utan till Meinert, det vinstrå. Meinert, lång grass etter, tenk på Einar Vi. Beiner falt atter til Atasamannen, Viljørn. Beiner atter av Balsenån, så har han holdt ut til Vinsatoren, Drinic. Rekker han frem etter, Narskatt Feltenån, spiller Balsenån nå I feltet. Finner Meinert, Meinert, Narskatt backlinjen. Og en forallig takling herfra. Fra Kammerstene. Henter Balsenån frem etter, pointer ut til NSU Hødd, NSU Hødd fra Fetter Balsenån atter. Kjønne. Atter etter til Emil. Emil rekker en Molomine. Spelar efter till Uppegear. Uppegear långt ut till högra. Jan. Lite bälten upp om Skalavärna, men vi har inte en Malvärje kommer ut och hälter bälten om. Han hälter bälten om, han kör upp Angrimsson. Går till Mörren. Och så kommer ett längt till spark för honom. Kippar fram och I vänstra håll. Så igen för att jag först. Nu spelar så det vill väl jag kunna någon ja så det mig hall. Och då det blir så illa inne för det kan fram ett här då. Men det är inte krossar här då. Färd I väl upp men han börjar usa lunch och där när vi ska lämna ner för att bara någon och få sparka bort på stör då. Så må upp I gear då man ett inkast. Inkast till skalla. Inte så illa längt att för mig inne ut ju vet så jag. Efter till Marskos som Marskos ser ut till Slettegård och Slettegård vinner den här med sig här räcker fram och möter Milen Innes spelar bara fram ett här och finnar det har gått plats på en total förfältet känner så ut det här Tider Paulsen och han får en kott och han får frysbarsk ja Tider får frysbarsk ja jag vet inte om att det var han spalte ganska nog snäga på det men här var säkert kontakt det var det säkert men efter här Ongi Bjerste tackar det så nu får vi ta så tjock för annar Hever et godt spark til Skala. Jeg synes til at Mars Heine stender klare å takke deg. 8-8 løkter, fremvis 0-0 mellom Skala og NSOI, men til atle Skala mener brøyt på nå. NSOI gjerne setter en femmann som er opp, og vi har legget seg 18-4 på tvers. Vid det rummet tror jag mig trott han för Bråstöjen. Nock som ett fyra. Lite vet till högre att han lägger och stöva. Han lägger och... Han säger inte för att det är som händer har vant. Frysperk härifrån. Följ ofta. Det här var man Gustav som högre bönter att... Att det är det man drömmer om. Då man... Då man kommer till dist. Och han sa dem alla en sån här chans härifrån. Så flöjt där Heine. Mer tjene fyrir balten. Nei, det var Silas. Silas som sparkar balten under. Ja, rekte bant i ryggen av Mihau. Det var ikke så ille for Dragon Gigi av Skalamannen. Ja. Nå tjene den så sporsar etter fyrir balten i dag. Inka sverig til NSOI. Ja, det var en underlig løst. Mer tjene fyrir balten og finta i at han fyrir kjøtta gnå. Så den NSOI gjerner. Sender balten om veina. Men tjekk opp. En annen fyrir eller vekken og fyrir sparkar balten i dag. Inka til NSOI. Du vet ikke så jo. Kastar sig till Drinic. Drinic väntar. Spelar in av mina. Och så är det Emil och Tamamos. Ja, lycka vid att vara nöjlig med Kylnik här. Maxwell och Monte kommer ju med till ett pura flytt mat. Men ännu så igen för Rudda Borstor och sparkar bara sen längre fram ut i Hoppne. Och skala med ner skala bara sen där. Inkast till en så i längre fram i Jönsö så jo. Drinic ska lägga där. Kastet der frem etter. Og tar jeg finne Mihau, men kommer en skala med midtelen. Slett går det alltid etter, og nå etter barsballet. Det ferdballet til det der, og etter innkast til NSOI. Holdt tatt opp av den av flertjen jo. Kastet han etter etter, finner Maynard. Maynard langer etter til William. Williamer spiller frem med midtelen, og Mihau. Sinter Krøster, spiller helt etter til Abigail. Abigail sender bøtten høyt ut i hoppene, og her blir det flett av loftet, og her blir det Brygstad 4, Ringstå. Tutsjo en halv minutt i ferne, framvis han som alle skala, med den skala og NSOI. Skala som er og Sinter Mare Krøster er vinnende ut, og at Norsk Vester fikk et fralagt utslut i Jarn, etter vann og truen og la FC med. Skala sliter han selv ikke fram. Kommer her. Sparka da fram i høyre hoppen. Det er snitt av å gjøre, men... Ja, lykke vi å skala med den forbeltene om henne så i verden. Annars skulle det være at fordist fra bergen av noe klokken tror jeg, men... Det var trobelig her vi underlig noen av Vettelen under Gondadale, som gjør til at Vettelen skulle flytta... Nei, Dissen skulle flytta i Vettel, og Tandissen ble så østene utsett og akkurat av det samme. Så Tandissen blir ikke før klokken 15, og... Därför över är kött allågavall till fyra minuter. Och Sean David har sin standard här. Tack för er klarar här. Så vi tackar gossar. Hända det sin till Tante som blir här. Men det ger ganska en tjum. Det är kvarter i lapp. Det är att så sända vi ut bara utjöken hålla i sin hindes någon. Så han passar på en försovet funt. Så är det en av så gärna som sända bara sin halvt fram och i högre håll. Skala för att jag. Na, bastan igen så spelar igen upp spelar eller väl det är ju hur ska jag Peter Knutsen sen bastan den möter fält någon finner mine mine det lugar vi fram kort räcker det fältet och ränder oss in egna lojkar som ständer ring satt ur ja det är inte komiskt men ja jag har kört ganska finna bara där alla var nu vision då Peter ganska släng fram det där ett la Jordan Krigelind och du skulle veta Chris Bart Hans Jakob Berngrunsson. Sender bare den lengte opp etter vettelen. Sender bare spallet. Snittet bare den hvor gjør det. Så er det den så igjen fra skala bare den borstår. Nei, skala men hjertet er knall hjertet. Få bare den frem etter. Innkast til skala. Jone Pettersen. Kastet bare den med mine. Sender en vildagare. Og så spiller seg over bare den. Mihau. Emil. Og så... Så är det Mia och Hildenäcka och han färger frispark. Frispark till NSOI. Mitt av äknar i halva. Ut i högre sida. Då tackar det stort. Så det bara sänder bara stället om vägen till skala. Men också Elna efter han ändrar 8-4. Ja, hvis han sänder till labbetor så var det en motor över att renna. Inkast till skala. Han kastade fram ett erpoint ut. NSOI högt. Skala med en rätter som sparkar längt. Emil tar bulten ner. Spelar ur lökro. Upp i gear. Sänder bulten fram efter. Men här är inte en adress av. Räcker jag pointa över till Jakob i Skalamalden. Han ger sig ett av. Spelar till Slättegård. Slättegård långare Jag vet det, eller väl jag ser av en karmarsen. Hur räknar du fram det här? Nu är det stäck och affär, kör det jobb från det för ner. Sen tar du bulten ur till vänster och finn Jonna. Jonna tar bulten till sin. Långa fram det här, Mörshöjne. Sen tar bulten in i fältet och tar Amos och vill röra boxa. Boxa bulten bort då. Så hoppar bulten och läser utan fältet kan det gå. Så är det Jakob in i fälten och så kör man bulten i fyra. Men nästan vid Roman Fjötlån och han fyr en gång till. Till Maxwell som var fältare bulten. Säljde bulten in att du är fältet. Så är det en två trutjen och så gör det bara att jag och Tom Amos här. Samla bulten upp. Amos vid bulten. Kastar bulten ut till vänster. Vill göra mål. Efter till Tom. Tom. Vid bulten. Spelar bulten ut till höger nu. Upp och gear. Oppegir räcker sin fram efter. Spel på minan, tar Beiner vid. Beiner, fast ut till höger. Jan börjar med sen.

0: Oha, oha, hatta var faktiskt en rattlig större chans att så spelar Kajera då. Okej, frispark vill skala. Det var en atlet jinklan Jakob men även en så gör fyra och fick bort. Och chilla. Men igår vi det klarar det a Torsvetta nu och han tog till förra vita lucka för att ta. Kus lucka för fram för början här. Vi sätter ju till tycka.
1: Jo, takk for det, Rune. Og ute du sendte meg for det, så var det faktisk dagsestommere Johan Henrik Ellersen som brukte seg disse gang til midten KOI og HP, eller HP og KOI, det jo den gamle klassikeren som lagt her i havn. Ikke av overvettelig, men av torsvettelig. Og avskjøkken til er han at overvettelig, han er kaldømter. Her var en lengk riva vi norrer av Brassbarsk Plettenån av overvettelig, som vi er cirka en 4-5 meter. Så det var kjempe ikke dørlet at spille til Vettelån, men du vet her har vi den fralika Vettel som bakte sønner av Torsvettler. Og det her distan vi lagt her om til 4 måneder for HP, som du spørs med, vil si nei, det vil si at det kanskje 4 måneder for KOI. Men det er bra Vettel som der har spalt nekva, faktisk spalt meg da, etter kappen gøren hva HP har vært. Og det er svist for det henter. Det henter faktisk eisen at det stod her HP og en søyskolte spille i måte kornøren. Minns mig rätt var det bänt för sommarstädgen. Här har vi vunnit så tandesten 3-1 mot en öda 13 när det var bänt efter sommarstädgen. Här har vi vunnit mot en öda 13 när det såg igen. Som spalde nekvar europeiska dister just här. Och det är KOI som är i Böltnån och vi tackar lycka Lina Jökten. Bjärsson Talsmörsk är Malvarie Tja Habe. Och så är det nummer 3, Lisebarn Per Magnus Stering. Nummer 4, Hein Hansen. Nummer 6, Mattias Voss. Nummer 8, Danne Søylo. Nummer 9, Heine Fosdal Sørensen. Nummer 11, Asadam. Nummer 15, Heri Jasmor, nummer 20, Ebi Moses, her kommer et innlegg inn 4, og til Bjerse som helder Balton. Og til så nummer 22, Ari Mor Jonsson, og nummer 28, til Amido Diop. Lige Chakai, Marsk Fabricius Jensen, Ataste Skansen, og så det Gaston Niklas Tilichera, nummer 4, Sinjan, nummer 5, Denny Palovic. Nummer 6, Daniel Johansen. Nummer 6, Otne Fredriksberg. Og så det Lisebarn Tja KOI, Jakob B. Andreasen. Han vi fra Byrjan. Og det må jeg si at det en stor styrke for KOI. Det her var sagt han. Han faktisk ikke spalt vi, så han 28. juni. Så det famøse listen som har spalt i Jubemordet. Her det var Norsk Vester som vunnet han listen 1-0. Og ta for Jakob så ut i Hallersen vi skriver. Han faktisk ikke vet noen så han tar. Nummer 6, Filip Bratbak. Nummer 20, Erling Kostad. Nummer 22, Otna Ferre. Og nummer 22, Johannes Kalsø Dinesen. Det mangler flere folk. Så ser jeg til KOI. Halter Hansson hever Likebein. Og René Schake, han ute ved noen Lutlund skia. Og Paul Klesker, som så mange vet, han ute ved en lengtjør skia. Og 16 ute i cirka et halvt år. Så han ikke vi hest for den her. Så HP, her mangler Stefan Radosalovic. Og så annars det går folk av Bunchton til HP. Ache Johansson her, Eivind Resta Morsen. Jakob Thomsen sitter av Bunchton, sammen med Storm Pettersen. Og så det Jekvann Skala og Jekvann i Lån. Bunkeren til KOI. Til Nikla Vinter Kristiansen, Eika Malverien. Og så det Jan Johansson, Marcin Rodrigo Gonzalez, David Reinheim, John Siska Johansson, Sean Carlos De Brito og Essa Lukama. HP er bare snart rekne halve. Stering, Lisebarn, spiller stort til Diop. Så spiller seksa-rollene der. Jeg prøver å vinne til Gnella Sending til Mathias Voss og Javansson. Ebnast ikke finner han, bare sin fyrde spill til Mads Barsk. Til KOI. Her er nekka spiller for det. Jeg må si at det er avstått en lika like låter som dessen hever skallet ja som Rune Reynolds sier fra og til det at hvis jeg har bevinnet dessen det ja, hvis det skulle hente seg at men så ikke mekna få fullt så her var HP framvis en mulig at Just Fair Master her var ta mangler jeg skal spille imot nettopp NSOI så takk er bare spenninger og HP kunne melde seg Industriast om

0: just förra mästare i 2026. Nu är det så Philip Rappak finner Daniel Hansen sender balten inn fyra, men det är Per Steyring som tem balten väl. Här är centern av länka sändning till Vosser för att fjärdas balten till Gerrand som oftast. Det är en attres från Eisne. Utnyttar fyrna Chassers och spelar balten åter till Danne Sjöjlö vid Brostad Marston. Han hickar upp lite till Möllakton, spelar stått till Herre Hjaltmår. Höger backen till Hapin i Holden i Chakoy. Spelar balten åter till Hein Hansen. Till Per Steyring. Skifter Suje. Asa Dam. Och Armor Jonsson. Inna mina till Heina. Han är fasta Sörensen. Och på schema att kapen går. Toppskytten Johabe. Och det är skala. Han är hela 16 minuter framför den. Så vi får se om det var spjut. Vi får se om det var spjut. Alla hälsar har 5 minuter. Eller 105 minuter kan man säga. Och det är Malsparsker till Kai. Til Marska Brysers Jensen Lengsending fram etter Asa Damkorbalt under spill Inkast Likoi Jans Kalsø, høyre bakgrunn Littebalten til Jakob Lengsending opp til Hostad Fra Alexander fram til Hostad Han pora fryer, pora som etter målen Hostad, 1-0 1-0 til Kai Lagt her i 6,5 minutt Et fantastisk flott opplegg Från Jakob Andreasen som förfärdar bollen från Johannes Sävien inkaste och första finna fram till Hostad som tar ett frålig check och Pura Isavater vi bästa med hans marsken och svika det alltså kul och skorar så ut fjärde mål det kan bli 1-0 till Kai lagt här och knappar tjej med notter Vi har på vårt ganska lite favoriter under listan Men 1-0 till Kai och omgående i älskriva Kai. Till Hape som centra. Moses. Atta till Hegen. Ut till Voss. Till Hein Hansen. Och så är det här Hjaltmår. Till Hein Hansen. Utan till Herra. Statur det jag har kunnat säga. Men nu har spelat balten fram efter. Nast inte har spelat balten upp till Voss. Linne Bäha och Sjönne Mötkron Öron. Fyra år. Och det möttes för första finna att han 6 april. Det var så overvettelig kontakt alle. Och ta vunnen Kai 2-0. Till Brappak och Samman Lee skorar Malne. Och Linne möttes så attert han 12 august. I Djupover i Klaksvik. Och det var det så Hape som vunnen 2-0. Storm Pettersen skorar igjen. Til 1-0 til det stund. Og så sett nå det kommer da så Stefan Radasalovic som økte til 2-0. Og her så 8 mot lekter. Støvann 1-0 til Kai. Erlend Kostad. Til Kai som er balt under visse side. Daniel Hansen, frivand havelageren. Spiller fra fetter. Ja, spiller småspill fra fetter balt natter. Sendrene bedre støve. Spiller balt sentralt til Otton Fittesberg spelar Reines på vatten av vansinn. Ja, kanske inte den bästa avgjörn för Otton. Hej, massa av oss. Jag bara möter med Rota Borster. Men fram med Kai, fram med sig bulten. Janus. Jag vet inte hur jag ska se. Spelar stort till Otton Fittesberg. Han ligger upp. Sänder bulten 4. Men här stannar Sverige Kai Lager. Tar bara i ringsatter. Och till Bjärstöv Talsmörsk som hälter bulten. Her knappar nutje mot lekter. Her av Torsvatle. Og støvann alltså 1-0 til KAI gamle klassikerne mot Hape. Og vi setta Norrater til Skala.
1: Takk for det, Sikve. Ja, vi stadder Skala inn. Her fram vid Sonsjumal kommer. Til 25 minutter lekter. Innkast til Skala. Det blir kastet lengt i det feltet. Og hiss for lofter Tom Amos. Tom Kyr Kjøttel. Gipper lengt. Att det finna Meinhardt och till Nervian Gerdan, ja, det är Gerdan nästa. Sen tar runda lite av Skala-vägarna, eller passivt. Men Bölten stoppar hoppen tvärför och så fick han Bölten. Men Skala vinner Bölten natur. Mörs Heine. Spelar nu Almin. Tidde Paulsen, lite Bölten inom Skala-vägarna. Här fin sändiger till Silesgård. Han är fint i fätare Bölten någon, in i fätare någon, spelar Bölten nu fra. Så det är Barsballe. Spekar till Bölten och skålar! Nalla bulten ut i hattene, og så 1-0 til Heimali her. 1-0 til Skala. Og en lengsendig oppover
2: Silas Gård, bara så släpper hoppa. Tänker bara sig ny spelbult ifrå och så är Leia Manicha. Kan då annars. Han heter Malte Barsballe Nilsen. Han är följd där inne så smäcker bulten ut och handlar av hoppen och så är 8-0 till Heimalie och så kom sig att det är väldigt trist då NSU. Sälja nu då i KI förra oss med. NSU är absolut Kaui vi har sån är faktiskt Kaui Atali I första kvartalet så det är största än så jag får vänta så. Det här var bättre mål så kan än så. Men det här var också en avhållvärt utveckling. Än så jobbar sen upp. Här Jan sänder bollen fram efter. Kommer skala med mitten. Hur då? Tärre bollen. Spelar vägen innan. Jonne åter till målvägen. Så sänder det bollen framåt. Snittar väl vidare till Maxwell men han tog skalla vägen I mitten och här för Terry Paulsen och Kott och här blir frispark till skalla mitt I nu I cirkeln. Ja, nu är det gå då I China så men till att locka för tiden så är next to efter den. Next to efter Leica här är det farnar Shay Jumnoster. Frispark till Skala. Marcus Hedlsen. Sender bara till en nummer och så I vägna. Skala borstör. Skala vänner från Fettron efter. Per Marstin. Ut till Höckrum. Finner inte Villegara. Så är det Drinic som bara skärmar bara till den där. Skärmar bara till Linka så tackar han. Han tänker ta kött. Kjolver. Kastar den till Viljorm. Viljormor. Sender bara till fram efter. I vi möter Mösa till Sujo. Här för Marcus Gullind om Kott. Här är inte frispark. Så blir det Inkastet skala. Jonne kastar personen framåt här. Finner Maxwell. Maxwell drar in och finner en villagare. Men William kör mittlen. Så kommer en av fyra nu. Sparkar bara till borstör. Och så säger Heine Veja att det ska vara frispark till skala. Men det är alltid att halta kan gå för svärast. Men det är alltid att en av fyra fjölden var inte nöjd till det. Frispark till Skala och Gvinsson så jag. Mörs Heine Morsen. Som ju är henne som gör det. Jag går plåna. Vi är frispark någon. Sänder in I fältet. Öl att leja. Och tar Skala med ballen. Och han fyrar I meter om han fyrar. Men det är flatt kött I loftet. Och det här blir brukta för Rinkto. Ja, Maxwell han röjner att få sina män fram. Peter Schbacka för längt. Vill gärna släppa att trösta henne så gärna längt uppe. Jag vet inte att... Vad inne vi gör I sig här. Okej. Det har varit tid till två meter för längt framme. Då lyckas jag tänka dem åt här. Allt är att vad inne vi gör är nog inte så större stöd nu akkurat henne så gärna hon. Har vi inte glömt. Henne så I lagband... Nej, Peter Knudsen I lagband igen. Så har det sillat skort. Räcker framme till. Ända är ni I fält nu. Höllt ut I högra hotna nu. Släpp fram vid Emil. Trackar sin tur på balten. Jag vet inte om vattning kanske är sin tur. Torrör Emil rönt så att spela balten in. Möter vägen och här kommer Silla som mittlen. Och balten för idag. Och vi vill ha spark till henne så I. Malspark till henne så I. Till tack att du har stått. Tom till Viljorm. Så till Drinic av vinstra batcha. Aster till Viljorm. Och så sparkar han längt. Men räcker på en skalaman. Nu ser en fart och fäter upp alltså natter. Mina är det som Olsen och ja, så har inne flöjt en akra fördel, ja. Kom till Givio en fördel här, men det är inte alltid som nämnt av vita. Så jag ju frutbärs och gosser. Emil sänder bara framme till. Finner I Märskrig och Lind. Tänker bara till väl nyer. Så finner han Peter Knutsen. Bottar rör väl till. Skjuter! Räcker igen! Oj, jösses, inte vad ska hända här en gång. Jag räckte ju hoja en mösåläggare. Bara sen förhoppande. Jag hinner så inom allan. Jag har en tjock och kör I kjutsmannen I termalda stövna. Men så knappt jag var en och lugga väl. Och fick slig I bästen fram vid. En är fredna bäst. Så I höver Mare bästen den skalla. Tar er då 3% on. Så han tar er då som spelsörande. Men... Det lukkar mykje ta I malhalvan viser 8-0 til skala. Det
1: Den så inn nå, og så rører inn I velten, og så Per Knudsen, Per Røyer, og en frallig blokkate her av Skalabærene. Så rønner Aftur sin etterbelten I fire, Aftur den Skalabærene I midtelen, og her kommer Hoppna Sparsk til Skala. Dette var øyelig, nå vi. Ja, skulle takke Hoppna Sparsk vi gjør den, la bare slitte over tørsvøtt. Vi takker alle Hoppna Sparsk gjør den, så får vi til Hanar. Her Hoppna Sparsk til henne så I. William Dahlsen, ute I høyre syv. Jeg vil inn at skrua. Det har vi rymlig vant av mye til her til. For at du skal kjøre et spørsmål ned. Og en hånd av loftig gusser. Sender bøttene fire. Nok så at alle ja. Og bøttene klipper den. Og så skjelder han på malen etter blokkata. Og så er det ikke akkurat første av bøttene han hatt. Det går til akkurat det som venter malen. Øyelig vant av mye. Men så er det som taler I som har skåret flest mal. Og I første delen er bare det bøttene. Men jeg halte at vi får lette at alle kjøper først. Vi får sende I vidt av Tørsvøtt. Vi lukker den til her.
0: Jo, takk for det. Knappar 16 minutter lekter her av Torsvetle mellom HP og KAI og støvann her 1-0 til KAI og det var omreppet at Gjæra Svein Olvin vant av München hotnadsparsje fra 8. Fredesberg til Bjerke av strykene men det skal altså sies den KAI-leggeren som stod av strykene sammen med Nøren Habeleggar han var altså rengstatter så det alltid ikke men det et fra det kalte spark og her altså 8. Fredesberg som bjør av til syne Måder Asa Hesvern her Tekat seg fram vi Asa så spiller på helving til Johannes som oss ofta görs då här kommer det gasa damm med den korpas nu till spel där nu tar det spärsligt Kai Hoppeläggaren är det så lätt inte kommer igång till att Horsvötle Kai har alltså värre väl bättre akkurat nu kommer fram till näcka chanser Hoppe ja tar ju viska Öyle pass över och inte kommer ner den last stage in det var ju lika där just last stage då men det är alltså Akali som ser ut att ha redan några spelare för det här var Hoppeläggaren I snö och Men ja, till Masa började det styr Och till stövande är alltså 1-0 till KAI Det kommer åttne, sänder bälten fyra Sänder atträtt till Javes Och så är det till Rota Borster Det var så Daniel Hansen som började svensk gata Rota Borster av Habe Värne KAI fram till bälten Till Daniel Hansen Spelar bälten till Filip Rappak Han blir av Ida Wonsson, han är här efter sig Och Aramar Jonsson Så Daniel Hansen som sänder balten in fyra Men Hein Hansen rotar balten bort där Inte sällan läkt väckt Det är Ottmar som helder spelar korrande Det finns inte med en gåst Det finns skott utifrån Så att han får in Bjergsen från Bjergsen av ett halv smörsk Bränner av alla våra I Haberbrösten Och Hesperna var det så Gaston som fick faktiskt en frilibare ut I syne Om det var 100% chanser Nej, kanske 40% chanser Han prövar så att flukta balten vid handar Stank och Bjerste som vinner få in en Bjergsen som bulten ser ut och spel till inkast till KAI Daniel Hansen prövar att kasta bulten fram efter här kommer inte jag på mötlen smäckar bulten längre fram efter till Moses men det är Malvarie Marskabrisen Jensen som är första honom och smäckar bulten ut och spel till inkast till Hapen ja här händer alltså Tinko Satchin här Tinko Satchin här av Torsvattlen att det är en stor chanser till KAI och till Gaston och Hottas Farsjövärs är utmärskat här har tränat här till vändning här Otten Fredersberg center att Hottas Farsk vid Brostad marschen här ständer Daniel Hansson han flyktar bort mot Malen först när han räkar inte ordentliga Malen han berotar bort sig och har bevägna men vi ser vi satt det här I rycka att center ja minst den här för Malen som Paul Skålskor alltså I Athenston till att vara center I Tustulden där så Hottas Farsk som flyktar bort med Brostad marschen och Unete och Etna så ikke ordentlig hest for nær Jeg kommer lengst hent deg frem etter Men han ja Til Simian som rengstatter Frysparsk til Hapen Lagt til knapper Nå kommer notter Støvann 1-0 til KAI Malskytten Erlend Tostad Och vad säger Johan Hendrik Oha, här är det så Bjerste Vitalis Mörsk som Ligger nere Och han ska häva sin Javitsch här det till Från Bonston Går så allvar samt det Det helt att säga Men ni kan säga så mycket att Trönder Kjurason Han hittar allt för en upp Ega Malvarin Tja Hape Som spalde vi FC Så spalde vi FC Soroy I fjör och så är det samstånd att säga att här är det inte av teamtouchet jag såg I linjerna och spurningen är simpelthen är att vi simpelthen bara sätta några åter till skala till här en nudelstäcker bara nu och med en Bjerste Vitalsmörsk för att synta vittjer till här hände faktiskt inte det här stora Just nu så vi sätter sig upp på norra skala. Gör så väl runne.
3: Och är det så som har en chans att skjuta på bollen och här är det Jakob Rangrosson som placerar sig rätt fick skottet mitt av sig men det är rätt nog så stöv och den är så utrust där. Nog så stöv och den är så utrust. Där har vi det lucka vi och nästan flöjde för nu. Här ställer dra så skala. Jakob i en längre nödsparken. Atlar är finna tight men William vinner luftduellerna. Skala balten är där. Det gick att spela skala. Men jag håller den känner så i. Det är... Det här vill kasta fram efter vid sylinjerna. Barsballe, ja, så han... Det är tyvärr händer det som menar det och balten... Vi är förut och rösten är... Marsten Johansson, ja, för... Det kan inte ställa bulten någon. Min är väl klart att det är gott kort. Men jag har väl så inte gjort det. Bulten ska lava fri. Då är det bruxla för frispecial. Ja. Hej, nu så jättar jag bulten någon. Emil Veje Johansson. Ut i högre syr. Räkar sin fram efter. Spelar Marsjö Galint. Lägger han av. Ut till högre. Jan Bernemisen. Och så innan min attör. Beiner. Beiner. Halt i ulle vinstrå. Så här är... Drinic kom fram, sender balten inn i feltet, og balten over skallar og borstår. Og sier Kramarsten som sparker balten borstår. Ja, Fyrebils er Bjørsson Vitalis Mørsk klarer å spille vågjere. Får det suttje hva det er for at enda vi. Og man får spille Atlantisten et litt, så det går områdende for Habe, Haltan også utla. Fyrir Rappikir, sender balten lengt fram etter, finner Mihau. Spelar att det till Meinard som smekkar till, men ja, han är sig ganska usen negativt det här uppe till en dag om han fyrir och höjer dem avspark till Skala. Alltså, 8-3 omrotter lökter 1-0 till Heimalie. Hon tar det absolut inte ringa tog. Gänga där bara för att bo i balten ner, så gärna må renna runt och samla balten upp som en legin i vattnet. Målspark til Skala. Hans Jakob Arngrimsson. Vi har sparket av lengt ut til Høkro. Meiner for at ja, Skala balten hjemme i natter. Skala men tenker balten nyer. Karin Martin Johansson som i dag vikarierer av Hagrabatje for Bjørsta. Atter til Hans Jakob. Sparket av lengt, finner barspallet. Snittet balten vågjere, atler at finne Maxwell. Et nest ikke. Så er det en så gjerne som får fattere balten av Beiner. Ja, finnes nekka løsning fram etter, nøysa steg av. Spill etter til Emil. Hun kan jo, for det Emil og... Emil og... Jeg vet ikke hvor hun er, så ikke røyler noe mer i ånden. Det var en batalja. To idrotter. Midt i nye av mine. Ja, høyne for et tåsa, men den der... Nu rättes och ser vi tar att detta gånger inte. Men det sa helt och körde garantia bara inte. Det var Gustav Emil som har i bulten och... Det är frustration nu, ja. Det är folk som vill vara vid att de har en flöjda för nek. Men det är alltid nästan att det är nog så samtidigt. Men de har väl att visa till att det är han som är flöjda. Tjena så ger den här bulten om. Varsågod Galint. Spelar bulten nu från Jan. Smekar bulten för det. Bara inte hört göra en skallamannen. Skala balten borstår och det här blir inkast till NSOI. Inkast till NSOI i högre syr, mitt in i halvdelen till Skala. Jan kastar att rätt till Viljörm. Viljörmor har stötter till Tom Amos som är stötter mitt ägna i halvå. Sänder balten nu till högre, uppgör. Han sänder balten längt. Finner Peter. Peter snittar balten på Gärre som är Beiner och han väljer att spela i rom till Meinert. Meinert skjuter! Attro i en skala värdeläggare. Tar bergast. Vi har låtit ta röja för att välja mål. För att välja Borg. Men så gärna att röja balten om. Fjörden åter färgna skala. 1-0 till Hemmalie. Williamer. Åter till Abbekir. Abbekir till Jan. Och Jan som missar den balten. Efter längtan till att landskolan skala men är färdig i allop. Sända balten till vänster. Nu är det Jakob Halle, Fredsberg. Färdfattare balten har den här färdig i dag. Och man kan inte röjliga att rädda man där mycket. Men Så Ryan har lagt väl att pressa bollen upp I jakten under vänster, men här är det en chans och bollen för det där vid det målspark till NSU. Målspark till NSU. Då tackar jag att du stod till SFR. Så är det Amos, över till Abbekir. Abbekir sänder bollen framåt till Bonti. Hötte jag bara spallet. Målskjut honom. Men Abbekir vinner bollen snart då. Så sender jeg bare til høyre. Jan Benjaminsen. Ja, litt bare til noen på Skalaverna. Og at det nå Mars Sjøgerlund Rengsatter. Det tar vi ikke først for det. Vi vil ringkast til Skala. Da lagt du 1.40 minutt. John Petersen kastar fram efter. Jag vet inte vad jag gör. Men nu ser jag för veteran. Nej, ska la vara en natter. Bara falle. Sänder bara till Lagro. Karl Marsten. Så för kan han sätta sig under fyra. Ut I höger och så gör. Sänder bara till fyra. Och lättar mig I fälten någon. Men tar man hem och ser länkor. Och lyver upp och lottar bara till någon. Det är det. Nu ser jag det som Rennö Jögnån. Vinstron, Drinic. Spelar bara till runt att Så det Abbekir. Räcker som ramar till. Närskar som I linjen. Efter en längsändning för honom. Hesu fyrir på tvärs. Så var det Meinar som skallar ballen avsett här. Trinic. Och Beiner. Beiner sänder ballen framåt här. Räcker och I ryggen faktiskt då med av. Som annars var det rumliga värsta över. Skallar männen spela ballen framåt här vid linjerna. Men ändå låter han fyra. William Dahlsen. Per Jasper fra Beiner. Beiner falt efter til Amos. Tørsvett lir fram ved 1-0 til Kaui. Eilend Hustad vi maler noen til Tullidis noen. Så en Kaui av 8 og I første døltene. Så det mail ikke nå. Og helt andre valg dripplet midt døla. Han fører seg sedan, den nummer 6 sider. Men det mail for om Kotl nå og fikk ikke frisk barsk. Og her før så atter jeg noe om Kotl jo I hotten noen. At det var Filip Drinic og han fikk frisk barsk. Og skal men ikke helt nøkter vidt her. Det fem alle måneder, pluss 25 og pluss 20, med til en Kai og en SOI. Det Kai som høver måneden. Men det også flyttbart til en SOI, en rymdlig av hver støvå. Det tatt opp av hoppene og blåsa innan, ute I vinst og SOI. Det vel ikke bare Peter Knudsen som skal avgrede her. Og mann han ikke færre smekket til mot ballen, det kunne de gått og imøte dem her. Peter Knudsen, så brukslar Høyne. Og her kommer Sofus Berge. Sender det da, midt under feltet. Det var snittet på det ballen, og skår her igjen! Her får og I ballet. Peter Knudsen sender ballen inn I høtti. Du først skal sitte an. Beiner Nosse som skal ha ballen I ballet. Og så 8-8 av skala. Og NSOI atter nummer 8 og I først og døltene. Det var Beiner Nosse som fikk ballet. Ja, det har vært tilsomt, og jeg må nesten si at det oppe på det, tror jeg at NSU hever da vant av Mikael Elie, for det var trøst skala nok som ekvis som fyrer løsjonen, og det har vært nær vi flører for, og ja, at det har vært oppe på det hele tiden, ja, og et funnet frisperk fra Petre. NSU har langt å vunnet seg bare til natten, Emil, sender bare til frem etter, men skala mellom kommittelen, så sender dere bare til Nudelhakro, sida skort. Så fra neste, slipper han vidt til første, men Ui så lengt trekk, og William Trum midtelen sparker bare til borsdur. Sender bare frem med Peter Knudsen, og Peter Virre og Naskor og Jesen nærdes noen. Frisberg vil skala. Vi fører at Naskor står mot 5-14-8 noen. Og da tror jeg ikke at vi dømmer det lagt rett. Kikker vi ikke over det større, og en kanskje at vår. Jeg kikker vi ikke over noen. Og da tror jeg. Da kommer her. Tablet voir, så vant blir det så. Hvis jeg sier voir, så var det så glad, men godt det. Her Karl Marsten ved frisparken, sender ballen inn I feltet. Skala Borsrud første atlova. Skala mener vinner ballen etter. Ja, det trusht da, men da vinner han etter. Maxwell, nei, ikke Beiner. Beiner, for rekende fram etter. Nøys at jeg går. Spiller etter til Drinic. Drinic etter til William. William river til Daniel Abbekir. Ja. Nu så gör ni runda att du blir upp I högra. Skala med tillbaka sin dörr så då vill jag Mörter. Sänder bulten på tvärs av Vettland. Finner Marskrygga Lind. Tänker bulten till Sön. Temran. Lägger han till Jan. Jan, en av mina. Lemil. Räcker sin rammeter. Utåter I högra sig om. Ödle Marius. Så är det gott plåst Johan. Sänder bulten in I fäste. Och här ser en god rumkall. Men inte bra spark, säger damaren. Hörda Skalamänner. Silla skart. Länka sänding. Attlar han en om... Än så I vägna, men... Här är en G-chanser. Oppiker är att det borst I vägna. Han är snämmare att leta. Tajter klart att godstrycke. Så är det en så gärna efter. Jo, det är ju vänster sida. Filip Trinic. Närskast till fältet någon. Sänder bara till fältet och så kommer det flatt inlägg I fyra. Och bösten hoppar läser. Men Skalamänner får ha sparkan borst. Nu får jag väl att... Närskast vi tog in I er näka kött. Råkade vi en halv minut eller så efter. Men så gör nästa bälten om. Tom Amos upp till Daniel Oppiker. Oppiker sänder bälten om ska alla vägna. Peter tycker bälten ner om för in I fältet. Skjuter bälten nu I mål! Sådra 2-1 till den som I bant har en halvlek. Och det är inte bara en Peter Knudsen som skorar I efter. Nej, som skorar I hälsa för er. Han lägger upp till mål I Janne och... Peter, vi ser den tafta mål I år lägger in så I åtta väg här och så väl vi löste och I mästerdöltet tja mannen alltså 2-8 till henne så här och henne så är efter AV möter mästerdöltet någon och ett fint allopp och ett väl avslutta spark här från Peter Knudsen och så säger han vi har att vi ska köra igång centra och att han brukslar för hållage här Og det enda altså 2-8 her på en Arjen Halløyk. Altså henne så vi maler I 44 og ja, 45 pluss. Så tar av alvorlig av ventet som dessnål. I halv vi færre setter iver til Havnar her trykk vi klarer. Og Tantisten han kan jo mener Halløyker her, så vi får høre fra hånden av løtta.
0: Jo, takk for det. Her lagt 32 minutter her av Torsvetlen. I middelen HP og KAI og støvann framvis 1-0 til KAI som, ja, en av løtene våre fremst og I mestredeltene. Men enda så jeg så venter jo nå at da 2-1. Og skal sies at vekker fra Løksholdens skuiner I rød lengsen her som tatt fest til første siden. Og her fitte av klaksingen møtte opp til Disney igjen. Kaja vil avbalte noe mer resten. 0% til Kaja og 41% til HP. Jeg vil da si at Kaja har vært vel bedre til stund. Det har skapt vel flere chanser. Øla gå støver. HP ikke ordentlig kom til gangen. Disney der kom frem til en helt ok støve nå. Men oppi den sørste tiden så hadde vært... jeg vil si at... Jeg sender tannleser, og jeg sender noen. Det også en kast til HP, til Asedam. Spiller balten av mine til Voss, misser balten. Balten til Denny Palovic. Og spiller til Daniel Johansen. Og det bra pakk. Bra pakk, jo, jeg, og det var ikke sånn. Spiller balten Voyer til Simeon. Spiller en av sin der offensive rolle I det. Spiller mer som en touchere, vil si. Halde meg litt over. Simeon Bjørn over til Winston. De opp under belten fra noen. Så da Dine Palovic som lukker ikke midtlig belten for utespill. Til innkast og hape. Det I alt mål. Som skal takke til han. Lengte at jeg ikke holder til høyre side. Her I alt mål. Kastet belten til Danne Søylo, først finner til Diop. Diop at den et link, altså en link han bølt frem etter en kai halvene, og som at man får sender inn halvene til HP. Her så Asedam som tar imot det. Asedam og Armor Jonsson kombinerer ut I avvinse søye. Armor Jonsson slipper seg frem ved Janus. Just det, og han spiller så veldig sentralt. Vi til Danne Søylo. Men her kommer så at man får I midtelen. Spiller først finner til Filip Brattbakk. Han starter centrala med vel nakra nu. Han spelar väl ändå till Atna Fredriksberg, att det Atna Ferre. Till Gaston, in I mina till Lisebarn, Jakob Andreasen. Till Atna Ferre. Atmar, hänger upp. Spel till Jakob. Jakob B. til Altmar. Kai bygger opp. Og vi en roll in tempo igjen. Jakob B. Spiller ballen til Filip Brabak. Starter midt av ballen. Denne Pavlovic, atter til Gaston. Ja, Kai legger den som trydder ballen rundt at det ekner halvven. Og Hape, ja, tar veldig ikke for å pressa. Her da så Simeon atter til Gaston. Gaston finner så åpna för längs sending fram efter till Johannes Kalse Danielsen, men här då så Armor Jonsson som vinner bollen från Atri och Happy Halvene spelar till Bjärstad med Talsmörk som är annars kom fyra sig fick han nöda smajt för några minuter sen och han måste ha var vitche från Bonston Hall Tefer kommer att gå i Japan då Halstein också ytterligare men så ytterligare kommer han några runda fyra sig det renna det som Marins ear Hein Hansen Är bollen inte hoppe. Mats Ekner halva. Hein Hansen spelar här i Asmor. Och här vi är till Voss. Voss är vid Daniel Hansen efter sig. Attlar att bli av Voss. Man är för att Kyle lägger efter sig och missar sig bollen. Fyder bra på att försöka skicka bollen från honom. Men Voss vinner sig bollen natten. Spelar bollen centralt till Diop. Han skiftar så igen till Asadam. Han är en plats i Devonsson. För rekande fram efter. Åttna kommer spela till Lettsson. Spelar stort till Armor Jonsson. Utåt till Asadam. Asse hikker opp, kan han sende bolten fire? Det Falkar inne? Nei, han spiller bare rundt på bolten alt til Armor Jonsson, han kommer til Denne Pallovic fire. Denne spiller 1-2-5 fra bolten alt der. Simeon ut av syna til Johannes. Ja, bolten får sin der undan Johannes ut og spiller inn Kastel Hape. Asse Ekner halve. Asse kastar bolten alt til Armor Jonsson. Finner Hein Hansen. Og vi verden ikke Hape. Til Danne Søylo. Danne Søylo. Voss. Och till Herre Hjaltmor som en glöjande tackling från Daniel Hansen i balten för underspel till inkast till Hape. Inkast till Hape, längt upp i halvene tja Kaui. Och så länge inkasten tja Herre Hjaltmor, det blir ofta att gagnas väl, men så har du spurgat att gå styr hes för natt av vettlen här torsvall är ju väl bra gär än tanna och åravettlen. I Gondadelle. Här är kastar balten fyra, kastar faktiskt rätta läkt och så då ja till Diop som runder lunchar balten in i fem minuter, rotar bort sig av Kai Vein i fyrst i ett löve och Hape är så balten an, ja in där Kai halvande, Denne Pavlovic runder dig att Sirja fyra, det ska spela farligare än så och han får lycka pricka balten från Asadam, balten fyra spel till inkast och Hape inkast och Tietje Hein Hansen, finner här i allt vår ja, nu delar jag tempo jag synte ganska Og Kai leder så Hape Vera Baltnon Og tar det hendet det helt store Her i Hjaltmor Spiller Baltnon til Moses Ja, han klarer å lykke på å få Baltnon med det veien av Jakob B. Han satt ut og så inne Skal han sende Baltnon 4, det klarer han vel Men Jannes, velkommen ut av Marsk Fabricius Jensen som helder Baltnon Marsk Fabricius Jensen helder Baltnon Vi har lagt her i 38 minutter her av Torsvetlen I mittlen Hapi og Kai Og støvann framveis 1-0 til Kai Her kommer en stikning fremover til 8 til Hostad Han pura fruger Og Hesperen det så Med hjertet ved Tasmorsk som klarer Bjerka Vatten han triller så spekler mot Malnon Men Per Stering Han hever kontroll av støvene Att det var det hostade, att det är en stickning och att det hever, han säger att det hever identiskt vid 1-0-målet. Bära ut jag hinner så in i stället för det. Janus Kalsö Dansen, utökar Bergstånd, spabbat natta till Altmar Fjärre, Altmar ut till Janus. Har vi en rea vakter här sönder, röjna att pressa. Och här då Ja, til Heine. Heine Sørensen. Aramor Jonsson sender balten en fire. Til Dine Pavlovic som rotar balten bort her. Virker vel opplagt i det, Serben. Som mulig enda i hapet kommer til kaffen grar. Skriver dumme opp med, får vi etterfor dem. Her kommer et innlegg i fire. Alva fører ut av bort her. Stodder har balten fremme til Hostad som misser balten beina veien. Habe varvet og trusht det. Det Danne Søylo som firmkattel. Oha, inn i brasteinen. Danne Søylo firmkattel. Han vil gjerne brastpask. Jan Hendrik sier han ikke. Mot det vi som har spørst nå. Oha, oha. Spelar han på ta. Ta med till att han får Rangers. Men då lät det gå lucka så tjå ända tökna. Vi har han här. Kai trillar bollen runt. Kanske vi lägger få ända tökna om ett lite bil så så tjå vi lägger Gustav Sariot. Ja, okej. Okay. Han stepper från vi att man förr men jag vet inte på spel där så ute inte. Ja, det är lugat här om Brassbarsk ett lag. Det här kunde vi kanske diskutera mot att här vi kanske i tre hållar jag. Det kommer en längd till Eknall Sänting. Oha, och det är framåt till Adam Fredersberg som måste lägga ja, halta för i egen om det här. Så måste han lägga skugga in i kassa så han kunde sucha på allt det. Det här är ju sol här av Torsvetlen. Och är resten i halvkjönden. Balten är färdigt att spela till er hotna spark till KOI. Nu den läktar vi knappar 41 minuter. Hotna spark till KOI och det är ute i högra sida. Och det är Adne Fredriksberg som ska täcka det 16 upplägg här vid en hattig happengar. Det är fullständigt vanvitt. Jag kände att det inte ser gott hållas parskets för när det har varit öda lockt till hostad vid närmaste stång som inte lade för just när han har bättre bulten prickar från bänna vägen. Så det är prestering som sänder en länge sändning framöver till Von Jincha och Hape. Bulten blir spaltet så centralt men här är det så Dene Pavlovic som kommer till en annan affär. Spaltet är fralliggande fyrarlag Dene Pavlovic. Vinner bulten en annan affär. Och till centrala med Vattelon. Daniel Hansen. Filip Rappak ut i Vannstånd till Denne Palovic mitt av mine finner Otmar Ferre Otmar till Otmar Fettersberg Otne till Otmar helt att det till Marsk Fabricius Jensen i KM Hallnån spelar på till Sunna till Janus Janus är rädd att lunga bulten första vinnar men Asa kommer väl i mittlen och så är det Hapes mer bulten under Kai Halvunen Moses ut i Vannstånd vi är till Asa Asa hickar upp spelar stort test vinnar till Aramor Jonsson Ari sender bulten i fyra att det är stanker sender Vass men jag sender Eisen Oddman Fära som rotar bulten borser först i Ätleve men Hapes vinner bulten väl efter här kommer det sin gång till ändan av Frölage Aramor Jonsson sender bulten i fyra runder finner Moses men det är studerande Palovic att det är Espen här som ligger klar prika bulten och det blir helt farligt Diop Rune lobba bulten till Vonchen Daniel Hansen kommer lukka mittlen det syns till tronka spelen i halvunnen tja Kai och Hape klarar inte att skapa en helt väl upplagt en malmöla kan man komma fram till stövers och Rune ganska trusta Kai vid att göra misstök alltså det syns till synstånd Det läkter i 3-4 minuter här är Torsvetlen stövande framme 1-0 till Kai Erling Kostad, hur ska de ha det? Nu är det så Voss. Ut av Vanchen. Oha, och så är det Heine som filmkatt. Spelar Kåi är det. Ganska mot håller på från Kåi. Det är Adnan Fittisberg som spelar bara centralt till Simian. Ett av sista finnan så är det Habes matcher i bulten till Kåi halvande. Och det är Diop som färd från Ysbärsk. Siska 30 meter från Stöve. Från Kåi Malon. Ut i vinstra Söje. Det är så Danne Söjle som ska tacka till. Åtta upplägg här från Nittle Vujar i Heta Kappingarare. Och här är möjliga att köra på en läs. Men nu ser jag till ganska bättre möjliga att runda för gott inlägg. Jag ska gå på en läs härifrån att det är inte bära. Här är bästa MR med honom och det är Adne Fredriksberg. Och här har jag det sista Hapi Asgårdner. Här är det näckfalk Torsvallet jag vill säga. Det är nu Torsvallet som är inte stor rädd du ser. Inte ser näckfalk. Kanske 500 i tälle. Det kommer in där tjej och det är Marsk Fabricius Jensen som boxar bulten ut och spel till en kast till Hape. En kast Hape. Längt upp i halvunnen i Chicago. Och nu händer näga här helt i ändan av Frölage. Här är vi att se Hapi, annars har vi runa passiver och nu börjar det att få Asgarner Visser som Dorsland kanske ska höra. Här kommer inkastet och här är Hansen Lundges och Balten. Tronka spelar in i Brastain och så är det Janus Kalsodansen som rotar Balten borster av Vandalaj. Och så är det Simian som vinner Balten men Hapi lägger sig framkant och han färs frysparsk. Nytt frysparsk till Hapi. Nøg Lunda som støve, sent det langre vekk kanskje, Danne Søyda skal tegge til. Ja, vi ser 35 meter fra støve, kanskje et lite sent meira ut i avvinst søye. Og til Danne Søyda skal tegge til. Odne Fitzberg vil ikke færre muren hans for den. Nei, han kommer som muren og lykker hva ser du til. Frøs på Hape. Här så 5-4 nästan Farner. Farner kommer in lite. Han kommer att ha stång och förfra VB. Vi lägger en motläggare och bara ser nästan ut och i spel. Nej, Hape lägger en klar halvdande korande. Inne här kommer en dyttel ligger fyra. Finner inte ordet utan Söjda klar halvdande bara till Nöglund och korande. Han sänder sig bara till fyra. Det är sin Moses och som studer bara till Valdon. Och här räcker hånden av en kajläggare. Jan Hendrik säger Antje. Antje bra spars gatter. Här spinner till Hape. Och är rockne vi att här var tog att här var oj så tatt vid kajläggaren att att han går för bollen rakt i handen men och så tatt vi som heter Lucci räkning att ta är det inte bra spark. Och är det så Heine. Ja, han hade avering som kicks här kan ska mot alla pitcha Koi. Åtne för det spark runna först för att spela till Simian men välkommen i mitten av Heine Sørensen som gest on the go after. Det var en sån som gjorde misstaget som gjorde att Kai kunde färre mot alla upp. Och en minut är lagter att säga att han är om att vi är över affären. Och till inkast till Kai. Så nu får sin luft. Jag tror att vi har sin touch det här i sin touch mot när av förhållandet. Och här brukar det Johan Hendrik. Ellefsen til Hallex og støvan 1-0 til KOI i måte Hape og TV nummer 20 Erlend Hostad som skårer i Malen til KOI tar i 8 minutter våre lekter og KOI har altså vært vel bedre her i forholdet jeg vil si at de første 25-30 minutter så var det faktisk bedre KOI som har kommet fram til malkjanser vi skal i avgrøtner og Hape kommer selv i gang men vi ser at det senest touch mot den distance så har Hape altså skapt støver og kom vi nekken innløkken her var trusht Hape men det ikke gulig å komme fram til en opplagt en malmøleg men nekken kontroversielle støver kan skal være i snett denne søyle som kom inn og gå støver inn i brosten og her han klarer å vente seg fra vi opp av ferie og så kan man kanskje diskutere om det var brossbarsk til Hape og så var det eisne Moses som står igjen i støv just nå for et fann mot søene her han stod og bøtt mot mannen og reka faktisk hånden av en kajleggare men her Jan Hens nok med til at det var ui så tatt vi kajleggaren her da studeren kom og så altså ikke brossbarsk til Hape altså 1-0 til kaj nu for at det halvleks og møvelig er det som fjerne gang til at det skala et la kvæt jeg vet ikke om vi skal kjøre balten til Herre eller om vi skal kjøre balten til Rona halde Herre Færberg gjør så vel
3: takk for det jo vi der og vi er skala vi har lagt det i halva minutt her og så 1-0 ikke Och här är så kan det där står det hänt än alltså här är 2-1 till NSOI som ju vänder det någon point för Hallock. Där var skala som läs i 8 Antonia och i förra lite mitt i förra läge och tar fart och lunche men NSOI fick Minka Molnen att han har 44 minuter och i utinne förra läge var Lepetti Knudsen som fick sett in där Juno och utplacera i hans Jakob Bergrumsson och Wallon så blev 2-1 till NSOI som vi har som är Amarsara Kausator. Det är NSOI som spelar mot Ronne med en skalaspel mot Bygtene eller mot Höttlene. Här är Sjöttenologi, NSOI som är vanlig och farvån. Goler, svart kjörs och goler hoser. Skala i Amsingolon från topp till tvär. Annars kunde vi se att det är att NSOI gärna här var rönta prika sin tur i Hållarstånd. Tar spalt och sanchen om större syster och lilla bodja. Hade han förfram och det skulle gärna hinta till att NSOI halte att höra de större bodja i kommunerna. Det är ju samma kommuner. NSOI och Skala. Så jag vet inte om läkarna har hört att det är Skala eller någon. Men vi ser hört den så är det gått ett jammer till att lagt näck för det att vinna. Den så gärna att jag bara noll sänder den om skala värna. Det är Jakob som är vätchen. Kommer ut och sparkar bollen där. Inkast vidare till. Den så ju jag väl just det och mina det som någonsin hela bollen att de ser. Så finner det väl kan någon annan från fältet. Emil räcker in bara mina. Eller skjuter akkurat Emil han är assist. Så sänder jag bollen in fyra över hackrommen här är Jakob och loftar bollen. Han kör upp loftabelt någon. Jag vet inte om här det kanske kan dämpa Goddardell i öronen sammar. Och skallar vänder spela runt. Spelspallet. Kramar Stig Johansen. Hina mina. Varspallet rätt. Ja. Skallar vänder som var vet av allt när han hade lagt av. Så vinner då Lichibern. Jakob Halle sender balten innom NSU i veina. Ølen vi går rett nast. Fatar Anfelta, sparker på den borstør. Skal man legge balten nye. Markus Hettelstel til Makker nå i Myverden Jassar. Slette kort. Hør da, atter til Hans Jakob. Sender balten øler vel ut i Søyna, da har jeg takket balten vel til Søyn, Karmarstin og Silas. Spraser til Slettegård. Slettegård reker sin fram etter. Vi kjøler en ektrustur, rønner jeg sender balten om Skalaverna. Nei, enn Søyverna, og William for høyt, ja. Fær Skalabalten til Emil. Emil spiller etter datter. Oppikir. Sender balten om Verna til Skala. Og der vil Marskos Heltestral som renner balten opp. Spiller etter til Malverien. Han spelar upp barsballet. Efter till Lars Jakob så ett halvt legendary spark ut till vänster. Och så då ska man ner. Ja, sen på väl jucknen så ut sista. Barsballet. Sen du bollen inom vägen. Ja, okej, jag rakt ett labbasten. Han tar sent in inte i kör som att läge. Och tänkte vi att bollen för alla men efter till Tomas. Annars vör då. Rumliga takter här från Skalamannen. Emil var i Johansson och Beltnån. I Ulle Vinstrå. Drinic. Det är sin dröna handikapp att en högre backer... Nej, en vänster backer spelar vid högra bönne. Det har vi alltid helt gått sör. Halde Drinic löjer sin runda tog. Kjönäck för... Kjö framför sig allt som gång finns till honom. Nu är det så in till högra bönne med som kvarar för. Skala männer av Beltnån nu. Inn i egnet i holvo. Barspallet og Hettelstel. Spiller med Hettelstel. Så, ja, sløyte jeg i høyne atter. Nå ender jeg en belter innover til noen, som skulle jeg over til noen, og så må vi jo strekke spillet noen. Hvor dømmer er kast. De høyne damer vel at jeg fløyte. Ruksla. Och helt är det Uysson Ek som ett landa ännu så i fjärparna är Uy förra halvdje. Det är samtidigt att Disney syndrar i hel. Men i halvdje nu då är det förra nu då är det inte gärna gå ut där. Och så kommer en tvärsändring rakt till Sopoint. Och nämligen Höjna Vioj. Så att du dömmer kast. Skala vänder honom. Marcus Hettelstel. Slettigård. Nu är det på barspallet som är en där vi högre och syo. Reina drar att spela väl jag knäbo inte. Ätna ström där väl. Silla skort och så kommer den och syo i mittlen. Spackar bara längre fram. Peter lägger bara snäll till Sibitski. Men Skalamänner är och arbetsväljer i det. Kommer i mittlen. Och så vandrar min slaktig här från Mihau. Men Skalamänner är fortsatta. Ut i högre sidan. Så det är Martin Hansen. Martin, sänder bälten den fyra. Då är Skalaborstor. Ut till inkast. Ut till inkast. Här är mitt av halven i tjaan. NSOI. Så här är bredspallet. Nej, inte bredspallet. Slätt i gård. Som vi då som så och kasta inkast i fyra lödje. Och ta, kan säga en längt. Eller längt faktiskt. Vi tar backhåsen längt in i fältet, mitt inne i Karrivit av Brottsbergsplätten under det här laget. Och det är ur högre sida, och därför är det att komma nu. Här vill jag kasta in i fältet, där vi slittar vågare, och så skallar man i ballen, och så lättar det igen, och det är fint bjärdning från Tom Amos, och bulten för Udea, och här vill det hotna spark till Skala. Ja, en fint rönt från Skalamannen. Det ble snitt over tvær før vi etter stang, og så var det Maxwell som stod nok så fryr her rundt. Jeg skal ha vært normalt, men Tom var vært inn. Hotna sparsk til Skala. Mør skjønne. Sender bøltene fire. Øyelig at alle er her, så ikke Skala med over. Jeg vet ikke hva man ikke må vise ned. Maxwell tar fattere nå. Sender bøltene fire etter. Neste gjerne er velger fire. Skala med den vinner natter. Kom Martin. Sender bøltene i feltet. Og her så fyr en dan ui. Prøvningsen til Tom Amos. Tom G. Kjøttau. Kastet bøltene frem etter ut i høyre siden. Atter å finne Meinert. Men godt vei spiller for Gianna. Fær bara til nattur til Jonas Jakob. Marcus. Er til Jonas og sender bara til nom en av syverna. Her er Maxwell til bara vel nær. Legger han over til Marcina. Marcina sender bara til fire og her er oppe kjær i midten og fær vars på bara til borster. Ja, nu faktisk ikke veldig ute igjen. Tar Bjørgaard under point døren for i dag. Men det er skallemennene som er av bulten nattur. Press ballet og nok så ønneft, men Karl Martin rymler kjøttdøren for fettere bøttene. Fyrer rennene frem etter Narskas backlinjen. Og de vinner så jo at det er at sende bøttene fire, og her kommer så en energi gjør Drinic og fære bøttene der, og hever at du har hatt spark til Skala. Hatt noen spark til Skala ute i høyre så jo nå. Hatt noen spark til Skala. Nå er det så Sila Skård som sender klare rett akkurat. Det har vi nettskruet. Sender da, midt inn i feltet, og så hever dommeren seg akkurat, og her skal være fruspark til Ennesøy. Fruspark til Ennesøy, tar lagt i 4,5 minutter her av skala. Fremvis 2-8 til Gjestenar ur Ronavik. Ennesøy, som Steffeser skjønner 8 stov. Vi heter Nørslid nå. Viljormor, lenka sending atler finna meg nært. Her kommer Akkøtt i midten. Slettekort, skal ha bøtten i dag. Lenka sver til NSOI. Det kan være stått. Drinic og Emil i midten søgn. Vel er grøtter her som før noen. Nå er Viljormor, sender bøtten frem etter. Det kan bønt igjen skal ha lagere. Ikke særlig vel et navn, men øyelig vel arbeidere av meg nært i Elsen Olsen. Skala vänner, vinner natur. Så sender han bulten längre fram hit. Maxwell. Han berör. Ja. Längtas han av över Bruxla och Wetro Bruxla för Ringstova. Så han är så gärna sitta och spela bara rövlig gång till stör. Stort, skala vänner röjna att trysta högt efter. Bulten inte råttar för det. Karl Martin Johansson, aggressiv och färskänt bulten idag. Han har tjejer nog att Peter Knudsen har upplägget till första målet ännu så ju, men Halder Falker vill det vara vi att det är Jan Benjaminsen som lägger upp på målet. Ännu så ju spelar runt i vägarna från högre till vänster. Nu är det Bill som tror att han ska gå till. Färre fättare bulten om. Dekar som tror att han är till. Spelar på mittelrummet. Finner Maynard. Maynard, vänster. Atlar spelar bulten ut till högre. Ett nästa inte. Skala med det kommer till. Sänder bulten fram efter. Men inte särskilt naivt. Bulten ändrar tröjande så i världen som sparkar längt. Och så rör han för det här inkast till Skala. Sparkar bulten nästan. Bort upp i hett och en NSU-läggare. Och han ligger och helt isär. Och man är det. Det är nummer 16, det här kommer att vara Jan Benjaminsen. Inkast i RTG, kastar åter till Vejna. Marskos Hettelstall, räcker sönder fram efter. Marskast Sörskland, spelar bara snurla högkro. Slättekort, räcker sönder långt fram efter, finner en... Vi lägger ja, så är det Maxwell. Rundläggare står åtta framför fältet. Attar finna och en lägger in i fältet någon. Bulten är där åtta framför och så är det Kapalder för Fredsberg som redan finns skottet. Men Jag kan inte ens så göra så kan den så i första bollen. Det knoppar sen lite på den omskala vägen men öjliga gott varje spel här av Slettegard. Han är rumliga över snur alltid Slettegard. Sebastian Slettegard som spelar i skala. Rönns väl i vägen. Och sen Hinlagaren på spallen som fick malle. Och sen

0: Spelar Emil, Emil lägger ner office för framåt där och ja, nu spelar där Bastian Borsör efter skalla männer. Kjönne. Vänta vi är ja, men för veteran och given så. Han ut ju i vänstra hörnet. Spelar bollen i fältet. Tycker det är nitri. Det är så det minar, minar sätter bollen vidare och så där lägger vi att blir vänta bitte. Raka punkt. Oj, jag kan också föra med Aaron Kotler och ta väl Drinic som kommer och så härliga i ridgen och Silas Sigard. Så att det var frispark och det var till att ha, ja. Silas Sigard som vill känna i vettelnån. Mihau har röst någon kontroplagare texter till Richin eller Lentar eller Herloj. Silas är av uppåtor. Till den som kommer nu. Det här var åttalna för att hjälpa in så. Det här man inte vara så gärna. Jag ska bara bruka för en liten paus ganska. Han söker upp vid frisparken och sänder det upp i höllt i APK. En omgång, ja, och match. Ja, är det så. Slettegard som ska smäcka bulten bort stor, men träffar han öl i ett land. Ändå åt han fyra. Inga slända så i. Ölen är stopp och spel någon kan nu. Och vi färre runt av Tujman nu. Men så är det på bulten. William Moore på mina. Mid. Mid. Det ser inte crush där, men varvet bulten. Spelar bulten framme där. Finner Meinar. Meinar. Långt rydd till högt och vinstrå. Drinic. Och så spelar han bulten inom skallavägna. Men Karl Martin vill förstå honom. Så kommer nog skallavägna i första. Poulsen. Tadde Poulsen. Sänder bulten öjliga längt inom vägna. Tror jag så ju. Här tar man och sklarar. Färfätare bulten om. Sender han til Emil. Emil til Beiner. Beiner rekker seg frem etter. Oh, så kommer skala med den. Takk alle fra dem. Nå skal her i Mødala opp. Jakob Halle. Sender belten ned til Vinstrå. Så det Mørsheine. Alt over til Jonah Pettersen. Og Emil Veie Johansson. Fyrer om kopp. Og fer frys. Nei, han vil bare gjøre matspørsmål. Hvit er å begynne i rettur og tørsfødløsene. Så vi får se tid till Tryggva.
1: Jo, tack för det. Här är 25 sekunder för att sätta hållage. Stövan är 1-0 till KI. Just som vi är i hållagestånd. Vi måste ha på. Och till så ska vi spela torsvård i det. Till att det är robust, inte spelbarst. Overvötlen. Och till er till här är troplaga vi brostar klätt någon i norr ända någon. Och här är köpt en akkurst skrasunter som är kvätande till 6 meter här alai. Och här är det så en habeläggare som ligger nere till Hein Hansen som är helt fri hötte, men ser ut ju som han ska ha några vittjer. Han ska bara lycka fota sig. Så är vi till gång där. Och ingen utskiftning. Framt och i halvleisnån. Och det är ganska det är bäst. Linen kanske är nökt vid Nöglunda till som... Det som har spelat under förelaget. Ska se att Sean Dead HP kanske kommer inte sälja gott från början. Men vi ser att det sista touchmåten är... Ja, så har fått ut. Och kan nog inte mer att... Lukas Sislevic, jag ska sagt till sina män i hållarsen att TB har kvarat halvstolen. Så där gör det tar sig mot när jag följer det. Och Kai kommer väl från början. Skapt till sina Henrik Vachansson och Stövån. Den första halva tumman. Lätt sig sin åtta, att han har åtta minuter. Men kom inte gott av Finchen och Gamal Alsiat. Inkastel Hape. Det är längt upp i halvunnen Chakai, här i Altmar, ute av vinstra suja. Hon kastar den balten in fyra. Janus kalsar först i ranen och stod av balten bort där. Kimmer slången till Voss. Voss ute av Vonston, ger balten över till Danne Söjle. Och Dan Björn är med Filip Brattbank. Nej, stått av sändning framåt till Voss som sänder balten flatt in fyra. Men så då, en glöjande tackling för Alton Fritz Berg som ser ju fyra balten. Inte ända till en fri en habeläggare. Och så vart det rota bort där. Och förut att spela till inkast och happe. Ja, få in brygga för happe här i sättna hållet igen.

0: Jakob B. røyner at få fædre balt noen, har mistet så balt natter, og så da Danne Søyde sender balt til 4-1-3-1, men her stenter Daniel Hansen 4-1-3-4, og du spiller til nytt innkast og hape. Her i alt mål, 1-1-4, lagt her 30 minutter, støvann 1-0 til KM, men det er hape som presser. Her i byen er sett noe holdet ikke. Her i alt mål, så jeg skal lukke at Torskan har balt en mot bussen kjasser.
1: Trøtt jeg kan si innkast.
0: Og solen blender oss inter. Herra, her kommer innkastet. Kastet balten fyrir Diop, lanser balten på gjerne. Balten ikke Per Magnus som står under balten til Aramor Jolsom. Her kommer Semian lukket midtelen. Balten ut i søgnet til Dene Pavlovic fyrir fremmeter. Han Semian viss her. Og han over Moses etter seg. Og ja, Moses finger han til Gjerna. Han feil av Berengo, så har vi balten natt. Til Atre Ekner Holven. Her i Altmor. Til Dan Søylo. Atle Herra. Så finner Hein Hansen Per Stering Habe bygge opp Og da skal jeg ikke ha kjøtt fyrer seg Simon Adam gjør til å føre ham Heine Til Per Stering Hein Hansen Atle til Per Magnus Stering Til Asa Det var ikke noen Finner så Aramor Jonsson Atle til Asa Finner så Hein Vill jag skifta suje. Här är allt mål ute i högra suje. Sänder framåt till Dan Soilo. Dan röjner att finna Vosta Gena i stället. Vosta Gena går av stövet. 30 meter fast. Sänder framåt till Armor Jonsson. Hinnar suje. Färan skata. Armor Jonsson vid Brasta Marsson. Men nej, här sänder 8-4. Han tripplar sänder till suje. Till Asa. Han röjner tänka sig framåt under Pallovic. Ett sänder Kjessvinnar. Så da Johannes som sender frem til Åtna, Åtna Lange, Balten Weir, et jobb som ligger midtelen, Balten Weir om Reppi, et fra Jot, men det får oss ikke lykke vel. Haber er Balten hans rekken halve, Hein Hansen til Diop. Diop, frem til Aramor Jonsson, ja, bare sinte for sinte undan Aramor Jonsson, jeg som sønner, så er det Åtna som lykker 24, Balten Weir sønner til Åtna Fittesberg, og da sender Balten midt fire til Simian, Simian først, hamtan av Balten Seilja, vel, og Balten, så var det her i alt mål, men Kjeila sender ikke så da, Fittesberg som är framme till fotla för massa på sin syn. Kommer in och bra stänger och happe. Sänder så balten in fyra men här ständer Asse Dam fyra och balten fyra ut och spelar till Hotna Sparsk till Kaui. Och ha, inte den bästa elva ingen här från Hera Hjaltmoor. Fullständig han och Asse Dam fullständig med Kila kon annan. Och så är det Atne som Jers Pura fyra ut och syn för regande framme till Kommer in och bra stänger men ja, han visste inte han prövar att sända ja, en flertan bult mot han tar stånk. Men välkommen med den av Asa och Batten som har något spel till Hotna Sparsley Kaj. Och här kommer så Hotna Sparsley från Otna Fredriksberg. Han sänder Batten, ja vi närmar oss sånt nu och det är Diop som studar Batten ut och spelar till nytt Hotna Sparsley Kaj. Och här är det så en kajläggare som ligger in i Malmön. Och för det ser ut som det är Gaston till det kära. Är det kvärt? Nej, det har varit Dene Pavlovic här för nu. Och han har väl gott nog kämpat i det. Och så bara en fralläggandist, Dene Pavlovic. Och där kan han nästan ta avständer. Och där ger det inte kvar i det. Tar skulle ha varit tröst i. För att Rönn Hengoy ändå så i. Här är det en hotnadspar som missar ett nästa av Adnan Fittesberg. Och att han gånger vid 24 sitt jag hejna. Sänder framåt till Voss. Voss är passet av Vansnån. Voss tar sig från vid Semian. Voss vill fota framåt till. Släpps av en kvar där kan se. Men Johan Kyrus har alltid kommit skott utifrån. Men bara till för Dickstorm av fyra från Danne Søyle. Danne Søyle sender bara till en bite om av fyra. Men Fralik motallopp från Hape. Och där börjar allt vi Heina Sørensen som får det strax sender bulten till Voss. Han slapsar från vi två karlägare. Janus om Reppe får bulten från Voss. Men så ändrar bulten snart att Danne Søyle vid brösta matchen. Han prövs vid skott och bulten får en syskan halva meter om han fyra. Och ut i spel och det är Malsparsk till Hape. Malsparsk är Tietje till Diop. Ja, bulten får ut i spel till Inkastle Kaj. Inkast til Kaui. Og det er årsaket av inkast til Hape. Hesfer. Inkast til Tietje. Og så er det Asse. Asse sender balten fremme til. Fint sender fremme til. Ja, for det sender for lengt fra Heina Sørensen. Og til enda ser vi til Marsk fra Bysus Jensen. Så spiller balten min til Jakob. Til Janes. Balten er ikke... Marsk fra Bisse Jensen spiller balltid. Åh, en kjælig sending fra Jakob B. Og så da Hape som får ferdig balltid til Søgnes. Kjøper sending inn fire. Kjøper skjøter på ballen. Nå tar vi Mase som sender balltid fra vi. Her er det et harsht innlegg fra Voss. Og Moses Reiner stod ballen inn mot mål nån og det har vært øyelig harsht innlegg og kan skaffe det sin viktig plasserende ballen og ballen for hvis hun han får faktisk å spille innkast til, til Kaui og jeg vet ikke hvor Moses ikke klarer å plassere han der ballen Lys inn i bedre kan gjøre det det var øyelig harsht innlegg kanskje som kanskje gjør det til å være til å tro på hos har skått innlegg kan man si han men jeg vil si at Moses man får Lys inn i Marbors jord Och där är så en kastlig kast en fyra. Stor chans till HP and de här stora. Och då så Voss. Nej, det är Daniel Hansen. Ja, han kör bara till vår till Mars. Kan vi se känns sen i Kai Malnon. Och med så späklar jag samla balten upp. Trillar balten till Altman Ferre. Nu kör mot Lakter. Här har sett en halvdje. Nu står vi framme 1-0 till Kai. Nu är det HP som har varit om man har. Här har sett en halvdje. Og støvann framme 2-1 til Vespenarjur NSOI. Der spiller av skala. Og er det her i Altmor. Og så er det Diop i de søyene. Reiner spiller balten sentralt inn i minnet til Voss. Som halter er Lute Sinter. Men balten fortsetter spill. Rekker lukka Philip Rappakka ved noen. Til innkastet til Hape. Ja, her er i Altmor. Men lukka akkurat håndene om man fyrer... En i kjasser, som han ser, jeg så den hun skøyner mot lengsøyene, her av Torsvetle. Altså dam, alt til Per Magnus. Finner Hein Hansen. Atler har beleggen under Kai-halvene. Det gjør at det kunne fyra i avna. Per Magnus, Hein Hansen. Diagonal sending til Asadam, Janus Kjemmetlin, Stjotabalten ut i Søyna. Og Batsen fer ut i spjall, og tar vi så innkastet til Hape. Touch mot takter av Sente Halletje, stående framvis 1-0 til Kai. Malet kommer i Frølletje. Det var Erlend Hostad som er skrevet som atle mal i distan. Flukker vi til hos ganger av Skala, med til Skala og NSOI.
2: Takk for det, Sigve. Ja, det er... Det kändes som att jag var i Kazakstan och sista veckan. Det var 16 minuter framför. Då var det 4 timmar. Så det är inte förvirrande. Jag kan förtyna hur man är och hur land det är och lukt. Men detta måste jag finna down. Här är framvis 2-8 till NSOI. Ja, grönländningar avskaffar sommartorn, inte minst. Och 2-8 till NSOI. Berlin har framtid en skiftning så gärna vi var inne i senast. Clement Andersson Olsen kom in för NSOI och Maynard Dalesson Olsen färdigt ut. Og Skala har vi skiftet litt i bæren ut. Jakob Halle Fritzberg for over til noen, og innfri han kom Andreas Egerberg Jakobsen. Det den som jobber til noen. Mærsk og Galind legger velten halvt ut i høyre hånd, så kommer jeg til legger. Skala må dømme mal noen, men dette var røylig lengt. Og man fyrer hever malspark til Heimali. Malspark til Skala, som gjerne skal ha seg i rusen dess noen. Okej, bara ett steg ner till Norsjö Väster nu. Norsjö Väster som vann 3-0 av Ebbe Strem i Jarn. Skala har annars inte tappt nu i Torsjöns och femtesten här. Så inte Torsjöns enda igen, Lager. Så, tar honom sagt hans för att få steg ur dess nu. Här är det att han med något rätt redan av andra lag till nu. Skala männer spela en rally upp mittelsen, ja. Så det är klart att det rymliga väl. Barspalle till Tide Paulsen. Tide är ja, så en eländig sändning för honom. Dräcker punkt i en och så gärna. Till Jan Benjamin sen som författar bälten honom. Så flyttar det spel för att högre över till den så. Möllramor efter till Tom Amos. Tom över till Abigail. Inne med mina till Weiner Nolse som sender balten fram etter første fyr og her var ønsken adressa ønsken vil lage det være unnånd Skala mener hva fetter er balten Marskos heter Stel ut til venstre men etter vi ro så så smått kjatt av mån og ennå så gjør han fra fetter er balten etter sender balten om Skala verna men vel drasjere og Marskos Hedlestad som kastar sig efter och för sparkar balten borstör. Skala männen efter balten. Tide Bolton. Räcker fram att det. Sänder bollen ut till vänster. Okej, John Harvey. En annan mina till Tide. Tide räcker närskast fält någon. Spelar bollen ut till vänster. Så kör med den lägger. Sänder där väl in I fältet. Men har är ungen villagare. Och I närhet nu. Bollen cyklar fram vi. Och äntar 8-4 till ett. Den så I matfärsk. Matfärsk till NSOI. Vi skulle alltid nästa av bulten har dragit kontakt där. Jag vet inte vad det gör. Upp I gear. Spackar han in till Malvarian. Vi går över till William Evanstro. Sjö. Så sänder det bulten upp mot Klamete. Han rör att det kärmar bulten. Och här kommer en danskare. En större danskare I original någon. Och ja, skall även gärna. Inte nog till vet att det blir givet av frysbärsken. Men att det var nog så aggressivt. Att det kan gott kövas. Viljarmor tycker det skött ut till Emil. Emil spelar Peter och Lekos väntar där Peter. Peter sätter bollen fyra så då skottar man Ronaldo men att det räcker mitt och han kör upp. Agerson och han är mycket upplagd av att bjäga snär men ett fint en så jalla upp. Ett fint en så jalla upp. Han kör upp. Vi passar någon. Och inne till Nyer. Så kommer det passa. Att det Emil, ja, ofta kommer han I mittlen. Han ja, vi där runt kjolda där, kan han just där. Och jag står, eller utlår gör ett runt det. Kvarter efter det, någon 15 minuter. Framvis 2-1 till Jessner. Nu så vi. Vinkar så blir det kastat fram efter. Och nu det Drinic som får skala bara sen det där. Skala som nu då till Röjarvene skiftningar till rätt. Och Och man kommer nu, han sänder så klarar det att komma in. Jo, så ser henne vi att här ska vara utskiftning. Tyler Paulsen kommer ut. Och in kommer Sebastian Larsen. Sebastian Larsen, ja, ja, han är alla barn, ja. Han är också större röst nu. Tyler Paulsen som har arbetat här sin minne. Inga så vill kasta fram ett där då. Nu så gärna få bollen bort då. Ja, Mihaus som rinner att rinner fram ett där, men vill helt ändå perfekt spark. Ja. Free spark är till NSOI. Williamor, sent bulten ut I vänstra hatten och väldigt I efter det och Karmarsen Johansson. Förbulten är där, inkastlande så. Tackar det kött och åter till William. William lite bulten och sen fram efter. Binder tackar väl ner, spel Drinic. Drinic efter till William. William. Sänder bulten fram efter. Skalavänder läsa spela väl. Få han sparka bulten under där. Det då 13 mot 13 till någon. Framvis 2-1 till NSOI. NSOI som framvisar 8 liv I hästen och slid någon. Koi är ju hästen 8 och I haun. Så heter det inte spänningen minne. Vi spelar in och vinna och Vinka ser till Skala. Skala som har haft luggen I balten som NSOI I sådana lager. Kaltrushal Rush. Procent. Så Awkward dress under Arvise, men Sjövert har större chansen nu, kanske sett något jävla gav. Efter det väl Jörmer som sparkar längt, en om Skalavägna. Karmarsten, ja, täcker där hållet och kärmar på alltid natten till Lans Jakob. Sparkar där längt då. Här är Maxwell, Maxwell, ja, nu glömmer han Trinic, men I halte Maxwell, han var häppen här. Det var chkoi, vet chkoi men hans sparska är en så gärna men det George Sport tror jag snär. Här vi där lukt I 8.5 minuter fram vi är 2-1 lenne så vi får vita gosset center till A Torsvelle.
0: Jo tack för det här går 2-3 minuter lakter. Och stövar ner framvis 1-0 till KAI mot IHP. Inte hänt så näxt som vi skiftar I den skalan. Nu så Kai som gör bulten någon till Otto Fredsberg så spelade bulten stått till Jakob B. Mitt fyrde Atla Kai lägger den in I HP halvene. Og det kan være et fradukt utslutt for KI, hvis jeg heter helt der. Kunne stadig ikke et sørst av NSOI om fergemesteret heter. Og nå får vi så den første utskiftningene, og det er spennende hver. Jakob Thompson kommer inn. Moses takker for seg. Og Jakob han ofte... Ja, en typ som ikke spiller 5 minutter, så sier jeg minst ikke når jeg spiller 5 minutter, men han jo veldig god til å få seg med notten her, og han jo veldig direkte type, som god til å få inn. Så holdt meg for Gaston for noe gjør nå. Vi skal snakke om at Storm Pettersson sitter faktisk eisen av Bonston, og eisen klarer å komme inn hvis det skulle være. Han så fyrre har eisen skåret mot Kaui. Så marska blir så känt sen. Spelet stått till Otmar Ferre. Otmar åter till marsk. Jakob rönder till trusta på ena vägen. Och så är det Heine som fyrer efter Otmar Ferre. Det kommer en längd sändning framåt till Ellen Tostad. Men det är så Per Magnus som är först här. Finner Bjärsta av Vitalis marsk. Bjärsta till Heine Hansen. Heine, halvt ut av syne. Tegar metrar fram efter, ja, kommer sinne förlängt ut och syna kanske med späda så bara natta till Bjärsta. Bjärsta till P. Magnus. Asa, stannar till vissa syna. Asa Damm. Spel stort till Danne Söjla. Till Diop. Atta till P. Magnus. Vi är till Hein Hansen. Finns så Danne Söjla. Ha på trilla bara runt. Asa Damm. Ut i syna. Hur åtna efter sig. Atlas är bjöd av. Släpper sig här, sänder fram i åtna, men stäcker sig lite av. Åtna in, det är så Asa. Hapar fram i sig bulten hon. Tar Atlin och Kaj i halvunnen. Diop, vet inte helt ganska alla Jerry vända bulten. Spel så bulten stort att till Danne Söjle. Dan vill jag kifta suge. Till Hein Hansen. Hein Hansen, hygger upp. Och så spelar han bulten till Aramar Jonsson. Så rönner jag att Kappberg atträtter vid Höttnån till... till Jakob till ettan stycke så var det omreppet här och mådala bästen till Simian, ja Simian för omkattl av Diop och för omkattl för Frysbarsk och han är öl och nöjder Habier om här så stöna med det ganska Simian detta är allt och allt och ja det är ganska näga om det att Simian ganska datt och usulat mitt av mina. Ja, det är ett av de frusporten som är ganska bra nämna döma. Och här är det så Asa som spelar balten för Rammeter. Och här är det så... Jonas Kalsen Dansen. Som författar balten till högre sidan. Og til Simian, som av balten ute av Søyne, men han misser seg balten. Og det Danne Søyle som vinner han. Bjerste Vitalsmørsk, som spiller til Hein Hansen. Og Hein til Danne Søyle, etter til Hein. Stort til Bjerste Vitalsmørsk. Jeg har bare røgnet litt av trusta, men det ganger ikke akkurat som Atle med å si at verden sender rundt stabil akkurat Chakai just nå. Nå 6-3 minutter i lagt der. Og Danne Søylo, inn i halvende Chakai. Spiller stort til Heina, som røgner for at straks ut. Ja, igjen også midtfyrer, slipper seg forbi Dan... Nei, til forbi Dine Palovic. Et nest ikke ordentlig. Rått og spilt at det kommer på den sørste siden sin. Klarer ikke helt få det helt store borsjur. Nå først så balten ut og spil, og til innkast til Chakai. At ja, ekner halve. Og det visste så jeg, det Daniel Johansen som skal tegge til. Daniel Johansen, ja, han... Her så lagt tjej og trus minutter. Her av Torsvallet Støvann framvis 1-0 til KOI mot Hape. Og vi halte beseta Norrater til Skala.
2: Takk for det, Sigve. Ja, her rundt 3 og 4 minutter lagt her. Framvis 2-8 til NSOI. Ta, how are just none of our all day point? Tar förra Mastadalen och Chamonon. Men Skalamän är kämpat att ha det här var lärst. Nu är det att Ulle Valdjarsera och... ja, bara sen är det på en 18-4. Så vi är... Vi är som är slut någon. Och en avslutstion vid en KOI vi sikrer og i Hall kommer på 8-4 så det blir det som tror jeg inn i midtelen men Atlas i år skifter den Sajna ses i Beilin i spalt av skala skårer i skala og i hva var det 5-6-5 de nått i Lokskjøret men jeg halte at skalamenn er ferdig å møte snakke Malskytten Malte Barsballe han signalerer at han var uten ut i at Ja, han rakkar liv I krampvägen nu. Så där ska man sätta bollen fyra till Luka vi att inte ja. Här är William Richard med mitten ska bara sin ut av där vi har haft någon spark till skalla men ja, från de pom väljer här så var den på där för ju skallare till inskiftas Sebastian Larsen. Ja, då har det att passballen för släppa ut. Nej, han tar någon spark in och vi först. Boja. Tar Boja att ha någon spark I TJ Arndra skifta. Se där ska det vara Så att det om det blir snäst eller inte. Åtna spars. Jo, vänster så ju. Det kommer här. Sen det där. Att alla är fält någon. Och här ligger en skallamäver. Men det blir frusparkt till henne så ju. Frusparkt till henne så ju. Och skallamän är kylig inte. Och det blir nettopp Malte Barsballe. Som fyra av allt någon. Malte Barsballe Nilsen som är väldigt raskur I det. Han är en fin lojkare I sin och ett fralukt mål han fick oss ner där han skyllade bälten upp I hotnö och inför han kommer nummer 2 Roe Dahl Olsen och Thea bröjter akkurat här då Roe kommer in I högra back och Thea mörker nog Karmarsen för Pamina Karmarsen som nu är lite bättre så för Poulsen Gold kost. Och det är Brian Leiker av allt någon som har finnit gold kost. Och det är Mauren som fick ett kontroversiellt gold kost senast. Det var Peter Knudsen. Han är den som har finnit gold kost där. Så blir det sparka vecka och NSO I vägen. Bara sen 8-4. Här blir det inkast till skala. Tackar det kött. Det är ju minst att säga. Det är via Sättelstel. Så sender han bøtten brøtt ut til høyre siden. Da ja, det mekkene at var ved bøtten inn I bøtten. Røde til Mørsheina. Mørsheina, ja, sender og kjøtt at han sender bøtten inn I feltet. Her det kjølen ikke løyere, men tar få bøtten etter. Silas, slipper han videre første mann nå. Spiller bøtten. Åh, han spiller 18-4. Ja, hver annen skjønn rumlegge og støve. Han kom til å ha spilt Mørsheina inn I feltet. Men vel spillerne skal være syv også, og Fänger han att skada bara innan. Så här blir det matspart till NSOI. Här är då knappar fyra mot Svetra Vandil Lökterne. Framvis 2-8 till Targolo ur Ronavik. Vi handlar till 1-4 mot Lökter och framvis 1-0 till Kaui. Så Bale inne till Lidget eller för Tristip Harst. Nu är det alltså NSOI som lebar. Klämmet. Lägger bara snitt till höger. Så det Jan. Hette vi en innledje, velder å spille Namin Heldur til Emil. Emil render djupt. Jan velder å spille etter til Verina. Williamor sender bøtten inn om Skala Verina, men her Ønsken Villagare, og så kan Hans Jakob lofta bøtten om. 30 minutter etter. Så det til, hva øyer Skala kommer vi? Skala har et brøtt system, Mårdlemmene. Da finner jeg Sebastian Larsen inn, og han ligger Mårdlemmene under linje av Maxwell F. Jan. Där bulten längst fram. William Ward för skallar bulten bort där. Så det kommer Arsten som var rätt, ja. Finner Jonna. Jonna spelar bulten framåt där. Finner Sebastian. Ja, så spelar de. Det blir väldigt bra. Attra till Jonna. Jonna sätter bulten in I fältet. Luka vet han finner Maxwell. Och så kommer Fletcher upp. Och här blir det Bruksta för det. Ringstå. Nästa distur till NSOI är 0-20 Vester och Hemavadle. 0-20 Vester som vann 3-0. Och I Jar. Det är det som är kommande sundag. Nästa uppgavan till Skala är 6-32 och Udvadle. Men Kaj tycker man Björtrush. Men det är inte nästa distur som är I det helt år. Kan jag sända då bulten inom NSOI-värna. Tar man mot Kymru och sparskar bulten bort. Det är två distrar efter och I 4-20 omfärde. og FM8 verir a stand on til Talain Adamon Ta verir a Arjun her P6-sett verir a Vijan Chabe og Hintisen a Tofton og Midlen Hintisen a Tofton og Midlen Piotr Trush og Vujink Kans Vujink er kanska tali som hever minst at spela fyrir bort nu men Piotr Trush tar skuldo egentlig a vinnalt handisten tar er 60-84 5, 60, annat ja, og gosser, 18-4, Nordsjø Vestor. Så tar skulle til å vinne alle distanene som etter også, for han var nødlaget. Så da tenker jeg at Martin Olsen, venneren fra Bjørte Trish, kan finne på, med det synes noen gamle og livfelle og Norwichinje, han jo Gøtemauer. Så det en lengsending fra Skalaveiene, en ui-feltet fra NSOI, så gjerne verja fire. Så det Mihau för en fattare balton. Sätter fyra fram efter. Vi är helt nästa dörr. Tar ner varandra inte. Funderar Peter Knudsen. Halva minuter efter av time and all times. Första minuten någon. Trinne kör balton någon. Finner Peter. Peter sänder balton in om varje nästa skala. Men ja, det har varit ganska ett längt träck. Morgon när kan han. Och Hans Jakob färdigt i balton upp här. Nu färra NSO gärna så har skiftat efter. Det är Tobias Hestad som ständer klarar att komma in. Kan du imynda mig att det är mig här som förut. Jakob. Länka sändig upp. Och i hötti av Beiner Nåse. Beiner, första match utan någon idé. Ja, nummer 21 och 23 vi ut. Här är Tobias Hestad in. Och Mihav Sibetski ut. Och så visar fjärdomarna sin att det är 4 minuter lagt rätt sig att vann ju inne. Minimum 4 minuter lagt rätt sätt så vi har sett att hålla stopp ordet bra här. Så. Skala har inte alltid lika mäknat att höra till på den dagen. Och nu för att ta in allvarliga kunder så man. Ja, det är kampen på bulten här. Det är enda vi Peter Knudsen vinner han. Släpper han fram vid Skalavägen? Nej. Bulten för... Bulten för idag. Matsparsk till Skala. Skala. Tack att du har ett kött matsparsk. Spela mittelsyn och en sågärna backa näka. Skala, spela på mina. Sänd alla bulten ut i högra håll. Vi har under den framvis och ett 0-2K. Jättarna 5-4 lyktar minuter. Så gör ni kämpadatorer och mentorer. Gippar bulten fram efter och skallar männen från Höttja. Nu kan hon svara mil. Vinner bulten. Så kan han se sig sin drafera fram i vinstra hopp. Reker fram efter. Vi crushar av en skallamann. Utan två i mån och färre kott. Och helt i anfär ett upp på frysbark. Och han lägger sig ner och joklar vid knutt och nävån. Som om att nu fick han en minuta gänga. Halvar andra minuter är färren av Taimon 4 som är elektrerat trätt. Eller som är elektrerat trätt. Frysbark till NSOI. Tatt upp på asylinjerna ut i vinst och så ja. Nog så längt fram, jag vet inte någon. Till Peter Knudsen och Emil Vaje Johansson som skulle finna boxen helt nu. Peter, tänker det stort till Emil. Emil ränner ut i hoppnö. Men... Mäknar inte röjliga. Jo, han vinner sig ett inkast. Till frustration för skallamänner. Kan ta det stöd till. Två minuter efter. Ja, Tyne drömmar läget rätt. Framvis 2-1 länder så i. Peter Knudsen vid inkast någon. Röjner har kastat ui en skallamann och... Ja, att lägga kasta bulten ui en skallamann för att få han det där vatten. Men ändrar inte. Så väl. Skallamänner vinner ett matfärsk. Kunder sätta fyra framåt i, men när så gör det på fätterbalten. Så, ja, det kan nog få den längsändning som väntar. Ja, nu kan vi heta Maxwell fick fätter av någon. Lagt i point i ryggen av Maxwell alltid. Här är inkast till henne, så vi. Nu kör vi den norska står mot 3,5 minuter någon. Inkast till henne, så vi, i högre sida. Press av skala. En minuter efter att lika. Inkast över lite framåt till. Skala männen får fäta honom. Så är det Carl Marsten Johansson. Spelar bulten ner i rum. Iver till högre. Och här är jag. Här är så en skala med över en kott. Och här är det rätt till frispark. Filip Zinnich färg och korst. Det är ett Och då är det Lewis Bask och så hugger jag att det är Hetta verið nokt ja. Ta sjóna sig mögla ikki nokk sé. 40 sekundir eftir at hann fóra. Frøysbask til skala. Det er rundt 2 meter framan fyrir millennina ut í høgra sjó. Silas Gort skal upgrada. Og Jakob Bankerson sendur upp í millennina. Very young and so looking nokk høgt. Så da Silas. Lite bulten inn mot feltet nå. Da blir det snittet inn i feltet. Skala borster. Og så da Arne Knudsen som har kommet inn i Janne. Han sparker bulten i det. 20 sekunder etter det vanlige løgtene. Så det skal mener ut i høyklartene. Legger han ut til Villegara. Sender bulten inn i feltet. Her venter skøft. Spiller bulten fra. Og men her vil jeg bare ikke spille til. Og så kommer han så gjerne for å stede bulten om. Til Arne Knudsen. For drønnene frem etter. Og Här för Maxwell F. efter honom. Han bär för krampa och för halamannen om kott. Så här är det guldkast och fryspark till NSOI. Och så också är att här för övriga Liot. Jag också tar ju poängen av en tag i Snedelsen Liver. Så sätter vi Diver till... Till Apiker, Centerbelsen och Diatne. Och så säger Heine Vi att Dissen Liver... NSOI vinner 2-8 av skala och varvar det råta sesten. Måste se hur att de får rätt. Och hvis vi kör skål täcka samman om den här sesten så var det skala som lägger sig av 8 och i fyra lage. Allt som halvande kom faktiskt i fyra lage. Det var Barsballe som smäckar i bulten upp i hotnet och lägger skala av 8 och 8 för... Nej, och i 4-4 minuter så var det... Beiner Nolse som skal ha bulten i nettet og Janne til 8-8 og så vet jeg Peter Knudsen som i ividen i Fyrologi skårer til 2-8 og Ter Gjørdes så stått endelig utslittet og NSOI fær 3 stig hjem av skala i det og vet ikke om vi er klare av tørsfølgelig dere møter men hesen dessen gosser Liver, så i halde vi for å takke for åkken her av skala. Jeg får vite om vi ikke finner en av samrådet til hver, og så får vi derfra fra enda noen av tørsvedle.
0: Jo, takk. Jo, takk for det. Vi takker imot det, men det er altså en så lenge stekker her. Til jeg her i alt mål for fikk en skia, og her kom en bør og alt det, men han har ikke bruk for bør, men han har alt for bruk for hjelp til å komme ut til bunchen. Han har så alt for en ferne ut, vekna skia. Og ta seg ut som at om det var en, helt det var en bekling, så om jeg så høyt etter endetøkene. Så månad ikke alt for allvarsamer skje. Storm Pettersen er annars kommet inn, og Asadam ferdig ut. Og jeg halte ikke at Succi helt kunne komme inn for her i alt mor. Etter som i Succi så kanskje det bare Tucci leker av Vettelen akkurat nå. Tja, Habe, det ser så ut. Her kommer så 2 leggere inn nå, og så ikke A.G. Hansen er en av måneden, og henne er Eivind Morsen. Jeg kommer inn i Lekra Boss, og det er en flikkvann der skal fra Oddmar, som sender bøtten ut om Brostein Atter. Og her så innkast til Kai. Og det er A.G. Hansen som kommer inn for her i Altmore. Samson til Standesøyle som takker for seg. Og A.G. Morsen kommer inn i hans sted. Hopp skiftet. Det ser ut som det har spillet en 4-4-2 formasjon nå. Vi er Storm og Jakob Thomsen som fremst der. Han må jo satsa sin til nå. Men ikke inntil vi så halte jeg hva jeg har haft rimelig godt styr av støvene, og det her en ofte av Johabe, så det er jo til, og hvis hender støvene helt så det... Og det var litt spørning om hva vi heter for affæra, til at hvis Johabe har vunnet hentet listen, og kanskje en sysn av oss, så kan man kanskje snakke om at Johabe kanskje var vi i mestastrunnen fremvis, og... Men vi ser som stövande nu så är det alltså Kaui och Hape som orsakar Kaui och NSOI som strykas det och tar ett av hans ballin som vi har förra mästare heter Kappingar Arre och så har jag lyckat till att kvar vänta nummer 3-4 4 Vitching alltså vi kommer där så är det sin lika mycket att det inte att det här var tryggas här i PS Plus men för Hape som vi kommer där så är det nog så viktigt för här att det är rättla viktigt för här att ända framför B6-3 B6-3 tar spelet så klockan 16:15 mot AB och Brynjar J. Paulsen för att se från Tudiston. Og hvis henda støvn helt der og B6 det kan skal få en sier så det tre stig i midtelen HP og B6 og Hespaline møter så og senest da like det igjen Det kan bli spennende, men så støvende nå så det HP som har vel bedre Malmån, så hvis det skal være helt spennende til listen så skulle HP helt snart en av tre på B6 skulle vinne til listen som er etter Men ja, men nå tenker vi lukka henda listen først Så I fors mot Lekter, stående fremvis 1-0 til Kaui I måte I HP. Her det så fyrvendig HP-leggeren David Reynheim som klar å komme inn. Da ser man Martin Gonzalez. Malskjøtten, Erlund Tostad. Takk for seg. Og man ikke himmelen ja, himmelen Simeon. Som sin forhold. David Reynheim kommer inn og til spurning hvordan Leiklund han får komme til Kappingar her og Paul Klesker ut ved en skia og han blir nok heller ikke klar I begynnelsen av å komme til Kappingar her og tar igjen hans etter eldre han jo 60 år gammel nå Det spurning ut ved en skia I Jerry en 60 år gammel han legger han han ut I en så lenge for jorda Happy of Westnon. Bjørstøv Tasmørsk. Astas Skansen. Finner Per Magnus. Stått til Eivind. Eivind prøver en lenge sending fram til Voss, men Daniel Johansen første rannan og stod opp ned og synet til Philip Brattbakk. Og med en hans våre skala så var det Philip Brattbakk som får en forallegant tur etter vansjen. Han drypte I trutja man seg og simpelt tok der en etter en simpelt hen. Og så kom han faktisk inn I filmen sin, men det manglet lukket til sørste vi spiller balten på tvers til en kajleggere som ikke ordentlig etnæst. Men det var en frålig drippeltur og hvis han funnet ankerne og det blir mal ut I støvene så ja, heter vi det altså en kandidat til Larsens Malmølja Aki Andersen spiller balten til Voss ut I Vansnån han slipper seg frem ved Jakob så Daniel som ja, han runder spiller I rom til Eivind Restorff det den siste finnen Kaja balten etter egen halve lenk diagonal sending til Alton Fittesberg som tembalten men uten temran så det så Armor Jonsson som kommer med den og spiller balten til Bjørsson Tasmørsk og så det Armor Jonsson som får krampa Men det ikke slutt til at stegge opp nå. Han har spørt at Kajra, du har på hava skånd. Det spalter I 45 og en halva minutt. Og støvende fremvis 1-0 til Kaj. Malen kom at han har nødvendig minutt fra Erlend Hostad. Vassbjørn av NFL 3 mot Daniel Johansen. Han slipper seg fremvis Daniel. Men Daniel som prikar balten från Voss som räcker så oj Voss är snabbt för att spela till inkast till Kai längt att jag äknar I halva ut jag vinner så igen. Daniel Johansen ska ta det. Hesten det sen tänker oss mycket vidare då. Man börjar klockan 15:15. Här var det troplagare över arbetet I Gundadal I den. Det simpelthen ikke bare mulig å spille her. Og sted 4. Og vi atler heppene. For Jokken som elsker fotbollt. Så Dissen bare flotter her torsfeld I sted 4. Og ikke utsetter. Det så David som stryker sted av spillebøtten til Martin Gonzalez. Og skoet til 2-0! Martin Gonzalez vi brastar Bergson släpps här från vid Habbelagare och så trillar av bollen vid Handarestång och fullständiga snut I Bjärstav och Thales Marsk 2-0 till Kaoi Martin Gonzalez vi som den första mål heter Kappingar han avgör distan flott arbete från David Reinheim ut I avvinstens och igen han reker in efter och klarar spela bollen till Marsk Martin Gonzalez vi brastar Marston. Maltiga balten. Slänger sig från vid en hobbyläggare. Och placerar balten vid Handarestång. En hobbyläggare ständer fram och fyrde Bjärsta Vitalsmörsk som inte ser balten. Flott, flott mål. 2-0 til Kaui her at Torsvetle. Sjengefors og en halv mot Lekter. Og nå det avgjørst. Det hever enda 2-0. Hver er finner? Line har møtt Kornøron, Farman Ondan. Det enda 2-0 er Årvetle. Da Line Lekter den 26. april. Da vunner Kaui. Og da har spalt i Jobmøre den 20. august. Det enda 1-2-0. Da var det Hape som vann. Han ska vara 3-0 här, det är Jakob som spelar bättre till synen till David Reina, bättre för sin runda roll, men han klarar akkurat halta på Fjärtron och Arne bättre för det. Han spelar stort till Filip Rappak ut av synen. Han björ av. Filip Rappak, ja, han drar in Andrea Tuna sin drott. Ja, släpps han förbi och likar, så kommer han räknat framåt under brösten. Så kommer han till David, jag ska upp! David fär akkurat mot dig i botten, TV Clash tämjer sig väl, men han klarar att tackla botten mot dem. Botten får Dixon Vio ut och spel till Malsparsk till Hape. Om Reppe han skårar mot er som den gamla fälla i David Reinheim. Jag får inte en upp här. Frågan har gammal knäckt någon. Vi är där, Johannes Kalsö, det här kan jag säga. Marsten Björnsson till fest, färdrappet att spela 1-5 vid Janis. Men Bette fortsatt sin rundan Janis, han kom in och hap i halvan av, så är det Per Stering som kör bara ut och spela till inkast till Kaj. Inkast till Kaj. Hur James har utkiftning att chat. Det är en lokala mörs som kommer in. John Siska Johansson. Dane Pavlovic, tackar för sig. Spalt en fralagandist, kanske en kandidat till dagsläggare. Efter dessen skulle Sean få Orja Jakob Andreasen, Chakoi, som finns i den första början. Sen tar han 28 juni. Gott att se han efter. Det kommer att lägga fyra, men de fyra fram i. Och det kommer att fyra lägga fyra fram. Från Filip Rappak som sänder balten in i femmetren och fyr fram i Bjärsta faktiskt. Och det är så öppen mål, men det var ungen Kajlager Atastang som bara kunde sätta in sig igen. Det är bara att ta det är Voss som blir av. Ut jag så inne. Men er tog in färden. Har fem som måste få en tjej minuter lagt att säga till att sätta hålla sig. Så hoppas här var kanske att tog till att kunna köra ett eller annat. Shame med något lagt att säga att. Och här har vi så vidare. Jag kan sätta här och sätta något. Med landa la mamma och tja Kaj ner i den gången låter. Marsk för Bissus Jensen. Ja, han lade ner i en 34 minuter. Så var det här i Altmor som fick en tjejlanske. Ja, och här kom en börja och allt. Men tog bättre fick han att köra bruk för henne. Men han får haltande ut och måtte ha hjälp. Ja, och det var det snäga med Notter. Som vi kände också inte till att Sonic och Notter är lagt i träd. Här har Hattnans färsk till Hape. Heine Sørensen sender balten en fyra och drar ett jobb han fyra. Ja, han räkar ett jobb som snittar balten vujare och balten fyra däcks från vi att här stånk. Och här kommer flera Hape-läggare rännande men ungen klarar jag ordentligt att prika handa balten in. Fyna chansen till Hape. Gott hotansparskansen från Heine Sørensen. Och stäng fyra vidare så. Masparsk till Kaj. Mars Karbisus Jensen ska täcka till. Ska täcka till. Tänk så gå åt hög. Hape via svartsnö, nöga att han blir så spekulat att pröva steg. Jag tar ju nästan att säga att det är runt över Algerder, men här är det sånt man vet alls än. Ta så nöga mot och lagt ett rätt. Men de må få mål. Rattla kött. Här är det Hein Hansen. Ja, lunge about the wear about the show in that kanske chans att Hape Heine sen. Ja, så kommer kanske det. Åh, då var han klar i inte ordentligt att finna Voss som var stått igjen en gåast over inn i Brostein Chakoi. Balten, han var færne sinte for kjøtt fram etter, og han klarer ikke ordentlig å temme igjen av balten. Hvis han klarer å temme igjen av balten, så er det faktisk en 100% sjanse til å ha på, så han kunne minke om månen. Og så må han finne sin spenning. Her er det Voss som prøver å sende balten i fire. Daniel Hansen stender fire til enda, så vi har balten født å spille til innkast til Hape. Lengt opp i halvet til Chakoi. Jakob Thomsen. Kastar bollen in fyra. Att man färdar runt bollen borster. Och så det Filip Rappak som bara smäcker bollen borster van der Leij. Ut och spel till inkast till Hapen. Jakob Thomsen kastar bollen till Voss som för regnande fram ut och så in i procent av bollen in fyra. Ja, nu är det positionen. Sen tjusen dörrna trycker på Hata. Habjärner. Och i Rocknäs vi heter mål 2-0 till Talkshonde. Ganska loftna ur ballonerna som är välkildet. Så sagt det Dysnon. Mas Barstakoy. Marsk Fabricius Jensen. Han sender bulten i halvunna tja tja Hape så dessa sender bulten mitt av mine det Heine som vinner bulten Heine Sørensen sender bulten til Voss Voss vi brastar Marston Rønner at det er en tråk altså for vi tar Hape men Heine vi har skått utifra men altså Marska Brysse Jensen som bjerger et skått fra Heine Sørensen cirka 20 meter fra stövet. Men ja, ett fint skott, men då onka troplagar för Mars Kravis Jensen att halta här som balt någon. Och Mars sänder balten och hap i halvorna. Bestering är Hagster, ja, balten då så tja, Adam Fettersberg, grönns på balten då så innan här, Kjemi Soldaga, Hein Hansen fyra, spär balt hatta till Stering. Och så är det Rupalters balt ut och synna till Armar Jonsson. Armar Jonsson, stått. Till Storm Stering till Aga Johansson Ache och till Hein Hansen Hein Hansen hänger upp så bara så sent den att lägga sent upp till Jakob Thomsen där rota bort av att man färre än den första på försvarligan det där sen veteranen det är mer värne landslagaren som äldst så var in är det så Jakob spelar bollen till Martin Gonzalez. Martin skiftar så igen. Klartar för Desperk. Åtne hygger upp. Sänder så bollen in fyra till David men här sänder så och Adje Johansson rotar bollen bort till bollen efter så kör Filip Brappak ut av en slam gör av. Kör in i bossen och hoppar. Tickar sig ut efter. Tycks att säkert nätter. Sänder så bollen in fyra för att man finner onkan villagare. Bollen för fram vi bär villagare motlagare och kaffera så han för tjej han för ut att spela. Till inkast till Hape. Jakob tekta, han tekker kjøtt, bulten ut i syne. Og så renner det ut en annan. Ja, her skal jeg Jahab, jeg kan gjøre det klare. Jeg mekker ikke ordet jeg sier det Kaui, som fremme ser vi i mest av synen. Vi er en sikker her. 5 minutter i ferner, et ham tjej som blir lagt av set. Og støvann 2-0 til Kaui. Ta vinner syndest. NSU. Vinner syndest. Og Kaui kunne her vi. Sender Hape ur Mastasunnen. Og så sånn det spenninger hva henter ut i Arjun. Og hva er det så Heine som sender balten inn fire, men Marska Vissinsen er Hagster og han helter balten. Og han er bare helt farlig, han kjøkter, han sender balten frem etter. Tar det her faktisk i vitale akkurat nå, til Filip Brappak som fører frem etter. Vi fått der fire, han spiller balten om. Marsten er pura frøyer, Marsten Gonzalez kan det gjøre det. Han spiller om til David, David sikker sikker til. David skjøter og skårer! David Heina med å gjøre nesten. Og her er det godt kors av loftet, og så kommer Reia Korsleisen til Malvar, han kjører Hape. Ja, den tycker jag sagt ett annat. Orsaka Bjärsson med hans mörsk har sagt ett annat vid Jan Henrik. Men David Reinheim har skorat till 3-0 till Kaoi. Och det är avgjort här. Och center här vi. Hape ur Maxiasunnen. Och ta mest så att färgmästaren och jag tar med er Anten Hape. Årsaka Anten Kaj Etla NSOI. Och Bjärsta betals mörsk förut. Och för färgmål, ta er faktiskt Jakob Thomsen som färgmål. Det är att det är inte sönt att köra sånt. Alla utkäftningar är brukt där så är det till. Så Jakob Thomsen kommer i stand til mål i de seneste sekundene. Og Bjørste vil tale smørske. Jeg vet ikke helt hva det hender her, og kanskje vil lykke for årene etter disten. Men en flotter, flotter sier til Koi. Det alt kommer til alt, og det kommer til en dag her, Hoppe. Ikke rakt til deg igjen. Og så ikke Samson til seg at her er tværleggere til at klarer at komme inn. Essa Lokama kommer inn, og Jan Johannesen, Alton Fittesberg takker for seg, og Philip Rappak. Og det spørningen hvis det ikke måtte vi lagt til seg at. Her spiller vi Tutsjemannen, og Jakob Thomsen nu Malmaren til Hoppe. Det spørningen kommer ferdig å gjøre. Tror jeg at det bare sekunder etter dess noen. Aja Johansson. Spelar stort till Per Stering. Läng sending kramater. Stormer Hackster. Färre kör la fälta bulten då. Daniel Hansen sender bulten under halvan av Chakai. Och här brukar så Johan Hendrik. Eller sen för senaste för Kai. Vinna 3-0 av Hapen. Erlend Tostad lägger Kai 8 och i förra halvleken efter 8 minuter efter en frulle bara och här är sett och i sätta halvleken så var det inskifte Martin Gonzalez som skorar till 2-0 och i 8:a minuten och så är djupt in i övertygande så var det så David Reinheim som ökte till 3-0 och ta fäck i sin bjärsvetalsmörsk. Det är rea korset för jag har sagt ett eller annat vid Jan Hendrik Ellefsen. Det enda alltså 3-0 här av Torsvete, 3-0 till Kaj, här framme så vi är mästare 3-0. Och i halvtid vi sätter bara bänta ut till Archer här, Brynjar och Ronny är statter.
3: Jo, tack för det. Ja, här är så, kan man säga, omfär 24 som får igång till er, mittlån AP och B36V, så vi ser kött färre ganska utgång någon starst efter vi tar AP först, så det är Jesper Sørensen normal, och så det är nummer 4 Daniel Danielsen inne, nummer 5 Gunnar Reinsla, tjej Bjarstin Nilsen, 8 Mattias Birk Friis, Nutje Luka Ørstedt, Tutje Ragnar Skala, 11 Brian Jakobsen och 20 Sjur Hendriksen, 23 Jon Stengursson och 30 Obole Moses och Lise Bardaccia AP är Bjarstin Nilsen. Og det en håper som manglar Jimmy Abdul og en Pott Eirik Djuru som ute ved karantene. Det tvær som pleier å være faster inne til AP. Og Arndt så smått før jeg begynner, så tar jeg å lukke kjøtt på 6 reisene. Det Silas Eisato normal. Så nummer 8 Ragnar Samuelsen inne. Nummer 9 Hannes Agnarsson. 12 Bobagar Dapo. 11 Peter Petersen. 15 Gittle Samuelsen. Og 18 David Biskupset Andreasen. 20 Jonas Siversen, 21 William Rygaard, 22 Boye Reiners Petersen, som så Liseberg i Dachup 62, og så nummer 24 Barstall Pott Klein. Det er så åttan en heina vannstall, kan man säga, Ronny. Så det är, men man kan säga det, det är två lig som ger rock nu vanta att jag vill ha säkert det. Det är upp över 6 distan 8 sigur och upp 65 distan 8 sigur.
4: Ja, det är två lig som är öliga formvajk. Det är rätt lätt hyggligt och urslutning till Likva Itche. Och samtidigt är det två lig som bär här och den grad brukförstigen. Vi har besäkt att vi fick nu en chans att träda i europeiska strunen. Hapet täper. Och här kommer tröst av AP och botten nu att någon tjej vinner. Så tar ska läsa ni här vad kusser att det helst tror jag. Så på tammadan kan man vana en offensiv adist. Och akkurat nu är det börja rymlig offensivt.
3: Ja.
4: Och så här vi kommer det är att man kan några spelare och Bavon Lio som man kallar för liknande spelare så är det vanskligt att vara på 60 det här ser sig kjolt närmast här är Boy Reiner som är ny värld som man flera att vara tar jag hejning i KV och tja upp vi att man kan Pottle Eirik Aminia så det är inte finns till motor vi tar man kan här och Jimmy Adol har vi nog till de bästa spelare så det är mestast nog resten tja upp.
3: Det är så spelare och jag spalt igen Ein og halva minutt kjøtt, og Luka sender bolten inn i halvunnen til 60V, Boy Reinerster Hekstor, Ragnar Skala, Tjabe, tigger om åte, legger han nyår, han på felter, og fyrer seg fryspark. Ragnar Skala fyrer seg fryspark, fri AP. Og det AP, om tar jo ikke, skal man si, vinna i det eller kvalitet, som man sier, så er det bare tveist i til nye flytting, og det er nok ånden Arja Frensor vanta att han har en så god början på ett kappegar.
4: Dock inte bara Arja Frensor, det är ju över oss. Jag hade nästan alla så kallade experter här och sitt och sagt att det var AB Tritcher. Men AB stäcker upp och hinner in i botten och det har rört sig och säljer mot sig väster och så kämmer.

0: Ga upp och där på så börjar stå bollen. Och AP får sig ett inkast. Och så mitt av halvan är B6 CDV. Och Ga Örstedt ständer där. Moses Rönnert kommer fram och Bjärste. Rönnert gör flitigar. Bjärste fyrar ner. Lägger att Luka. Luka vill så sända bollen attor. Vi är kring halvan. Daniel lägger han attor till Malvejan Jesper. Jesper Karjan så attor ut till Daniel. Och han spelar sina mittlen på 60, vi kommer högt upp i press. Sända så mot Brianne, så läcker han ner till Bjärsten Nilsen. Bjärsten Nilsen sänder han ut av Vinsabor till en Shura Hendriksson som är pura läs ut i Vinsre. Han är ena mot en nu. Så där kan han hända, han träcker till Vinsabeine. Så väntar han sig ut från Malen Attor, läcker han ner, så med ett inlägg för AP. Så knocker innanför här, Hannes rotar Borstor. Så det är David B. David B, sänder han ut av högre till Barsta Polkline. Så det är B6 som kommer att motsatt. Så det. Så det är om den kommer till inlägger. Det ger det reisende. Men inlägger är onäft. Och det är för det av till Malspark till AB.
1: Det är väl en öde god sekvenser. Kanske AB här. Men jag tror ju inte att Kjolur han får av någon annan bulten här. Han har den akkurat ut i alla linjerna. Och han skulle kanske vara lyssnare. Det är avgjört det via sin inlägg. Det finns det innan sin till förr. Och istället för han träcker in och i fältet.
0: Han har gått med vilaj.
1: Ja, och så tar vi på 60 bryter. Det kan inte lycka sig att hinvägen. Så det är tecknat gott för den där listen.
0: Lanke bolt som fram allvaran Jesper Chabe fram efter Luka Chimre med Lars Chimre Tapo och ställa bollen Tapo lägger han så till Ragnar vi är evigt lite samma sen vi är evigt boa Reiners Pettersen boy kör han så ut till vänstra backen Hannes Agnarsson spelar in till Tapo Tapo vänster Koma högt under halvan nu Chabe där sent han över högra bort till Bartapol Klein för ett evigt för Jetla spel till David B Tapo ut till Jettla. Så kan Jettla komma till inlägg attor, men Sjurur Hendriksson för skärman ut. Det är till Malspark till Abbe. Väl värsta Sjura. Men det ser ut som nu 5 minuter färg ner. Stövar han främst 0-0 mot AP på 62. Ser ut som AP 62 kan nog på höger så.
1: Ja, akkurat nu kanske. Men det är ett ganska sintliga fält. Det som är mer eller mindre mest vi på 62. Det är jag hade för första fyra år. Stittlar man en startuppstittling vid Dapo och Bartal Pott och Kvörsen Vanchu i sen. Och det är tecknen på det här man vill variera och avspelar att jag nek.
0: Ragnar centrar en bolt fram efter att runda finna Luka. Men centrar inte blivit åhör och förut är till Masparti på 62. Man kan säga att flera för jag är helt ettna Ragnar och Luka finna någon annan ute i höger så in här. Hon är väl farlig till AP men det senaste nu så är det kanske motsatt Chadamon. AP är framme av bolten. Jesper är fram av Aron. Centrar en bolt ut av vänster så är till Shura. Shura hela bolten. Ren och som man säger han medel sig runt om en B6-lagare och så bra fältor. Färsar frys bara äckning i halvet.
1: Ja, det var en lite frispark och vi fick ju till kurser till alla som kämpar 60 i brottet och nu är på 60 i position att ta emot.
0: Spel i korsta gång dator, Daniel Lebran. Spelar han helt till Jesper. Så kör han ut och högre till Fris. Fris hygger upp. Spelar den mina Leon Stenkusson, vänster, lägger han till Daniel. Daniel Danielsen trackar av bolten. Spelar Moses för en attor. Och upp i sexen kommer upp vid linan. Här väljer kvar en attor om avvägaren Kjabe. Centrar av bolten. Och då har vi faktiskt blockerat det här. Alltså centrisen som avvägaren. Upp i sexen kommer mitten och får fjärde av bolten. Peter Pettersen till Hannes. Hannes väljer kvar en halvt attor till Ekna Malvärjan. Ska det ut till Boa. Sexen runnar bygg upp attor Ekna Olve. Kommer där en halvna Kjabe nu. Sända fram mot Petre. Rune la lägga ner. Men han är helt under ryggen av Daniel Chape. Så det är på 6 så får han sig fryspark. Också mitt av halvan Chape. Petre tyckte stort till Hannes. Hannes sända så där på. Ett vänster suje. Där på för Petre innan. Så han är en mot en. Så det är Gunnars. Annars är det en annan artister som är igång. Han får igång som ett tog. Han är i mittlån på 8-truss och Wiching. Och här är framför oss 0-0 i mittlån Tejby i linje. Man kan se där, Ronny. För på 8-truss så är det vinn eller försvinn i kvalitet lite, kan man säga.
1: Det är det. Och jag råkar veta att det enda blir försvinn. Jag kan inte sådja fyra mer att på 8-truss klarar att vinna av Wiching.
0: Men vad säger jag till?
1: Ja, och det är inte nog.
0: som är

0: Fingas fra på 62 fram mot motorbrassen til AP. Og Bjørste fer rundt han borstår. Lanka hemma lagt opp. Og så renner alle flere li opp. Da på bullpressere rekner i rikken ned. Da på fyrst er ikke fyrst bak, han blir felt men spiller går vågjere. Og så er det Brian, som er lykka via for fjerde bolten, og fanger han høyt oppe. Men Hannes, opp i 60, får spasje ur pressen nå. Hannes er ikke forbo i en. Lekker han frem etter mot Petre. Her en mann ur rikken nå. Fyrre venter seg her. Rønns har sendt det og fyrst er eisen i et fyrst bak. Og etter jeg er at Daniel Danielsen helter øyelott ui, og han fyrir seg guldkors spørst 8,5 mot fjæron. Her er så framvis 0-0 mittlån AP oppe 6-7.
1: Det er rettelig bort at gjøre det her tverfene innenfor en minutt, altså da damer kunne ikke gjøre noe annet enn gjøre en guldkors det her.
0: Og en i mye veien i her point, at han har børst 8,5 minutt, så sitter han langt ved ved en guldkors det.
1: Ja, det var ikke noe sånn fornuftet.
0: Du fikk akkurat andre guldkors deisen her, så er ikke et, for brokk eller hva? Så ikke helt hvor det men en annen avgjørere fikk eisen i guldkost.
1: Ja, det er også oppe at minnet kløkt.
0: Om det er Bjørste som er finnes det, han tar seg også damer han.
1: Ja, han er jo ikke bare, men jeg sa ikke hvor det var. Hva er det Brian?
0: Kan gå før, han. Det er best hvordan jeg øyler brokk her, så sa jeg. Men frysparti er så stadig en ikke teacher kjøp 62. Det Dagfinn, Fottna, med dagsens domar i det, med til Napi på 6-7. Som Luka tog og prat vi Bjørsta, Nilsen, Tjabe, og Barstad Potts, den til Reier, vi fruspersonen, til deg i bostøvende, nok går på 6-7-legger og kommer fram, sentra bolten i 6-7-meteren, vi har spalt, og så er han leser bolter, men Jesper, Malen, Tjabe, for fjertrunnen, tegger han opp, og han, Og legger han ut av venstre til Kjurer. Sitte Kjurer. Skal han fram et år. Kjurer Henderson velger at vente seg. Spiller attor til Gunnar Reinsla. Han går så skifter søye. Her spiller sønne midten her. Røyna bytter akkurat opp AP. 60 kommer attor høyt opp. Så bøter presset her. Så velger han attor normalværende til AP. Så langer han bolten fram et år. Bøye Reiners Pettersen. Tek han nyer, vi brinkene, vi har lagt nyer, snyter Jan Stenksson, så kommer han ut av høyre, så kommer 60 før jeg opp, så er det akkurat en foto til AP som fer blokkerer, for jeg ser stittningene, 60 så rønner han leiter seg her i bakgrummet, men der vinner seg et innkast, høyt opp i holden til AP, der tek han til kjøtt, velger kasta Atutle Boa, Reiners Pettersen, Ivra vinster til Hannes, så gjerne finner det på. Så ta på Luka framför sig, han trätcher, skjer in mot mine. Sätter en tvär, lägger det av, skifter suje. I vill Gittla, så kommer Gittla vid en inledje, kommer helt attas mot William Rygaard. Han stötar till han, men på veikor stötare kan man säga. Och Jesper har kontroll och har stövande. Med malen, Chabe. Ettleve med notte farnor här, inne i vika. Framvis smalest, 0-0 med till AP uppe 62. Så teker Jesper Sørensen og gupper han frem etter. Han finner opp Bjørsten Nilsen. Han kan komme en gåvast over her. Han røyner ut for det, og så bra felter. Han blir felter under Brosteinen, men takk for fotene. Han sier her, Antje. Litt film, kan man si.
1: Ja, jeg halte ikke at her han blir felter. Han kommer inn i Brosteinen, og så detter han. Og Kassar Kjølsen har kontakt i røver, og takk for han har tatt vi, og han vinker bare at her var Antje.
0: Spelet tar kvar vågare. Uppsäkselser vi kommer av bolten attor. Och röna bytter åker upp på äcken i halve. Barsta på att finna boa. Boa i centra så vågare. Helt ut av vinstret till Hannes Agnarsson. Vi gäller att tracka bolten och vänta sig här. Spel attor till boa. Boa i Reiners Pettersen. Röna lejtar sig till mövlagon. Finner så Gittla ut i högre. Gittla lägger han så innan mina attor till Jonas Siversen. Johnny väl skar ut av högra bort attor. Och Abbe Röjna som har pressat av. Men 62 tar finna väl kvann annan i lötene. Hannes fjärn ut i vinse. Finner Dapo. Dapo snittar han vid helen och vågar till Hannes. Så kan han en god möjlighet till uppstånd där. Dapo ger ett ivelapp attor. Hannes spelar helt in till Petter Pettersen. Som ett skott och blir blockerad av Daniel. Inkast på 62. Här var det väl slapp i Johnny vinse så
1: Ja, det är en öjlig offensiv vinse så vi Dapo upp i vansen. Och så Hannes attanför igen. Och tar ett ivelapp här på en öjlig smärsta att Dapo lägger ner av hallen. Vinner inte bra, helt okej. Okay. Petter är lite som försenade via tjota.
0: På 62, Röjna värvar till Bolton. Jag sa för. Och tar få Esne. Var vad han? Peter Pettersson kommer halt ut mot hotna flaschen ner. Ein mot en annan. Sätter till sig tackla bein. Lägger han till Hannes. Hannes blir passad med han och fäder bollen in. Finner så att Peter. Och så kommer Mosen Schape på ett mitt ner. Aron Peter kan komma till skottet. Och så vinner Mosen sig frispark. Och så kan Ape som man säger få luft. Det ser ut som nu 13 mot Färn och 6 det här kommer lite sen det bättre vi.
1: Jag hade på 6 så det startade rätt offensivt lite väl högt av vällen och det var pressa högt och nästan en för en bälte och till tvil där man vill när gå ut det sen att här med en pick little missing i mitten David P. Andreasen och Peter. David han rann ut i sjön och stäm för han skulle följa in mot min men sen just så är bälten i perfekt skott.
0: Fresh passage teacher av Ape. Langan halvan chip 6 högt in så en läs bolt upp Brian Jakobsen högstor skallar han faktiskt ut till Ragnar Skala så gemal den läck och så kan och så vet jag en sidla säsong så kom väl ut ur malen här och lossar han någon och så sätter han spel igång spel där vi B fram mot Barstad Barstad Pott Klein kör in i mina så kommer en lång diagonal sending fram ett år av en så skjuter där på han får fjärter in någon på en tvättna flätje och så är det Luka Örsted som lankar han ut i avspel och inkast till B6 sitter med. Där på. Ser ut till att jag skiljer här. Så att jag inkast till för B6 sitter med. B6 sitter flytar sig högt upp till banan nu. Och går man sig framme. Kastar han till Hannes. Hannes fojar i att ut till Boa. Innan mina till. Jonah Siversen. Så kommer en O'Neill Elvering som blir spaltet av. Och Tuchel. Inkast till AP in i Eknjolve. Luka kastar en av mina. Till Bjärsta. På i Reina Schimmer Hexter här. Och så finner han William Rykort. Så kan han bara pura laser. Han blir så ordentlig. Ta få. Och så lägger han ut på pott. Han prövar tjota men han fär på honom. Men så William Rykort bara lyser tjota här. Så kunde jag ganska skåta bara.
1: Ja, det är ju ödelmärken allt, men jag har läggt bulten rättliga väl av till Barstad Pott och som skjuter på en av vägen och att det här lyser inte Barstad Pott, inte skor på sådana bulten som vantar. Det är antingen vanliga att bli steinsikrande i akkurat av kanten av fälten och skjuter med några väl på.
0: Masparsi Tietje Chape, tentar helt här att du tar B6-sutv, Malvergenan. Han sätter han kött ut till Gittla samma sen, så innan mina till Jona, han blir pressad av Moses. Och Moses vinner sig ett inkast för Chape. Kjører å tekne kjøtt. Så, vinner der etter et innkast, lang gruppe, en 20 meter lang gruppe. Så det er om innkastet kommer langt. Jeg skal se en sånn posisjon der man kan tekne langt innkast. Det sitter jeg snitt ut til. Det flyter der høye mennene inn. Friis og Daniel og Ta Chape. Høye mennene, der kommer at det er underbra stein Chape 6-7. Kjører, kjøsleier, han kaster han langt inn. Det blir snitt av vågare så han leser på alt det och där får köra röda bort och så kommer skottet mot malen. Och han får bara inte så in här. En sån liten blockad av Jim Fyrre. Tittar hatt någon spark klappe. Hade lika via Bjärsten Nilsson fick sätta han i kassan.
1: Här står Bjärsten pura fröjer ute i fälten här på ett. Och han har gått ut till att tjata. Och här är en på 60-tvärr som fär blockerar han ut till hatten. Så han har bältet svar i faktiskt i malen.
0: Bjärsten Nilsson, han plickar ägst när jag plockar där in. Men hotlandspark är till Abbe, Luka, Tegda, ta kommer en förre, kommer väl en förre. Och han är blir via livet nu bara sig ner. Och så läser på allt rätt nu är det arbetet mot er. Så det är på sig för att ta en borstor, men inte helt borstor. Det här spelar Abbe ut i högre som att det är en läck. David, fär blockerar förre. Och så rotar det borstor, men Abbe lägger nu samla upp att det. Jon Stenkusson, att det kommer en halvunda till 60 faktiskt. Moses Ferran. Så sentrar han ivrig högra bort Luka, han stutar han in i Brastajan och sätter på i Reiner som rotar borstor. Och Moses Schape samlar upp attor. Förfäter upp allt någon. Ape värvajda, Alobe. Moses. Fär sig så ett inkast. Nog som ett av Vettelån. Men man kan säga att Ape tar på ett av sin frasar nu.
1: Ja, det är inte helt säkert. Alltså, Ape ska ju hända på Sjurusen Dysten. Och jag har alltid att alla spel till Ape tar ett där färre rättliga kvick framåt. Det är väldigt gott där.
0: Spitt inkast Tietje. Så där vinner sig att rätt inkast här sin långgruppe. Luka kastar en affär långt fram efter mot Brianne. Han får lagt han i och brinkne till Ragnar Skala. Ragnar Skala sätts upp här till det. Vill så spela att till Daniel. Seitjan håller om något farnare in i Vika. Här är fram vid oss. 0-0 i mittlån AP och B6-7-TV. Och man kan säga att det samma är kanske färdig här av Tofton. Och här är framme i smalaste eisne. Här är 0-0 i mittlån B8-TV och Wuching. Dystron byrjar jeg, samstundet som jeg sånn. Moses fer han inn I mine. Så skjer han frem etter mot banan. Spiller han ut til Jones Tankerson. Bant I hotla flatje. Lekker han til Luka. Så kan han komme til en lek. Luka røyner seg til Hannes av. Kjemes ut til en legge. Kjemes flatt. Og så blir vi takt blokkeret ved høtten. Og så tar Hannes som fer spalta frem etter 4-6-7. Peter blir på feltdømen. Spiller kvar vågjere. Og AP fanger bolten etter. Skal han bolten kjøtt etter nå fra 4-6-7?
1: Ja, så nå har AP ordentlig at ikke iver her. Bant. Så senest 24 minutter etter AP som sitter at det nå på 4-6-7 legger seg at boja og røyne er bråta. Men 4-6-7 ligger ikke så djupt. Himmen ligger AP rettelig offensivt. Så spiller han litt her, hvis du hikker at vettelen, da fytler rettelig lojtig av vettelen akkurat nå. Så her størst bakrom til AP jeg spiller vi. Så spør han hvor den kjøttast. Og jeg råkte ikke vi at du kusser her i høyre så ikke AP at den ikke er den kjøttast. Han sa kvar sjón.
0: Nei, han ikke shotur. Mossbach 162. Silas til David. Lekker han aftur til Gidla. Røyna der at spela ikke. Sjur, men AP pressa høgt. Så da maler han Silas 162 som har senda bolten fram etter. AP hekstra bolten, vinner han. Så kan det færa, han skal røyna senda Jón Stengelsen. Ja, men han mister han så. Här är det 62 som vinner kött efter. Så det är Hannes som rinner sända fram efter mot Bartalli. Men här kommer en AP-läggare I mittlån. Så det är Gunnar Reinsla till AP. Centran diagonalt över högre till Ranka Sala. I vill ha kön från Luka men han vill rakt tripplinne mot Mine. Så kommer det så chip till Luka. Och Luka kan så färra till Strox. Och kommer det flatt inlägg inför det. Kappa färglott. Och så bra AP-läggare fältor än NFR Brian. Men spelet, ja. Køyrer enn enn for vågjere. Og nå får jeg fratt at Rianne Hansen tja Vujtjinkje hever lagt Vujtjinka 8 I måte på 8 truss. Så her støver nå 1-0 til Vujtjink. Inge Jannarsson han leier opp til male tja Rianne. Nå tar 6 så vinner bolten høyt oppe. Så kan det komme en lokker der. Så da absolutt stod han bort fra Vandalai, så det bare tar pott som fer lagt han nyår. Spiller han til David B. David, hva gjør han så? Han kører han, røyner og sender han inn fyrre. Så kommer det høyt fra Daniel, og AP får temmer alt av bolten etter. Og lett seg atlom av verden. Så kommer det høyt press etter fra B6-3. Og Jesper så langer han, vekker Vandalai. Kommer det helt opp av halvunnen av B6-3. Så Brian så røyner presset Hannes, men Hannes ser jo kontrollet av det, og lekker han inn av mina til Boa, Reiner Pedersen. Kör så vågar till Ragnar. Samma sen. Så välja på 62 lycka att sätta Nagal och vänga samman här inne I ekken halve. Hannes sätter så Ragnar skala ja. Spelen är min att Jonas Siversen. Vänta sen. Spel till AVB. Vågar I vid högre så igen. Kör jag där sen till från vänster högre. Finna Hannes. Så tar Hannes som gärna från Åneva. Elvering innan mina. Men Jonas Siversen samlar upp för Hannes. Och Hannes säger tack för det. Jonas kan så sätta för det. Sänds så Peter in I bastajan. Peter rinner att komma till skott här. Och så är det bara en lek och så William Rygaard som faktiskt tycker skott om honom annan. Blöver akkurat Bjarka och Jesper.
1: Så att det var otroligt helt att köpa det. Så William Rygaard fäller akkurat foten och han fyrer bänt och I brinken av Valman. Och känner för det. Då är det inte kanske 2 meter annan väg. Så är han inte klar att reagera här. Han är inne I 5 meter som tar vi han gerat. Så att det var greit största chanser och inte jag vill säga.
0: Hvis man vil kjøpe ikke stå akkurat som han gjør det, så får han normalt.
1: Ja, han bjerker ikke en gang. Han får skått jo I brinkene. Han nærmest ikke reagerer ved ørmen, så ikke. Det samme som ikke vel fyrer her, så ikke akkurat.
0: Ja. 21 og en halvår med noe til faren her inn I vika. Og her fremme som han lest til 0-0 med AP på 62. Jeg vet ikke om at det var et lite frysbakker som AP fikk, men se det til.
1: Det är värda nog, men det är så 18 år, alltså Bjergensen
0: här. Ja.
1: Det är på retoren att det är väl när man kör frisbark.
0: Madaren tar upp ett kittlar här till att täcka frisbark här. Och vill lava appelläggaren fram efter bananen. Så kommer det. Kommer långt. Ragnar Skala och Hannes. Hannes vinner han först I Adlöve och vill jag ryka ut för lagt han ner och vill bringa det. Så kommer Daniel tar upp I mittland och så börjar starta öl ut I höger så ger. Och Luka vinner sig här ett inkas för AP. En I AP 6-7-halvande. Det är väl kvarts att det kommer som har varit att tätta dueller.
1: Ja, det här var William Rykert, danskaren i 60-talet, som faktiskt ligger efter i minstens ui och tekrar sig duellerna här på en Han själv var Danielsen, Daniel Danielsen som akkurat fick det här goda korset och det var så Daniel som vann sig då väl.
0: Ape vinner sig här, en ett inkast. Sen det långt ut av banan där, en långt fram i banan. Så det här ser ut som att Tjurur kommer lycka ur vinst och så igen. Är det kvart? Fruispark ser jag där. Och Takk for fotna, vil heva der for ut at takka til hotna sparsje. Halt i vil sikna, nu kommer vi som spreja i sin vust i dag. Men Sjurur, Hendriksen og Luka Ørstedt standa til reier til at takka til innleggje. Og nok vår manns tja Abir kommer inn i Brastajon. Kjøp 6, det ser ut som Sjurur stek det. Kjem det, kjemmer høgt, innfyrir, kjemmer halt atta, så putta stuta. Daniel, og så en leise bolter, 6 for ut av borstor. Kjettle, fer ut av borstor. Hata lukka vi at Daniel fekka en stutare av her. Og han enda helt ut av, nok så at alia holven til Ape, inga slappe. Jo, teke det. Kasta det til Malverjan. Til Malverjan så rinna senda en bolt ut av høyre til Luka. Luka, vis fyrste berøring, fram etter, rinna finna Brian. En her da Boje. Så fyrt hit han, stjeler bolten at ut løpe 60 fødder. Boje vil attacka han, spela at ut til Silas. Eistason, innan minna til Jonah, han venter seg vel. Røyna leiter som Ølågon, spiller seg ut av høyre til Ragnar. Her han finner han, Pura Frøyan. Spiller til Kittla Samuelsen. Så kan han senda Barstall på plass det her. Det gjør han så. Barstall på plass, vil ha ventas her. Røyna han skjer inn i modemingen her. Gjør han eisne, sett en tvær legger det. Og med et innlegg mot Petre, og han legger han inn i ufymmelden og nyår. Og Strømmet skår fra William, og stundtjena! Oha, oha, oha. Her er sjans for å oppe større enn hin.
1: Alltså att det här var en fantastisk tändning av William Rykert här på. Det var inte kusen bär sig att och Peter han bästa stöcker ut av Peter och Peter han langar till och det skulle visst gå ävnet att träffa stansen och träffa mål.
0: Ja, det här kan man säga. Här skulle han nästa sitta. Det var 100% möjlighet.
1: Han skulle sitta. Det här är inte att snacka om alltså.
0: Men jag spekulerar sig på Malvern. Han kostar sig ut. Ta salons där. Ta bort alla.
1: Ja, Jordi han nämnde inte och Malmö hade alltid Malmö hade uppe wish över eller gå in i striken men det är inte gå ut i fälten.
0: Så där uppe så kunde färra Moses. Curtis Shura, så kommer en flott signal sending över om banan till Ragnar Skala. Läcker han väl ner i brinken och kommer ivla för Luka. Ragnar, spel till Luka. Kim Leysen i bossen nu. Kommer en koppack, så har du flott inlägg i fyrre. Och så är det B62 som får alltså, tackla här. Ragnar alltid. Men tack för fotna han så gör det Rengstöva. Ett lag linjevärde hon har vinkat för Rengstöva. Men en för ser man högersynna till AP. Hon har varit nog att spela John Kappegar.
1: Ja, det här är just den här Luka till AP. Luka Torstensson som är assistkonkurren här ute i Arjun.
0: Ja, han tog assist.
1: Ja, till Ölja Nekv i Kenkru Jökten han. Det här är rättligt rätt att jag är i Vistus och Kjöp 63 att AP blir bra.
0: Hannes, 63, rönnar Bidjokker upp. Boje, Feran, Frannes, Bojare. Så kör där helt ut av högre till Gittla. Lägger han attor till Ragnar. Och Ape rönnar pressa högt. Ragnar sänder han fram ett år. Finner sig Peter Pettersen. Kör han stort till Gittla och sänder mina till Barta Pott. Så Barta Pott. Spår han fält år med spel och kör Bojare. Ape får fäder bort någon. Jon Stankusson inne i mine. Lägger han ut av högre till Luka Örstedt. Väl så att Stein får spela fram ett år. Kör han attor till Daniel. Daniel till Fris. Så där, Fris blir pressad av Petre. Fris måste smäcka fram ett år. Och Boje Reiners Pettersen. Kjells och bollen att på 62. Så att uppe 60 så kunde jag bygga upp. Boje. Reiner att finna möjligare. Körde Ragnar. Så ger Mackaren till sig in i centralbasen ner. Så vet jag Ragnar så centrar fram ett år mot du vilja med. Och här är Gunnar Reinsla. Så Reiner skärman ut. Och han fär så är sin skärman ut. Men Det de har hatt han sparslet på 60, du vet.
1: Så han fikk ikke skjema han ut. Det er liksom det som nyerstående på dette her.
0: Han ser ut til å være klokkeklare på. Han har her bolten av åker. Men
1: ja, men det ligger med en stenter, altså 400 meter fra, og han mener noe annet.
0: Hatt han sparslet på 60, du vet. Nå går spalt til 21,5 minutt. Her er fremvis malest. Her er 0-0 med til AP på 60, du vet. Men for stått han, så heier William kjøper 6 vi skott opp på stangena. Så det bare på som heter det, vi har hatt personal. Nog om hans kommer nu I bra sign till AP. Så kommer det före. Lycka väl. Så det John ska stötta där. Så det Peter som... Alltså vi menar en centimeter från att plocka in vid tajene. Vi står det
1: här. Nu väntar jag Peter om valen och Steffi Bösk.
0: Och så är det Moses och AP som börjar öl och pressa I det. Och så är Moses färs här ett frysback till AP. Där på så rönnar pressan. Oha, oha. En är stor rum över lätje. Släpp 6 till det. Så är det Mattias Friis, Chape, Sandler och jag släcker till er, Friis Pasche för Ape. Han vill att spela en stort till Jesper. Så det är Jesper som kanske kommer en lång boll till. Det ger han nice nu. Kommer långt fram efter. Det är Loco och Hannes efter Lottoelle här. Hannes vinner han. Så det är Boje som rinner som loffer I Hannes här. Vi är så kvar ut I allt. Till en gast till Ape. Mitt alven, Chape 6 till det. Luka kastar han mot Domine, William kör mittlär. Först ut han till Petr, köper 62. Så innan minnas Jonas Siversen, läcker han väl ner I Domine, så Petr som fyller strax. Så kan på 6 komma att utla en gå av mövlägger. Petr, kör bort och så ut av högre till Gittla. Kjurur är det lite annan. För så Gittla till att spela, Attor. Boje, Reiners, tävlar han nu. Spel ut av vänster Hannes, Aktarsson, så hör han något meter affär fram ett år. Sjeter så, frisar steg, kämpa för Bojan. Så hever han Ørstedt, vil å spille Jonah, så legger han inn til William, så kan han jo mulig komme her. Og Jesper til AP, Malverion, kommer ut etter noen og ferer han. Men man kan si at på 60 tar kommer bare mer og mer inn I Disney
1: her. Ja, nå kører vi på 60, ja. Og her kom Malverion altså ut og tog den av bøttene. Han ikke gjørs til han, så hadde du haft den på 60 på pura flyen inn I bøttene.
0: Presser på 60, det etter høyt her. Loka fer ikke kjent frem etter. Fer så til Outlet innkastet AP. Nick Nolove. Luka kastar fram efter mot Brianne. Hur bo här? Bo I vinner. En extra annan. Så det Hannes som vinner spelaren till där på. Så det också tätt I mitten ner. Elvingen här på. Och en trunka spelare. Ape får sig en kast. Tackar det stått till Friis. Friis blir pressad var. Men fyr spaltan väl ur presset. Spelar Lukas och Luka till Daniel. Så att de avvärjar. Malverion, Chape, sentrar han fram ett år. Så tar Ragnar Skala som röjnar Lechan att ut långa AP läggare. Så kan det bara färdigt måsa att ut på 60. Men Jesper kommer väl ut ur Malmån. Förlaft honom. Och Jesper Malverion Chape, han ser ut till han 30 och 80 sekunder som han kan. Så guppar han så hemma högt och långt fram ett år. 60 väst ut till han. Då har vi ett järnsiffre. Och så heter John Siversen som rinner sända Barta Pott. Pura Leysan. Han inte längst att dör. Han har mål framför. Han skjuter han och I målet. Skjuter han ut I högra handa hjörn. En frålig sändning av Jona.
1: Det blir en osvallig god sändning. Och Apjärn är I öjnet. Det vill jag ha åsajt. Men det blir inte dömt. Det här till konstaterar. Det tar I Elvriken Fettler. Att åsajt det blir inte dömt. Men det här är rasande. Och löjpa all linjevörn här I Kjälta. Så är det inte hjärtständigt här. Men... En mal dømt.
0: Barstad sa utla vi han också framallia.
1: Ja, jag vill gärna sucha att här atter. En affär när det är till att vi engagerar mig nu så kan sucha den. Men det är gott sucha slå på det här. Han sa ut som om han var nog en halva meter framför.
0: Ja, tar diskutera stadväck. Tack för fotna och Lenny Verjan. Tar diskutera stadväck och tack för fotna. Han vill häva Abelagaren ur väck från sig här. Men han tar ta sig bara just innan mittlån. Så det här målet stämt ut lite. Hette det här som man kallar varu I förrjön.
1: Kanske mer att det här om åker och sagt också. Jag får det så känner jag.
0: Tack Finn. Kämmer innan banan att dör. Han vill häva Brian till sig ner. För lomman faktiskt att han blir alltid. Nej. Tossa där. Lise Börn till AP. Och tack för fotna. Samma ner. Och målet stämde vi. Det är 1-0 till... B 36, vi normalt fra Barstall Lepott Klein som lagt B 68-1-0 mot AP. Nå 32 minutter lagt her inn I vika. Men tallå, jeg kjenner du I luften, Ronny.
1: til lav i luften, men at her var en øyne gå i alving til Jonas Iversen, som fyr inn i midtelen, tver vi var gjør til AP, og Barstad ligger så la at han fyr, han har bølt den i medløp, som det etter å gå om førskan, og han og svikelig sikkert, han så fruer som han var her, og han var altså pura fruer.
0: Så etter jeg, AP, som rinner sender frem etter mot Brianne, han ender helt atter til Silase, Eisenson,
1: Og bare lykke så løs, jeg halte ikke at, det er fett av gult kort her.
0: Som at jeg sendte Kranes, jeg sa for, jeg så Petter Rengstadter, at jeg så en fin elevering i bakrommet, han som sender han frem etter.
1: Ja, men nu är det avvärt att sådär kan det appen för att göra. Det är halvbetymmen färre och man är 18-4 och det kommer inte bruka något som helst. Så nu må man lägga på.
0: Det här är nettopp akkurat resultatet som du har inte hoppat på.
1: Det är akkurat det, och nu kan B60 slappa lusen mer av, men det hade inte att B60 är ett bröjt på sin gameplan akkurat nu. Det har nog faktiskt lika funnit att det här har livet som inte högt.
0: Ape, här var Bolton. Välja kraft till Jesper. Jesper, centra han ut mot vänster. Till Jon Stengersson, läckan väl ny över brinkene. Kvar att till Gunnar Einsla. Och gör att till Malvärjan. Så det fris ut i höggen så fjärran. Han hever Luka Örsta vid sig här. Luka fjärran här. Så sänder Luka en boll fram ett år. Och han tar så helt här att jag boar Reiners. Han tar bollen här och Lise. Spelar han roll åt att till Sila som Malen köper 62. Sänder han en boll ut mot Gittla. Han snittar han väl vid hötten hon. Långt fram till Barstad som spelar så innan Mina till Jona. Så på 6-runden på Tjokklopp, på i vener langa sending fram et år mot Dabo, en frålug sending. Hun endar helt til Dabo, så er det hatt noen flatje ned og røyna duellera. Og Dabo vinner seg et innkast, bant vi hatt noen flatje til AP.
1: Jeg halte vi så øyelig godt verdenspill til AP her, bant at Dabo fer en måned regn til de eldste øve, og så kommer Luka turna til atter, og fer jolt til så bøttene han der ute. Godt verdenspill.
0: På i Reinerst. För Boston Frängas någon. Vela kan räkna. Så igen event så här spel helt att till Silas. Silas vill så att sända en boll fram ett år. Och finner så William Rickards läcker han väl nyår. Fralug Temming. Och så vinner han så här hotna sparkle på 62. Det är öjliga sändningar där. Och där träffa människa som nästa kvar över på 62.
1: Ja, och det är östen till gå på 62. Det är att få bättre kontroll. Men här på ett här fällt hotna på storen stod och kvar ut fire mot 6. Och det här var något optimala han kunde få.
0: Så heter Barsta Pott. Klein som attorier till Rajar vid hotna sparkle. Fyller på 62. Kjem da, kjemmer vi annerledes fyrre, kjem tett på mannen, og så er det William. Og så er det Bjerse, Nilsen, så får Fetter innom, og så får han til Strox. Vi måtte alle opp, sender han ut av venstre. Så det er ikke noe skala. Teknalbolt, Ivra Høkker, Røyne finner Brian, og her er det Dapo som gjør en av forløyga. Renning Gator og Brinkar han etter til Malverian, og Sida Søen tekker han opp. Og så er det etterpå 60 av boltet. Her rundt i AP, jeg får kjøtt alle opp.
1: Ja, og atterste med å være Dapo. Dapo är ju just känd för en värdespelare, men det var gott värdespelare.
0: Dapo, hever han ut i vinstret. Och så tar Luka som hälter ur innan. Och 60 får sig här, Efru Spark in i 1.5. Spalt är 6.30 minuter nu in i Vika. Och här är 1-0 till B6.30. Och vi måste hemma alla innan Ape. Malbe skott jag av Barstalle. Paul Klein. Och här inte strunner fram i 1-0 till Vujcing mot vi 8-tus. Här är det färre tjej i 30 minuter. 6-0 Røyna Statik, der vi har vært av Bolton, spiller fremme mot Dapo. Dapo er en Richenon. Og så er det Ape som får presset Dapo til å gjøre innkast. Takk at han kjøtt. Ragnar Skala kan komme en innleggsmøvler. Og til å gjøre han i sted. Men han er helt i brev vinst i suje. Chonkon, så er det innkast. Og målsatt suje, til på 6-0.
1: Det er innleggs bare ui så hardt, men vi er vel hukse lukket da.
0: Ja. Dapo kastet. Och så börjar en bolte sända framåt till Måte Petre. Han läcker han vid brinken till William Rykort. Så seter han en nabelaggare steg. Så väntar Strox. Han renner och renner. Och så bara fältar. Och fryspark till B6-CDB. Bajt. Nej. Vad sker där? Fryspark till AP ser du till.
1: Fryspark till AP, ja.
0: Så tar det. Han sa för mer som om att William blev fältar. Men kanske inte lycka väl. Kanske att det var balansen som kanske får.
1: Ja, jeg sa ikke at det var frispark hinveien, men han var øyla sikkert han dømte.
0: Frispark til AB. Og han tek seg ut sekundene som han kan, må være igjen.
1: Det burde han ikke, det rett han fyr.
0: Ja. Kastet han. Nei, så langer han frem etter. Så det Atur P6 som heksa bolten og vinner han. Senta fram han til Bob Barstall, legger han vel ny ved brinkene. Senter han ut av høyre til Kittla Samuelsen. Kittla Samuelsen hever spill fram for seg, men vil å vente seg og spille Atur til Ragnar. Og gjør i vinsen til Boa. Boje, Reiners Pettersen, sitter Ragnar fra seg. Spill Dapo, Dapo venter seg vel, spiller ut til, til Hannes. Han skjer seg inn mot mine, og så senter han Petra Stia. Men heller vil ikke bli akkurat å høre, for det til Masparta AP. Men en ene affær så, så kombinerer der vi alle ut, jeg vinner 3 i kjøp 6 TV.
1: Det en kombinasjon av Hannes og Dapo som viser å være øyelig god i snedristen her. Men henne min så løper AP og alle togene og i Svangsøy. Så vi har nesten alt spennende her og i høyre søy som vi så kjøtt, altså bare ikke imotter Asgard-posten her ute i Vika.
0: Han kan man säga det här är frålukt vevra spela flaxte som man säger flatche där flyter ju nästan inte här in i vika och är nog för folk mött upp till dist.
1: Pura och vandla så gott vevra ut i Arjun i oktober man. Jag kan inte minnas när det har sen dist ut i oktober så går veck.
0: Ja, här är nästan som man säger man kallar det blicka lång.
1: Ja, här är det lockna så flatche hinka på knier som du ser.
0: Ape sentra fram efter mother. Berka Men han fer ikke lagt ordentlig ned her, han enda så helt lagt ut Tjama, Varian og Kjapp 6, Silas. Silas kastar han så til Boa, fram til Jona, fer han atter. Kjekser han atter på Jokker opp her, Boa sender han digonalt, Iver og Høkker til Barstall, Pott Klein, leker han atter, enda enda før vi brinkene, skjer inn mot mine, spiller han helt ut av venstre, til Hannes, som Pura frugjør, fram mot motor, Dapo, Så får han ivelapp fra Hannes, da på skjer inn mot dør her, og så veler han at dette han innom vergerne, men alle vinsjoner å høre, enter en ene for ut i alt til Masparta-lape.
1: Jeg råkner vi at han får legge han av til Hannes, men han røgner å få han litt en fyr, og han breker han ikke ordentlig, så han rykker ut til Masparta. Og her var det nærmest feil mann som lå om da på akkurat her.
0: Masparta-lape, nå graver rundt av 40 minutter her inn i vika. 1-0 da framme just til P36 mot AP. Masparta vil ikke tige. Himmel høyt opp og hese for det AP som vinner han. Så det er Kjolo som røyner å sende Bjerske av stedet. Bjerske, gjør seg frusparsk til P36. Atal i halvunnen til P36. Og så det Silas som gjør skilder deg her. Og Sexet där kunde jag tänka sig nog så kun. Där här var Ursula Stavilja, men jag gick det där det kommer till att välja mer än detta.
1: Så 1-0 är öjliga spänkult. Och här halte är inte är nog mycket. Så på 60 ska halta fram på den maten som hon har spalt i sig första 14 minuterna. Det är inte det hon till. Och det halte jag snett att göra. Himi må apes vara attor. Och jag halte att här mest offensiv spelaren akkurat nu i Sucha. Det är faktiskt Brian och Bjarke, alltså Lishiparen. Och det är vad för gamla på 60 var.
0: Ape, Reina, Ape Jop. Maverion till Ape Ebran. Spelar han fram ett år och tar på. Han fascinerar han vid hånden. Faktiskt, du gjort spannen ner och frusparsla Ape. Men det ser ut som Ape här var svärst för att spela fram ett år. Akkurlötning så senast 5 minuter nu råkar säga här.
1: Ja, det ser slags ut att Ape trillar bötterna sin runt och täpar sig på 6-7 fullt. Och det här kvassa spelet ute i högre så jag har inte sett sig senast 5 minuter mer.
0: Kämmer en sån feil elevering fram etter fram elevering på 6-7 mittlån. Och så det frusparsla Ape till Brian. Jag kan säga så blir fälter in i äkken i halvet. Man kommer kött upp att dör. Moses tekta stått och så kan Ape att uppe tjockat upp. Moses hever han in i mine. Spelar ut till Fris. Eller Mattias Fris. En av till sin mi. Eller sin mi backer som är Macaron. Daniel så får han. Skålar helt att till Jesper. Utattra högre till Fris. Och han inte får fram alliga. Prekstede vinner seg ringkast høyt oppe, halvun kjappe. Peter tek et kjøtt til Dapo. Så det lukker Ørstedt, så blir stemplet av Dapo her. Og fer seg fruspark. Men henter nok fruspark i løtene.
1: Ja, det jeg synes jeg nervig i disten. Det hadde jeg faktisk viser hvordan jeg tuttinger mye til disten er, at jeg var nervig når hun er arbeid. Så at her det og man kan vante
0: å ta ut. Hvis jeg på 60 du klarer av arbeid av lesen av å fremme for det, så det faktisk bare tru sti vekk fra Europa.
1: Ja, jeg hadde først og fremst hokset meg om nå, at jeg har en her disten om kontroll, og få at jeg tru sti inne, og så kan jeg ikke tal vunni at han var.
0: Se ut som Aluka kommer upp att och se ut att här var det helt okej. Spelar vi så Bruxle gång då tror. Jesper med en lång boll till framåt tror. Inna på 6 halvna. Brian snittar han vågare. Den här där Ragnar trapp 6 du vet som författar innan. Och han vill dra shot han långt framåt tror. För det att spela tror. Klinka slappe. Så mitt av vattnet. Det är bäst kvart. 2 minuter av vanlig läkt efter att ha läkat här. Så det tek at det blev lagt av treat på Stalesa. Men det är framvis P6-duve som är 8. 1-0 mot AP. Vi är normalt från Barstalpott Klein. AP röjna sent han fram ett år. Får sig inkast. Blev blockerad av William Rukord. AP inkast. Ragnar. Leita efter med Lagon. Bjerste. Kjer några renninger. Han vill ha kastat attet till Mattias Friis. Lyck vill så spela attet Daniel. Daniel sen, vojar över till Gunnar Einsla. Och på 60 det tar flyt åter högt upp. Så datter Ape som är nött ut att spela helt att normal variant och så till Fris och så att Ape som pressar där. En kastla Ape. Det är fyra gånger öliga nog vid här Ape halvan i akkurat nu.
1: Det gör det på 60 det ligger öliga högt och det är inte helt upp i min vid Atas Tjeta så är det väldigt bäcklummer ändå.
0: Röna Dattri, öjla dueller in i mejen i er. Ape släppa Fratoi. Och Hesa för en nöjda attor att spela attor till Malvarjan. Prexet är pressa högt. Jesper, Ma, välja att langa fram ett år. Och Hesa för få Ape kontroll av bolten. Ta han på center fram ett år. Daniel, koran ut. Av en sittlig tjur. Tjura. Tjurer, Henson, vill spela attor till Gunnar Reinsla. 2 minuter, vi har lagt det att in i vika. Det är Ape som nöjaste att hötta malet vid Starskå Fock på sjur. Det är P6 som är 8, 1-0. Och det är 1-0 framvis Eisne till Vujtjink. Att Hofton och Måte blir 8 trus. Jesper Lankan, diagonalt i bra vinst här. Och Höve Bolter för ute av till inkastel P6. Det är bra som pressar här som P6 till att Jesus landar Bolter nu.
1: Jag vet det här och jag har alltid att Api må röjna att bruka vinstens mycket att ta in och lyssna mer än vad det har gjort i sin här fyra hållare. Det har nästan bara spalt upp i högra på år och det är förnämt på 63 att trövla ta upp. Så jag ser inte mer av variation i alls för en kjap vilket är helt att det är nöjast att komma vid med största nävande på frulisen i resten. Men annars är det 1-0 och ta en liten tillfällighet alltså så hur man har mål.
0: Så kan allt hända att.
1: Det är rakt det.
0: Hei, minutter lagt dere av Taimon Bavon. Minutter spør vi kardere på loftet av talvene. Hei, minutter etter å legge. Vasparche, vi er tidligere oppe. Langt inn halvene, kjøp 62. Moses kommer her for fjerde noen, så etterpå 62. Her ser vi etterpå 62 som kvar han gjør det av spill. Inga slappe. Bjerke tekta kjøtt til Moses, fjerde natter. Sendt så kjører det stedet. Så kan kjører for oss råks. Kjemmer faktisk høyt opp og kjemmer til innlegg. Og vinner seg hotnans bak til oppe. Helt langt kjenne Abi og vi så høyt oppe og her der som veldig høyt datter.
1: Ja, og det var akkurat ute i vinst i Kjøttamon. For jeg har alltid etter skulle gjøre mer på sjur. Og det fikk det hatt en spark som nok ble det sviste og æren der ble fløyde av. For det sluttet å få en på sjur til.
0: Annars er det halvleik nå at ofte med det blir 8 som Vujtjeng. Og til Vujtjeng går så fjert til halvleik så vi 1-0 Lesle. Og så er det Luka Ørsted som er klarer. Etter til Reier, vi har hatt en spørsmål, det kommer så. Kjemmer nok så midt av Mali og Silas, se hvor temer alt av støvene og loftar honom. Og at dette er søster som henter i førre halvleik, støvene her 1-0 til på 6-2 Vi måtte opp en jobb for å holde deg Så vi skal ikke teke stått sammen om Hentet fyrre leisene her Så kan man si at det på 6-2 som om han nå
1: Det på 6-2 som har vært om han nå Men jeg har alltid at det en ultrahaltende lister Selv og i fyrre helt av fyrre leisene Eller halvleis som vi nå Ta hver listen rymlige javner Men så tog på 6-2 spekelig iver Og heie så en av løte hver til trutcher øyelige farlige chanser Og så hadde vi kunnet si at jeg ville skåre på at han minst farlige av dem
0: Ja, til den ene chansen Han faktisk pura fru faktisk har straffplett noen her Og på skåret til stånden Da kom det lett han i hver tvei
1: Kom det i hver tvei, da kom det i østen i hver tvei Og så det som sagt AB Og i halvt spela for nekk Og i tarra høyre søy Det er funnet sånn at man gjør det Men det varierer av å spela lysene mer
0: Men det virker som på 60 som jeg har lyst det
1: Det är rättliga tydligt att man har lyst det nu. Alltså kanske vi i fristen tar jag hej i AB en tvär trutcher goda chanser i Höppes och Jau. Men inte i moderentarna förra och lägen. Så jag har alltid att Össö nu man färre och justera taktikerna nu till center.
0: Jag tycker kanske att man kan vanta att ena tjota utskiftet för AB kanske.
1: Möjliga. Så man spår en kvärfri ut.
0: Ja. Vi har alltid glatt att det är vera dessa störande från så går sig förra hållet och så höjra stugor att du är här sett när hållet att han har stått kors till.
2: Utrotteren av FM1 är stolaver av Movi. Utrotteren av FM1 är stolaver av Movi.
3: Det är det jola med våren. Jola bor och håller branta. Halde jola vastna och håller branta. Vi tar vara goa med, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vid. Eisen ber till att bojlek är jola med en heimvid. Bojlek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttas då, håller branta.
4: Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og heve nekk hver fyrir måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, skipene ser øynfølta bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer heimasyn av jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der oksle heime? Vi kjer heimasyn av jysk.fo som alltid gjør åpne. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar vår öppen mat att lära därför att du inte lär dig. Jusk, ett gott tillbud.
5: Är du showmower? Vi är online ombord, utan e-marskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi är internet från åpå oss för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpå oss att 23-213 eller vidja hemmasyogare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Heimeren er minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
7: Kjørve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Visst du to? Et så gulluk lukon, bjavet eiste vindu og hurar til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealvindu, altanhurar, etla sjåthurar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugdugger. Gullugdugger. Tofta Jack 2, Gulleveit.
9: Utsvøl enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvøløvøra nå minst halv 10%. Jekvann Veie, stiger gøtta tutsi ui halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
10: Yes, jeg fikk henne.
11: Jo, hva er dette for en bussa du hever?
10: Jeg kjøpte han i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
11: Jeg ferder jo i morgen å kjøpe meg veien.
12: Patroner og busser ferder ikke jeg med veien. Stig og tøtter, telefon 35-38-25.
13: Rønsa ventilasjonen og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er røyen luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og reklet etter ditt vene, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
14: Pff, det leiser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
15: Bygges offer fra Eichene. Bygg til en ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stålbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
16: Heimtlens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Eisen i popquiz hver sluttet kveld og live tilnager vørst leierkveld. Irish Pop.
17: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måneder. Etla, for Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
15: Kvikkøker, bergeværelse og klattenskap fra Eichene. Knæsande bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichen.
18: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4.5 24 06, så får jeg videre verska. 4.5 24 06. Velkommen til Betriheim.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Kontraprosent Forest og FM.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Så færer vi til Sætna Holleik en ny vika, ABB 6-0-1 og til reisende 1-0 til Vujtjink av Svengaskære mot det. Jeg tror klokken holden 8 her har vi 3 Holleik. Tjøk vel, Brynjør.
3: Så, jeg går atter her inn i vika. Ta fer eller lag vi fått när han fer av Bruxelas för sjätte gång. Han ska lucka. Vad det går button ut av banan och fest. Arna blir Bruxel gång. Där är ute att för Mali här. Jag kan se Lars som hjälp på dem och de rekvärste men kan ni. Här Bruxel har gång till sätta alla till typ 6 som är 8-1-0 och kan man vänta ganska apa så för att lägga sin nummer eller öster kanske över in i prata vet där lägga sin nummer Ab 6 det.
4: Ja, men det har man har gjort vi att AB kan inte leva vi att täppa den där snäppen som vi till äldre som kommer i botten nu i kappen nu. Alltså AB ska ha några brosjur och är rockne vi att han är och tåsa om att variera ett avspelare som det mer och komma sig mer upp i press än vad det har gjort nu i sätt ni helt av förra hållet. Vi hade vi så vi lutts in till den uppe på vägen och i första sekvensen som vi är att AB var uppe och pressa högt.
3: Nu då Lukas så sänder Ragnar Skalas det. Så jag vill han boa framför där.

0: chanser var 120%. Men tar ju Petrus för just att säga aldrig inte på så är inte vad att se om det.
1: Mars Patche, Chabi Tiche. För ut till Mattias Fries. Sjöttan fram ett år, sentran fram ett år, men här är Anton Ape Lagare. Hentar Tuchel helt att du tar sig läsa. Man lunch up 60 det. Okej, lagt det går att 5 minuter nu och sätta hålla inte. Det på 62 som är 8 1-0 och det är Ape. Ett Ape Lee som man kan säga Moa kommer upp faktiskt att få så ett urslit här om ett Ape skulle komma före till Ape så är det bäst 2-sti nyår till Norsjö Väster som vann 3-0 och Joare mot Ipsträme faktiskt samförande seger Norsjö Väster för av hemmabanan. Men det är Ragnar Skala som spelade Jon Stangersson. Reina vänta så här. Hevet tvärmans omkär. Han sätter där boar ja. Lägger han till Luka. Kommer en lägger för det tätt på mannen. Och Silas loftar honom. Annars är hindis från Eistin sätter igång. Det här är Svangaskare. Mittelby Otto Svujtjing. Här lagt er 24,5 minuter. Och Tofton här är framme 1-0 till Vujtjing. Vi normaler för Ariana Hansen. Nu tar P6 och rönder på jobb. Peter Finn Hannes. Och så... Centran där på stävet efter vinstarborre. Men han är regnstadör. Tuchel står ut lite frysparkt till Ape. Han är regnstadör. Han har svårt att väl se av Hannes. Där på han nu stäget att öva till linjerna. Eller öva. Så innan jag. Där på sätter gång dator. Ape spela Ibra vinstarsöje till Gunnar Reinsla. Spelar fram efter till Shura. Shura Henderson. Inne mot er mye når han har dripplet, vil alle kjenne at det kunne regnsla. Inne i ekken halve, Røyna Ape Abidja et spill oppe, skifter søye, iver til Mathias Fries. Mathias Fries søker frem etter, Gjeran Eisne sentrer frem etter mot Luka, han er shoter, men ikke no shoter til handa bolten her, han fyrer også her, fyrer søyde av til innkast til 60, det er for tid stort og kjøtt, Bøye sentrer iver etter høyre, til Ragnar Samuelsen sender seg frem etter mot Barstad. Han lekker han vel nyår. Lekker han så atter til David B. David B. skifter seg så ut av vinset til Hannes Agnarsson. Hannes setter seg fjerde. Han er ut av på viser ut av vinset så gjør. Plekset setter seg straks av. Kommer høyt inn og holder under til Apen nå. Da på. Setter en mann av. Så kan han komme til skåte. Og det gjør han. Skyter det på Malle. Men han fjerde på ham. Men... Det finns kanske på 60 här i Ölande. Vi har kommit till chansen nu.
0: Ja, men nu har vi Ape flott lia sent långt fram. Och det har vi sett här nu. Det är bättre plats till på 60 att vi har spelat all spel. Det här vi suttit nu.
1: Man kan se att 5 minuter färgna sett och hållar inte. Men man ser en bättre version av Ape.
0: Ja, det är helt säkert. Det här ger man. Ape pressar Majra och det här vilja att Majra som ser ut till. Men Majra plats är på 60 spel.
1: Vi vinner på 60 och bollen högt uppe. Och William, han skjuter på Malle. Men han inte är helt... Kan man säga... Han får langt opp om og ender nere i bygdene. Men ja, som går ja, til et Apeli som er ikke nødvendig å komme sender hekker på banen.
0: Ja, men det är det nöjaste att komma upp i press och det nöjaste att komma upp i duellen när vi blir 60. Det måste vinna när vi duellen.
1: Ape, Röjna sända bollen fram ett år. Så Röjna där att bergas om bollen ut i syne. Ape vinner sig ett inkast, ett knä halve. Kjuro tekta kött, kastar han in mot min här Daniel Stator, han fyrar ner. Vill jag känna till Jesper. Jesper Malvergen, tja Ape. Spelar han ut och högre till Mattias Fries. Mattias Fries vill attacka bolten. Väntar sig här, spelar så att till Malvergen. Och så kommer han lanka bolten från Malvergen och Jesper. Fram efter mot Jon. Så det är Boy Reinerst som är Hextor, vinner så bolten. Stutar fram efter till Jona, så läcker han ner till David. Så spelar där, så innan mittlån på 60 vid Eiken i halvet. Räknar Samuelsen, finner så Hannes helt ut i vinstens öje. Han spelar fram efter Peter Fralluk Venting, snyter Daniel. Och så häver han en Barstad Pott som är synar i halvet här. Sänds han till han, så Barstad Pott till vinstra beinet. Så kan han komma till en skott, blir så blockerad av Moses. Att det var en fralluk vänting här av Petra som slutade Daniel till Ape i bergen.
0: Att det var en öjlig vänting och hon märklade med en skräg i bergen och upp. Så vid 60 dyr att han i Udahl stod vi här på ett vart på färdbälten. Och han ger det som en öjlig ofta ger. Han trätcher in ur högre in mot Malmö för att det känns en skott. Och ta en skjuter, ta en måste komma på plås.
1: Inkast til P62. Det har vært tid.

0: kött av gittla. Kommer helt under Brostein till Ape. Det har blivit snittat till han. Bolten ändar åtta för Brostein. Men P6 samlar upp. Han sentrar nu till Dapo. Dapo lägger väl nyår. Tjätt till sitt högra bein. Röjna sätter Ape lägger det, ja. Men ta komma före. Ta komma före. Men P6 samlar upp. Få bolten beina vid attor. Ragnar. Vent sig här. Han är inte ordentligt klar på Ragnars skala. Var åtta för i här. Han lyckar vid att han väntar sig och dripplar in och Ragnar. Men på sexet klarar att ha värvade bolten. Hannes till bättre för Ragnar samlar upp för igen. Och Boje vill att attacka bolten. Spelar han till Ragnar. Röjna på jobb och Apel lägger kommer faktiskt upp. Här är en fem man som faktiskt kommer upp i presset. Och på sexet vi måste spela ut till Malvarian. Silas. Silas vill så att kasta nej att sparka långt fram ett år mot William Rukard och här kommer Malvarion Chape väl ut och lankar han målsatt ett år och han ändrar så bänt till krona Silas eh?
1: Ja, det är resten stått lite alltså det ser ut som att Apel bara har skett på mål
0: ja ja ja det kan nästan ställa som har skott på mål nästan
1: det lyckar vi
0: två altrus och en halv minut färg ner in i vika det är framme i oss B36 som är i 8 1-0 mot Apel. Och det är det samma svankaskare. Det är Vujtjöken som framvisar 8 mot B8 trus. Här är fyra alltså som håller mot Laktor. Och svankaskare. Upp 6 är röna sända nu mot högre. Barta på hot. Han blir fältor. Minar han upp till en Hilton. Men spelar kvar Vujare. Och det är Ape som kommer några bolten attor. Så Jesper så snyter William Rukard. Om han inte... William inte blir snyter här så... Så är han kunnat bli färdigt. Men Schurer finner väl Brian Jakobsen. Läcker han ivet till Bjarka Nilsen. Det är inte någon möjlighet fram ett år. Vill så att tracka bolten och kvar en attor till Gunnar Reinsla. Som så igen och kvar en halvt attor med varian. Så kommer en lanka bolten från Jesper. Fram ett år mot Brianne. Här är det Kittel Samuelsen högstör. Stjotar andra borta bort. Så röjner han att göra 1-2 vid David B. Så det är onkel blir fält där. Men spelar kvar vad gör det. Men nu vill så Dagvin fått några brukslag för frysparten Ape. En fem sekund att han
1: har. Hatta så är det så kjortligt. Vi ska passa på att inte trossa vi lite om brillen. Men Abra ser ut att det finns illt. Så det kan vara att det här har hänt i och rogast av välden som vi inte så kjortligt. Det kommer också faktiskt kommer in nu.
0: Ja. Jag bara borg, han var så inte vi på att säga dömningen här. Så inte jag så i linje. Men jag vet inte. Det kan så om att det är att inte bara dömpa när vi är.
1: Ja, så här har hänt i stöven, ja. Tog jag att det är alltid Moses, han blev lyckande av Ötlund, ja. Och kan fejla det här, det är inte att säga.
0: Det ser just där hittar jag efter Ötlund, tror han, faktiskt. Det ser just som det här var öjligt, han har boar hänt och faxa anliten, så det ser just som han...
1: Det är öjligt trist för i Ape, för han nöjst ut.
0: Sera, viktig spelare.
1: Han har varit en av de bästa spelarna i Tjatan, alltid. Så det är inte så... Nu ser det ut att hoppa åter.
0: Ser det ut som, så det är spännande om man får tracka beinet till. Ett lag om åker utskiftningen kanske kommer från Ape kött. Det ser ut som han är rörlig, tror jag.
1: Det ser det, men han ser ut som han alltid ser spela vidare.
0: Förhoppningen för Ape.
1: Jag kanske har det bräsliga han fick. Nej, han har inte, nej. Detta ser inte gott ut.
0: Så det är. Ja. Det är två mannskap som hittar upp. Jag skulle säga att du har spelstopp här nu.
1: Nej, det ser ut att han var Bäcklund. Okej, han kan gänka ut. Så det kan vara att vi ska föra sin tur av OIS och att han kan komma in åter.
0: Spännande. Om man kommer in. Ofta ser man att det tar färg ut. Så kommer man in åter så sätter det sig ner om åter. Så följer det att det här är också mer än bara en liten snott.
1: Ja, alltså jag hade inte det här i skolspel. Alltså här är hänt också till ånds nu.
0: Måste jag så går så färgen ut av banan och bank nu. Och tack för fattna. Brukslar. Att det ska spelas till gång till tre. Jesper klarar. Centra fram ett runda hållande upp 60. Båge en NFR högst tre här. Och så är det Luka Örstedt som blankar han framåt. Och så är det faktiskt Sittle. Nej, Ragnar Samuelsson som faktiskt klöjer. Men han hävdar en sida Eisason. Att han börjar här som loftar botten. Som kommer högt upp från loftet. Ja. Och på 60 kunde jag bli jobbat. In i knallet. Båge hävdar han. Tekar några meter själv. Spelar han i och till så i makaren chasser. Ragnar. Vi helt i til Gittla. Jeg har Barta Pahl. Så Barta Pahl så chipper han frem etter mot Petre. Finner Petter. Pettersen. Petter hever. Ene mot ene her. Så kommer han til innlegg. Og AP rotter bortstår. Seks er samlet opp. Inn i holven til AP nå. Atle Leikaren kommer inn i holven til AP. Jonas Sjøversen. Atle til Ragnar. Samasen. Vi til Boa. Boje. Sentran ut av vinstra bord. Til Hannes Agnarsson. Her er noen meter å kunne renne. Så setter han ferien opp. Stikning frem etter. Og så kan B6-støvende komme til å skåte her. Og ta kjem. Det kommer leisende. Og ta enter i vinda kjernen. Og kjører først ut han ut av til Hattnes Park til B6-støvende. Så jeg kjører hvor det er som blir leiser her. Men en fralig stikning her av Hannes. Jeg
1: har alltid levert Hannes.
0: Jag prövar att skåta och så blir det som blockerar vid en bein och det ändrar faktiskt ivla kärna.
1: Alltså till Hannes är faktiskt fyra köpten alla värjorna och så rönnar han loppar han in i Malle och han loppar ivla kärna.
0: Här kom det där, blev 2-0. Men till bättre för AP så äta framvis 1-0 nu och galakter Sjöjaltrush. Men Sjöjaltrush en halva minut in i vika. Hattna Spartlid på 6-0 till Evertidje nu. Det blir tidligere fremste stånk, og AP tar velja å plukke bolten under vandalei. Ute av til innkast på 6-7. Det ser jo som at Gittle, han gjør ikke klare han til en langt innkast 4 på 6-7. Noen manns kommer under plassdagen. Atler AP-leggere kommer etter å velja. Det kommer under plassdagen, det blir snittet av å gjøre. Og Jesper Malverden leder bolten ferdig ut til Masbark til AP.
1: Han lukkar väl inte att Moses är så kommande av öttelnatter och det ser ut som han inte är i ytterligare affärer men han är inte helt, helt olvlig vid stövna. Jag hade bara sett att han ränder att det här är åkert.
0: Det ser inte ut som det är ordentligt 100%.
1: Nej, inte helt.
0: Så Jesper så sentrar han ut av vänsterbord till Tjura och Hövboltor för det av spelattor. Inkast på 6-7 och tar täckat av kött. Kastar han, attor. Och vi väljer köttna, köp 6-7. Går det til Silas, Målnån, og Jari er venstre til Hannes. Og AP presser høyt. Hannes langer boltet frem etter. Moses kommer her, for fjerter innom for AP. Så kan han komme til langt støv her. Han jo trutt på 60 lager rundt om kjøs, snurrer seg rundt, spiller så etter til Mathias Friis. Hvor er det Luka Ørsted? Røyna finner Ragnar Skala, men her kommer Hannes, leser i alle vingene. Men da misser han etter på 60, så kan Ragnar Skala komme til en god chans til innlegger. Det er Janis, det kommer helt etter til Kjurer. Så Kjurer slekker han rinkene til høyre beinet. Så kommer han skått inn i mann, og treffer på etter så inn her, ja. Men her til første fer, kan man si, ja. Sett nå holde, ikke at AP Verland høtta.
1: Og så var det guldkort.
0: Guldkort til Hannes Agnarsson. At han var?
1: Nei, det var en fullt avlopp til AP, og jeg hadde kjører, han kjørte alt rett. Han kanskje kom til å skjønne seg et løyt siden det mer, vi har finnet skåten på beltene her bein. Og han kjørte 2 meter så inn, ja.
0: Og jeg sa for lykke, faktisk innlegget er faktisk perfekt.
1: Ja, det er sånn tilfeldig at jeg får fætre i denne beltene. Det blir 60 hev vond i han, men så mistet han atter, og så er det en 1-2, og så kommer innlegget. Og innlegget la akkurat som det skuldt.
0: Masper sitt hitje. AP vinner han högt uppe, halvan är nu utköp 62, Brian Hebran läcker han ut av vänster till Bjarka som är ivlapp, han vill helt och tjota inlägget, men han äntar till omkån. Här är Perstein med och AP in i brossen, han vill att lägga inlägget inför det. Tushil Maspart på 62. Trush med notter runt och nu här in i vika, mellan AP på 62 och det är framme just på 36 som är 8-1-0. Mot AP, med en normal från Barstalle, Paul Klein. Og Svankaskari er der framvis 1-0 til Vujcink. Vi måter B8 truss. Og her er det samme fjerde. Og nå er det AP som atferd saks ut til høyresøyet til Lukas Ørsted. Og han gjør en fleta, som man sier, flatt innlegg i fyrre med Bøy Reiners kommer i midtland her. Før korsbolten ikke helt til vandalei. Men så vinner så AP og ser at frysbakker han blir feltret og rakner det. Men AP, det verkar snarare finns ju blå på tannan.
1: Ja, här hände ett annat AP, det är just 5 minuter. Det finns ju lutsande av motorpata. Och nu är spurningen om det här att halta det trusset där och finns nu i systen. Så ja, det sysste trusset 4 minuter har vi gått för AP. Vänt att han har så bästen inte givet där.
0: 6-2, Röjna pitch upp att det är. AP är högt upp i pressat här. Helt att det är backlinjen i B6-2. Här räknar väl att kasta i att köra fram ett år. Daniel kommer i midtland, så Ragnar Skala så stotar han in i brottsägen, så det är Brian som kan färre här. Med Boje för Kärma och Silas kommer ut och för fjärter innan. Men det är tre för att, kan man säga, att AP kom upp i all upp. Och pressar upp 6-0 till att göra en av Neiva Elvering fram ett år. En annan för er. Ja. Ape så kommer högre upp på pressen nu.
1: Ja, så ape pressar högt och det är det som vi råkade vidare för att göra från början i Holla. Men nu ser det ut till att agenka och så är spurningen om ape mäknar att halta detta tröste. I råkne vi att det är inte långt till att komma på utsiktning från 6-3.
0: Nej, det är inte samma på 6-3 som man sa i förra Holla. Nej,
1: alltså inte nu så syns det 4-5 minuter.
0: Att det blir en kusen, han fer till strax ut i högre setet, 2-6 lägger det av. Så kan han komma lakor, kämpa vid en shoten ledje, räknar stutar i brossa i natten, och då betekar han. Och Temran vill ha shoten fram ett år, att AP föter av honom och tar vinnan. Men här som fyrt blir utav bruxla för frusparklet på 6-2. Jones blir fälter under mig in här. Boje tekar den av Lanka, älvering fram ett år, och tar på ständer rengsat år. Akkurat här en Alberg ska fylta sig inte bättre vid linjen här. Både centrarna för att lycka sändning fram ett år. Måttet Apo. Och Apo attra bollen. Jons Dagersson för ena mina. Spelar attra till Daniel in i Eknolve. Finnat alltså Shura. Shura Henderson lägger han till Jon. Så röjner Jon att sända han efter vinstre. Räknar samman sen kommer i mittlån. Så kan han spela ena mina till Jonas. Så lägger han vore i våra vinstre. Sexer kommer ena bollen attra. Tar välja att spela helt attra till Silas. Apo pressar attra högt. Silas vän lankar bollen till högre. Så det är Jone. Så det räknar som langar fram ett år. William Rykort röjner och lättar ner. Men då han är för första yran. Han får ut av bananen. Inkast till P6-2. Och det som är vid Ape nu är att Ape kommer ofta nu första bollen nu. Förra alldeles kom där nästan omgat i första bollen.
1: Ja, men det här gör det där. Det här var funkat till presset till att fungera rymligt i sån här system om noten vi har varit. Och det här sitter Ape 60 bland annat och i halvdelen Ape 60 är det inte förvillig. Det här kommer inte på presset på en vän på samma mat som tar spalt sig på 40 och i förra alldeles. Och det här givet några halvar stöver till Ape. Det är inte ordentligt färdigt än. Lycka på sig att säga att Kjol Henriksson som får vi så inne av.
0: Så ett av sexare kommer högt en hållande upp nu. Tapp på hela andra vinstre. Känns stötting in i fältet så bara tar på ett skott. Äpple blockerar och så att Hannes i Ersche Fredrik skjuter på ballen. Att dra in med den kärnan. Och Hesa för Fredrik ni gör och innanför strikerna. Mål in i Vika till Hannes som halvdje för målet. Skjuter han. Han får Asman retur på allt och prövar att plocka till den första fär. Och han äntar i Vlajärnon och innanför strikerna. 2-0 till P6-2 och emot i AP. Här AP faktiskt spelar sina bästa minuter i testen, vill jag säga.
1: Ja, det målet kom lutsande bort från Ronkund. Det är en länka bättre i kämre ut och i vinst så vi kör P6-2. Och här verder skåter första fär när den räkar i en AP. Och så är det nästa P6-2 för skåter och han ändrar efter i Vlajärnon. Och så är det han som fylter upp. Och Hannes fyller upp och han fär ger honom lyckat att syssta in och i Malmö. Men alltså det är en man som ska skuffa in från en meters avstånd. Det är man att uppspel till Malmö som är en lutsinter förvirrslätt. Men hinner vi igen, alltså AP är i en offensiv akkurat och det här kommer efter motan till närmast att få en vatanbött. Nu råkner vi att hvis AP inte fär kört några öliga kött så gäll.
0: Så ett av Ragnar Skala som blir fälter under Brasteinon. Jag vet inte vad tack för fotna säger här. AP för Brottspark. Tack för en hevå lust i öronen ett linjevärdanon. Och Ragnar Skala som blir fälter här med en lank och bolt från avvärdanon. Fram ett år. Och det är Ragnar Skala som blir fälter. Och akkurat nu så är stövande ja, att det är Brottspark till AP. Men tack för fotna han ska lycka i ett linjevärdan. Lycka att ta sig med det här. Och han blir på sexläggaren. Inte komma ner till dessa stövande här. Och det är avgörande. Men...
1: Är det rakt du vet att det är han döms straff?
0: Det plejar man ofta när jag tar med till döms. Så plejar ofta när jag att standa vid.
1: Ja, till mig att jag om den där korten ska fettla i sin. Silas är öjliga avnågt att byta det här. Mot honom det har blivit dömt.
0: Och det är ja, han kommer ut.
1: Jag vet så att det är ordentliga härifrån som är där. Det är helt att det är inte den största straff jag vill säga. Men som du säger, bänt åren att det hände. Att absolut kommer vi omkring. Och det är det så kommer vi i beina vägen.
0: Ja, men han har långt bort från målet. Han kommer helt in i brottsarna faktiskt. Där räknar skalaren och loppan och pomma en och så blir fälter och fär sig faktiskt brottspark. Börste en och halva, en halva minut att han har 2-0 målet till P6-2. Och det är Bjarke Nilsen som ständer till Rejar.
1: Vi bryter hon. Ett som är tydligt till det här sida så att han fått mig inte på jävla kvart akkurat nu.
0: Nej.
1: Straffhjärta och Bjarke han ska köta.
0: Bjarke, vel ikke hitje på Mali. Hegge bant nyer og bakker. Takk for at brukslar. Bjarke Nilsen, kjeshe dreier. Rennes ut til Bolton. Kjemmer til skott. Han skjøter til venstre. Hopp, han da gjør noe. Han skårer. Han hever min kommunen. Nå det 2-1. Mittlen besekser AP og tar ferdelig. Henter oss inn i Malen faktisk. Oi, oi, det skumper med toppe 60 ved Abelagaren her. Her kommer det sikkert et godt kort. Men her det heit breg, kan man säga, vet du.
2: Ja, ja. Nu ordentlig fjus til nu, et eller annet fjus i her, vet du. Det handler jo om til at Abelagaren, det har fattet fattet noen venner dine mine vil på en av veien. Det har vi til siden, så ikke synes han flekker seg i utfattet. Og så ferdig det skumper sin i valen, når vi ikke fører med hans. Og her har jeg takt med meg fornuftige, og han kan jo ikke kort. Det har heldig helst noen grunn til.
0: Bjarke Nilsen hever med kommunen for AP, og her 2-1 nå, inn i vika. Og nå høyer jeg i øynene at Karsten Klemensen hever jauna for Bjartetrus som måtte over Vikingje. Så her støvann 1-1 nå, mittel Bjartetrus og Viking. Her spalte Nuccio Trus minutter. Og AP presser AP 6-3 til å gjøre et engast inn i egne halver. AP. Jeg har en kast, nok som ytter halven kjøp 62. Kjører vel av kastet natter til Daniel Danielsen. Vågjere til Mathias Friis, som lekker natter til Malverjan. Malverjan atter ved en lang om bolte i måte vinst av Borre. Tar stilta til han, og så kan Kjører Henderson ferdig og straks ut av vinstre. Kjem han med en koppa kjenn fyrre på 60 rota Borstor, og Bjørsten Nilsen kjem ved en skåte! Og til han fyrer så beint vi så inn her igjen. Här var det lycka vi. Ett kanonskott faktiskt för Bjarke.
1: Det var ett öjligt gott skott för Bjarke. Och han har sett en halva meter vid synet av Malmö. Jag tror inte att han räckte så bra. Han räckte en perfekt.
0: Här är extremt spännande att komma igenom det. Ja,
1: nu är tentrum kommande. Jag visste inte vad det var så är det nu. Och jag har alltid att det viskar på mig som AP är det mera tentrum. Och nu får jag det rätt.
0: Spela ut til høyre til Luka, legger han atter av til Jon Stankson, så suger for Sjødran, i rum mot 20, Barstad Bottsum i midten her, og vinner seg her fryspart. Vinner seg fryspart på 60-20, nok så midt av Bøtlund. Og man kan si at det er nok så overraskende slat som hender Toftenbeinne, og til Bjotto som hever Jauna.
1: Jeg var så bomb på sikkert på Wittig, jeg var sikkert i resten dysten her, men her, det er bare godt at man tenker feil om det.
0: På 6-3, Røyna blir tjokket opp. Spiller ut av vinsten til Hannes. Hannes vil så ha sendt han fram etter bananen. Halten holder han til AP. Er Peter Petersen for fædre nå. Han hever en Daniel Richen av seg. Han vil arbeide bolten inn. Det bergeste øyelott ut i høtten av flasjene. Han finner så tapet. Lekker han sønner mine til Barta Pott. Som så gjennom hvordan halte til Boater. Men man kan si at på 6-3 legger han til atler kommer. Som er sendende holden til AP. Og Ragnar Samuelsen blir presset ut til å spille atler Silas. Og så kommer AP atter opp i sin lige. Silas en lang bolt mot høyre, Barta Pott satter. Her kommer så Gunnar Reinsla, vinner bolten. Senter han så inn i Måsat og runder å finne Brian. Og Bøye Reiners kommer her. Bøye lekker han ved brinkene og fortemmer alt av støvene. Og snøyter så en AP-leggere. Bøye Reiners spalter en fralukkandisk, kan man si.
1: Det er den Bøye Reiners som vi så i fjør, altså pura, pura trykker.
0: Bøye kjent å ta på stedet etter venstre søye. Ta på. Sinter åtta før i plass der jeg marsje. Fintar Øyloren og seta en av stedet her. Og han gjør det eisene. Kjemmer inn til plass der han. Røyner å snyte tvær apelagere her. Her visste ta på en Øyland kvikklaga. Fesa sin kast på en til hotnaflatje. Og så er det atter han tatt og gjør.
1: Ja, ja, men nå er nerver kommende dysten. Det er øyelig godt. Jeg har alltid fått fullt ontrald her.
0: Man føler at pulsen får opp her, man sender, Erik.
1: Ja, ja, men det er en affæren, og det er ikke livet til. Og nå halte jeg til på 60-70, og jeg skal løyne få kontroll av dessen, at jeg får tempo i holde seg til nier, og spiller rundt og får aperen til å renne.
0: Silas, Ferran. Kjemmer han bolter frem etter å måtte banan ned. Hannes snittet til han, hvor gjør det Dabo. Dabo heller han så langt frem, men han får ut i alt spill. Klinka slappe. 1-0-4 minutter farner inn i vika. Det är 2-1 till P36. P36 så kommer 8-2-0 faktiskt vid mål för Hannes. Så igen är Bärstein 2 minuter att han har. Så blir brottspartsel AP. Bjarke Nilsen så minkar om honom. Men det nu inte om något år. Jag vann det lagt upp och ställa i sig ett år. Så här kan allt hända ännu fotboll På 6-7-TV. Röjna för att straxa till höger söje. Tjuru kommer ner en tacklingar, vinner botten. Finns och Bjarka framför sig här. Kjer in av banan. Vill så kan han helt att ett Jesper i malen. Annars är det inte en utskiftning som är fram till en av korkarna Linus. Det ser ut som att det är nöktor än.
1: Jag tar inte med sig att kvörkarna är utskiftning. Jag är ganska rakt när vi tog att ta i app runt i att stramma boa. Och jag använder alla boa så får det här utskiftning ut. Men det är inte kört. Och på 60-tiden att det är... Vi hade inte grund till att skifta ut akkurat nu som spelar kvör.
0: Ape Röjna spelar här, men på 60 får pressa där, Tladjera. Det är borta för det här, till ett inkastel på 60. In i halvunnen Chape. Kastar där en av mina till Jonas Siversen. Vela kan att boa. Boje, Ivo till Ragnar. Ragnar skets och brygar ner, spelar sig fram efter mot Dapo. Dapo, förkörla vänster, men han ränner ut mot höger så ge. Är snöjter han så vi en sån skål 50 eller allvägs 50. Så röjner han att tjecka in mot Malnån. Ape kommer i mittlån. Skönt han kommer motsatt. Men där väljer helt att spela att utom avvärjan. Jesper i Malnån. Så kommer han lanka bort från i sten 4. Han ändrar så till Hannes. Köper 6-7-TV. Och så får han till Malta stövna. Så röjner på 6-7-TV. Att det har pitchat all upp. Ragnar Samuelsen. Spelar helt ut till Hannes som är startar ut i vänstra position, köp 62. Då pressar Luka, men han snurrar han. Medel runt honom man och så sätter han fjärra. Så kan han sända Barsta Pott efter vänster. Han träffar för boj. Och så är det här, Mas Barsk, Klape. Han rycker simpelthen ut av bolten. Mas Barsk, Klape, men... Men det verkar som två liv som är inte nervös nu faktiskt.
1: Ja, det är alltid det är något om. Och det som undrar mig akkurat nu är att detta presset till Ape som vi såg på inte att det här målet till 2-1. Det är inte här ordentligt långt nu. Det är på 60 som återhåller finns ju Ivo i spelen.
0: Daniel Abbas och Feltor. Färsar Fruspark in i mitt av vattnet ner. David, köp 60. Färsar Kultkorst.
1: Sitter av nej i Fruspark.
0: Ja. Och ta fler gånger kör öllan och i minnen nu.
1: Ja, men det är som du säger, det är inte nerven som är lyssnat akkurat nu. Spårningarna är kvät av oss när ni mäknar att det här pulsen som inte kallt, eller hötter som inte kallt, är att det kommer att få kicka på spelet så att det är akkurat nu ser det ut att vi är på 60.
0: Först paket Lape. Här spelar han ut mot höga suje. Här är det. Luka. Som för lagt han gör. Spelar Jon Stengersson. Lägger han till Luka. Vi är i ut räknar skala. Han fyra gånger skjuter till höger så är bara Nils. Kommer en inlägg mot Malon. Och Silas kommer ut och loftar honom. Silas loftar bollen om 4-6-2. Och nu så tjuter jag. Att Wichinger här var lagt 28. 2-1 mot Bjartetrus. Min normala från Jörgen Nilsen. Och här är kvart lektor. 6-4-5 minuter nu. Och så vankar skarre. Och nu kan det att hitta stump till att tofta man.
1: Ja, alltså. Jag har inte råkat vidare för att få några på sig ord. Men det finns där så, en av löten.
0: Så är Kittle vid en inledning inför det. Så tar Barta Pott som kan komma till skottet. Och han röjner att det väntas här röjligt in i här 500. Han värvar till bollen, så kommer till skottet. Blir blockerad. Och Ape får rota borstor. Och det är Bjarke Nilsen som tämrar ner i vänster. Spelarna mina till Jon Stengersson. Jon Stengersson giver högre till Ragnar Skala. 45 minuter är färden här in i vika. Det är 2-1 till på 36 mot Ape. Och här är Brynt Ardas skoj med Ape, men en är det här pinnastilt och det är inte som en drar av väckre gärna till närvarande av vatten här.
1: Nej, väckre är inte lika läkligt här i kvöld. Det är spelaren och det är nog upp i hötten av spelaren och i den mesta fyra gånger akkurat nu. Ape skäl framåt och Ape skäl här vid det här ena målet.
0: Men akkurat nu... Helst kanske två.
1: Ja, vi kostar det ena. Det är liksom förstretten för att få nummer två. Och akkurat nu är...
0: Nu kommer det utskiftning. Det är nummer 11, Brian Jakobsen. Så för ut och en kommer så där Silas Rasmussen som kommer in för Ape nummer 13 och så ger på 36 två utskiftningar till nummer 24 det är Barsta Pott men han ser det i körla nu ser han ganska ut Barsta Pott som för ut og Inchimur som Solheim. Og så da nummer 21 Tobias. Vi ser det han hon.
1: Det Gullfoss kommer inn, og Sim Solheim kommer inn, og...
0: William Rykert. Ja. Det 2-1 til Vujing. Eisne. Og det samme som her. Det Jørgen Nilsen som lekte der 8. Måte B8 trus. Men det Tobias Rykert som fører ut, og... Så kommer Sim Solheim inn, og Jørgen Gullfoss.
1: Ja, og bare stoppått for Øysten gjort.
0: Men øyne senere i utskiftninger i stedet, og grunnen til skjeier først mot dere.
1: Ja, det er det, og det er vi fra Baum først. Men vi vet at det er at Brian Jakobsen spiller øyne kjølten en heilig artist. Og det er at han spiller 45 minutter til ganske i mer av leie, men han har runde for seg, så vi skiller bare at han fører ut.
0: Ja, han har finnet noe av bolten fremme til nå, siden han var jazz.
1: Ja, han finnes jo som spørninggrunn på at vi tar gjerne nå.
0: Det så går se en lite spel så ber men har på lagar nu kommer upp attor Gunnar Reinsla som är våra shop attor spelar plus så sett gångt att vi snär så kallar drop ball AP har bollen i knälve spelar att till målvärjan så kommer en lång gång boll till fram attor han fer att la vi nu det av spel linkast till på 36 Simon Solheim som nettopp akkurat kommet inn. Stendet til Reier ved innkastene, 4-6-7. Kastet frem etter. Så bytter snitt av Ojere. Ape kommer med lån. Lanket han frem etter. Men han atter fører han ut av spil. Til innkastet ved 6-7. Sirius som er Cecilia Sassbrand og lagt seg ut av vinst her. Simon Solheim som kommer av høyre bak. Och jag kan gå fast chap 60 han kommer med Tamina chap 60 med. Nu pressar det högt. Boye vill ha natten till Silas Eisason. Så putta pressa väl högt av Appier. Han finner så Hannes ut av vänster. Så sätter han Luka Örst detta steg. Centra fram ett mot David B. Och kvart. Bolltron. Hur vill det så gör tack för fotna. AP inkast. Och så mitt halvan chap 60 med. Tack för en fotna han vill ha vad där Sinder Mary Arthur att ta ge den kast här. Luka Örstedt slår kastar mot Moses lägger han att Luka som så sjön och skiftar söje på när Ensla helt ut till Björka Nilsen sätter in mot mig in efter Björke så kan han med sanna fallar över och Luka vill han gjort ja så börjar han stämpla vi är Jokane. Og veien er lagt det her, men han fer så kanskje helt, og fer er frysbart til AP, nok så midt av vattnet. Det er alltid bare Jokva som bor sin design i duellen her, men ikke noe som er allvar samt på tammet han.
1: Nei, men altså, han er litt løsende designer, men har vel ikke givet noe godt kort. Han fikk en reprimand fra Dagfinn. Det ser ut som at det er bare slag i Bjerke fikk, og han er ved å komme opp etter.
0: Bjerke. Kommer upp att då. Lyssna halt han det, men det ser ut som att han är okej. Så att diskutera Luka och Schurer Hendriksson. Jag känner om hur ska tagga ner. Det är på stövna. Detta kan bli en ghost över för Jappe. Till Schurer. Han läcker in på stegen också harskt. Det blir stuta bort ur vandalaj. Jappe samlar upp att då. Ut i höger så är. Finna att han så Luka Örstedt. Inna mina till Moses. Läcker han ner till Luka. In. Också inna mitt av banan till Schurer. Schurer Henderson väljer att spela helt att utom avvägaren. Och så flyttar AP 60 vi upp. Som en lanka bolter från AP avvägaren helt ut av högre från Alexander faktiskt. Men det är helt rektorn skala. Finner han Moses i det mine. Så det är Jon som är nere ut i har hjälpt till. Så gärdar 1-2 i sina mittlån. Moses från Attor så kommer han vid skåttet faktiskt. Inte ordentligt av andra människa skått men... Men till öjlar är aldrig en gammal avvägaren till AP.
1: Ja, det här tror han väl. Han är rädda precis för just den här utspelningen från Malmö. Och han har rätt skål på Malmö, skulle jag
0: säga. Ja. Och så kan man tälja att han lyser en rasist vid att han är vid till Elvinsson som ger brottspark.
1: Ja, det vill säga trygg fast mål.
0: Men Malmöspark är till på 62. Silas Gård. Lankar han fram ett år. Da på snittet til han, hvor gjør det Peter. Så Peter viser hun høyde, så røyner ikke. Og så kommer Luka med den her. Vil ha guppa. Enda litt av bolten opp. Luka. Og Appe kunne fære til straks, kjer rett vei sønne midtland. Han midt av veien her. Spiller han helt ut av en sødle bjerke. Nilsen, han fyrer det i blatt fra kjora. Vel å spille Luka Ator, spiller han Ator. Så det kunne ha reinsatt, så fyrer han. Men alle kommer ned ut av en sønne til Appe. Kjurer, at det kunne ha reinsatt. Men på seks kommer Ator på plass. Bjerke, frivlatt, vel å spille Ator til kjora. 1-2 sønne midtland, så fyrer kjora han Ator. Så misser han han. Men så kommer Ragnar Skal her, og så berger jeg til Øylott, men David B. Slipper vel på Sjortøy. Så misser han han kjøtt etter. Øylott tråkker spill bare nå, midt av halvende kjøp 62. AP, vervet av bolten. Atler Mans kommer under halvende kjøp 62. Og Moses kjenter han så ut av høyre bord. Her Jon Stankson ned. Så kommer det kjøtt innlegg fra noen, med Bøy Reiners lekker han i ved brinkene. Og lekker så ut til Hannes, som så søgjende kjenter Dapas det. Dapo, trekker inn i måte mine. Och fär ser ett inkast också mitt av vallen. 2 fors men 8 fär ner in i vika. Till framvis 2-1 på 6-2 och mot AP. Och man kan se att sjön AP minkar i mål så så det är helt inte väl allvarlig höttarna.
2: Ja, I halti att han har gjort sig tycker nu så hur AP att det finns foten för sig och har haft några goda sekvenser. Inte några ordentliga stöver, mer av så här halva stövnar, men sitter mer och spelar till någon. Vad som vi ser till här, nu är på 60 vi är och står och där på han kör bara vidare.
0: Tar den jag två sen med ner så den på 60 så blir helt on och tablet för spark point och tar brosta en faktiskt. Går stövar på 60. Annars kan ses till att det är framvis 2-1 till Vujicic. Vi måtte bli 8 truss av Toftan. Så det Toftan menn som har vært heitast i vi tog støven som løte ned her. Og så det. Jeg skal ikke være han som dømer at det ute, men det alvorlig tungt affæra fra at komme atter og atter til å bli 8 truss.
2: Ja, nu kan vi 8 få mer enn 6 truss i. Om det vinner alle trutsjtistene, så skulle alle hinne i Østliten passe til. Og at det her blir ringt till av gränsen till omövd och chatta med.
0: Jag vill skåta på att Harry Jotto startar på det.
2: I halt är det gjort.
0: Så är det att här så skiftar vi skiftar plus vi Santigar och Soringar. Där på. Tack så skåta. Ta chim bant på de mannen och så var det tur. Blir rätt skåta och så på där öle på där där det levande ännu bra sidan. Oha, oha, oha, här var det AP helt gör. Och så är det en sån frustrations tackling ett last kom från Luka. Och så får han faktiskt på 60 det var frispark faktiskt nästan nu I sån position som Aron. Men här är Jesper Malm och Ape som inte ordlar för kontroll av bollen här och för fäter nu.
2: Ja så här skilte väl inte Ape för kom det runt men alla på 60 skilte jag center isen och det ända så vi tog att Dr. Samuelsen för en center på inte rutchen och han lyckas och vi får något frispark nästan som står på en 2 meter lång ut mot Sölden.
0: Så där ja. Så tjus helt kvar det. Jeg halte etter Peter, Petersen, som tjus ut til deg her, til etter T-Bostøvna, frysparset, ut av venstre søye. Kjem så, kjemmer vel inn førre, så putter stute inn I nakken av nabelagere, for å ta på sur I æreskjeffere. Ragnar Skala Røyner har vunnet seg et mot alle ber, men da på kjøltre atter, for samlet opp. Så spiller det helt atter til Silas som mannen, og så teker han en langa sending frem etter, etter bananen. Ape stute til han, Upp 6-0 lät han föra ut till av spel till inkast. Tar däckat kött. Framöter mot Dapo. Planes. Så rönnar där Koran. Framöter. Så är det AB. Centran ut och högre till Gittla Samasen. Temerna väl. Så är det ena mot ena ner vid Kjura. Han rönnar kött av inlägg. Blir blockera och förs ut till av till inkast på 6-0. Högt in I hoven till AB. Så är det efter en utskiftning. Efter på 6-0. Tar Gera sina tre utskiftning I det. Her nummer Oachan som fyrer ut.
2: Det David fyrer ut.
0: David B. Og så det nummer 12, Heine Solheim Kutsen, som kommer inn.
2: Ja, det en 16-årig gammel spillere kommer inn til sin best nastatist 4-6-3. Og han så mye av kjønne støv.
0: Og det godt så tja. Gott att så John Gallagher kom in. Det samma nog med den Ulse Wester upp strä med Jarais när kommer flyger man som var att under 20 år.
2: Ja, det är det älskar jag så tar vi unge spelare kom in och äldre spelare som upp allt I fel honom.
0: En kast är ability till chap 62 och att mans är jag på halvene. Ragnar centrum framåtor Peter snittar av vidare. Så Luca vi att det snär. Nu change shift till chap 62 kom till Lamolaga. Så är Jokvan Kofos, så blir Feltor, mitt av en tjape. Färs en frysparti på 60, du vet. På 60 du får faktiskt allt testar har brukt för akkurat lötene.
1: Ja, akkurat nu. Nu handlar det om att bråta spelet till AP och sitta för att det inte kommer upp utan pressa på den här vägen. Och röjna är få det här avloppet till att vara så länge som vi har gjort det. Så jag tog en gång, vi är ju tjej för sånt av något, plus det är läsa. Så här är inte något bättre. AP ska alltså inte ha några bostadjur och det ska vara kött.
0: Petter, Petersen, Jesse, en annan fyr til Rajar. Hesa fyrir da langri atri av banan hon. Først parche, han skruva da så en fyrre. Attast, Ragnar en stuta til land, men Apir fyrst rann hon. Og så kan Ragnar skala fara motsatt, men på 60 sjout rattor. Han sentra han fram etter. Og så kunne jeg da komme lukker der, men Hannes, han sprinter etter vi. Lekker han ned til Silas, og så fattar temaer alt av støvene. Så får vi där till Hammarsson stövna och spela sina mittlen i äckliga Olvier. Och så är det Hannes som centran fram ett år emot Heina. Gott sen. Så får han ut det här spelet här. Frisbar, nej, orsaka. Inkast till B6-2. Nu går jag runt där tjejer för sån halva minut här in i vika. Det är framvis 2-1 till B6-2 mot JAP. Och som man kan säga av Tofton, här är Nutjefors minut och Lektor. Och här är 2-1 till Vujing mot Beatrice. Och nu kan så Hannes komma till locker här. Och han kommer så en Daniel för igen. Och han släpper till locker och vantar med det stövig här. Och Hotnanspark är till B6-2. Akkur lötne så ganga sekundene før på 60 vi.
1: Ja, og man ser det så ulin Øster Hansen er venner til AP, han er øyler frustrerad over, han er øyler harmalt og ganger atro fram og valar fram og fri bunchen. Det er kyljøsne vel, det at akkurat nå gong det ikke er rettet veien til AP.
0: Og han veit sikkert eisen sjolv til at det er best tveist i atro til Norsjø Vester om det er ikke få og steg på sjur her.
1: Det veit han alt for godt.
0: Hotna spark. Klippet 6, det er veldig tidlig nå. Det kommer flatt fremstånd. AP unga troppelager ut av borskere her. Så det er Ragnar som sentrer frem et dør. Og en Jettel Samuelsen som stutter han ut av til innkast til AP. AP atla attacket av kjøtt, men her er ikke noe nok hvor AP-lager som kommer frem vi. Luka vil kaste han et dør til Moses. Moses. Hever han inn i ekken i halve. Kører han til Mathias Friis. Så får kører det til Jesper i Malnån. Jesper. Vi gjelder at senda bolten langt fram etter høyre søye. Hannes Hekstor. Da på. Røyna Slantjan vekk med Jon Stengsson. Kjemmer i midtelen her. Først stoppa bolten inn i mine. Spiller han ut av venstre søye til Bjarka Nilsen. Bjarki Fred Ivelapp. Vi har spelat till Jon Stankson, så för han att Ivla för Gunnar. Vi har inte tagit det. Tekar det in Läckestein för det. Tätt på de mannen och Silas. Vi trycker Hentor och loftar honom. Så centrar han där på kötta steg. Och så kan B6 inte färra ur Mådalup. Där på. Hur måste det framför sig här. Center Peter Pettersson av steg. Och så är det en Heine Gottsen inne. Han färger bara två kärs. Kjemann skottet. Och han. Bjarkar. Jesper Bjarkar. Är Conti Heine. Finns så ett första. Mästare Dalsmål.
1: Jag kom till han och han var öjlig och öjlig att hatta. Så han färde han i 5 meter och han ska börja sätta foten. Men Malmö han klarar det in i striken och han skjuter bänt av Malmö.
0: Lå han 5 centimeter långt till höger eller vänster så hejar han finns till första mål.
1: Det hejar han finns, men hinner med att han var öjlig väl rundig. Han stod med där med en pura fröjd och han fick en perfekt i aldrig från Peter.
0: Så det är AP, Mossat, Ragnar Skala för en bolt från Jon Stankusine. Så kallar det ut av höger till Luka. Det har blivit lagt 5 minuter av träat. Här. Inne i vika. 5 minutter är det ett år att läcka. Och det är AP som skulle helst få sig ett mål. Och på 6-0 tar färra i Mådal upp. Senta Petras till. Moses är nöjt till att sparka nu till. Klingas till på 6-0. Nu är det Bjarke Nilsen som läcker sig ner. Mitt av vatten ner.
1: Det är så inte gott för AP att Lichiparen läggs ner på andra mål. Han är nog den viktigaste spelaren.
0: Han har runnit några meter i snitt, ja.
1: Och här blir skiftet ut.
0: Han skårar en av så kända mål i mästardeltene. Han som får ut nu, Bjarke Nilsen som får ut. Och in kommer nummer 18, Filip Sjöstein. Bjarke Nilsen. Han är toppskytten till AP. Som nu för att sätta sig på bunchen. En av hovudnotor är lektor här inne i Vika. Och man kan se det här 2-1 framvist till 6-0 mot Jappe. Och tack samma är det 30 mot Farnare av Eikatöjen i Atofton. Och här framvist 2-1 till Vujtjink mot Bjartusrush. Och visst är Bjartusrush ska lämna en egen chans att överleva så ska det helst få åk på sjur. Men här är det inte något ettor. Samma som här och Greer är djupte nu ut inne. Og Appe skal helst eisende få seg et mål. Da vinner seg Linka sekken i halve. Kastet der. Så kommer Jokvan Gullfoss midtelen av seg her. Og så er det Jon Steinskjøren til Appe som snubber bort fra natten. Og så må også Atte Jokvan Gullfoss. Men han har jo just first park, sier der. Og så kommer Atte en utskiftning. Jens Erik Brun kommer inn. Og nummer 8 forut, Mathias Friis. Tværna hållet mot Farnor, så det är ena hållet mot Jeravi.
1: Ja, och Abbe har gjort tvär utskiftningar här i EU-tröjande. Det ser ut som att nu satsar det alltid ett lunch.
0: Och där flyttar allt livet fram. Malverion, är klarar över en frustpatsche?
1: Ja, kan jag göra det här. Så nu ska han simpelthen... Nu ska han hämta er.
0: Här blir vi lanka fram efter målprosten. Ragnar Samuelsson, högstri här. Sjurur Henriksson samlar upp. Välrar spelat till Jens Erik, så centrar han ut av Vinsaborg. Och han tar ner Elvin Johnholm, blir bra långt. Och för ut det av till Malsparsk, till B36. Bäst 1 minut efter, nej, bäst 2 minuter efter att lägga. Här inne i vika. 2 minuter till är inte nog för fotboll till.
1: Det här kan bara öjliga när vi omklodisten. Akkurat nu ser det ikke ut som om at Abbe kan få hål, og han tror at dette presset der høyde inn i midtelen, og i sette hålet kjører ikke være noe som tog inn. Men nå har vi det alle på atter, nå får det så ikke.
0: Jakvan Kolfoss, snittet til han. Jens-Erik Brun kommer i midtelen her, finner Ragnar. Han venter, spiller ut av høyre til Luka Ørsted. Nå kan han kjanske komme oppstanda. Luka kommer inn, eller ikke helt attast. Men her er Rennetjon, akkurat hos Hein. Och för det till Malspark till B6-TV och så tar 8 sekunder som tickar för Haunali kan man säga.
1: Ja, i halvtid att Dagfön var här och säger att vi ser oss om han lägger tog i trädet för att han döller sig för en ägg. Det ser ut som han skuntar sig resten för att det är svart kyrast det. Nu flöjter han där när han vill ha sett igång.
0: Som ser oss bolten. Sparkar bolten långt. Kemen håller han tjaa uppe. Erik. Men så Erik kommer till han här och måste centra han så innehåller han 26 rätter. Annars får jag fratta till att det är Liot. Ja, Svankaskarri med till B8-tus och Vujtjink. Vujtjikor som vinner. Tepor kan man säga. 2-1 och emot B8-tus. Vujtjikor får vi Atlon 3 mot Stinon. Han Svankaskarri och man kan säga det att Tjatoftamannen så sätter svårst ut Tjatam nu.
1: Jag gör det, men nu spår du om vad jag ska få gänga till AP så syns det med luften nu.
0: AP. Röjna kommer att locka ner och så kan B6-tus föra mot alla upp. Men Jesper kommer ut och maler någon till Abbe. Och så är det attor B6-tus som får fäter innan. Peter missar fota för att han glöjer. Men Luka var finna när jag lög framöter mot Dapo. Och Jesper-Erik har just helt nyer attackliga här. Annars är det Frilleberg till Dapo.
1: Att det har lyckats sin till indianer i fotboll.
0: Jag vet inte hur Peter kört det.
1: Peter fär en böst och han är pura fröjer, men han glöjer akkurat och i tämjningarna. Och så lyckar han ner och fär böst och känner han vad gör. Och så kommer jag sig i brot till och lankar han till. Nu ska han ta på, inte skunda sig för näck via sån här inkastning när det gör.
0: Enkastning ta på och på 61 på Tietje. Och så får han faktiskt en frysparka i snäpp 62. En är för en också lycknande stöve som det var avvård.
1: Ja, här är frysback längt ut i vinstra hållet och B6-tus ger oss en chans att gå att vi till att täcka det frysbacket. Aper är öjlig avtalner. Tack för att han är här på en och strikar bägge här och här. Och i rocknen vi att ta frysbacket tidigt har vi tagit upp han flötare av.
0: Tack för att det stått till en minut och färden i avtalen med fem faktiskt. Och tar chanta här i hållnaflaschen här och bergast att du fram här. Baja Aper upp 6-tus läggar Atler en samma trunka. Aper kommer på skjortor. Och kvart. Så man tar frysparkera alltid. Man ser öl ytterligare i hotnaflatsen här. Det är en 5-6 man som kan gå och trunkas där.
1: Jag är alltid att Dapo, han lade av kurser.
0: Och det är 6-5 minuter färre nu. Så det är en minut i det vanliga som blev lagt att säga.
1: Här var trunkaspel och här lade Dapo. Och tack för nu var det till att han blev fält.
0: Frysparkera en över till 6-5 minuter. Och tar showtampar in i en Apple-lagare. Och fasar inkast. Och... sekunderna det täcka faktiskt i vår tätojna som jag lagt att säga men det är helt upp i hotnaflatchen den upp i hållne det är långt över vår i vår typ 16 normal nu till uppe här bergast öl där Och jötanar är trunka spel med Apo Chemo och Laser Portur då. Sätter Reimann att sätta Kopak och skjuter skott på mål och blockera. Och så det är efter Heine går sent vi skottet blockera. Och så Ape Motla tar fram mål satt nu. Det är det alla största som kan hända. Jan Starksson på fältet i ekne halve. Jag skiljer inte ordentligt här. Tar Finne som är nottna fra. Och kommer ni kända med nott att han med fem spelar lagt av tre. Jag tror inte att Sucha kan gå Sucha två minuter räcka.
2: I halvtid har han lagt halva minut per utskiftning. Här kostar han en minut.
0: Men Sejan, nej Sejan halva minut för nu.
2: Han hugger efter ett klockan.
0: Det är också löje. Hetta man vara det sista. Jesper Lankar han fram efter mot Brostein Chap 62. Kat kunde jag absolut. Han där var alla vi under jungeln. Maspart 62 och Tuchel. Blöksar. Tack för en fatna. Är av här en vecka. Her endar 2-1 til B36 Og vi som sikrer noen her som B36 kjappe Så B36 best trøyeste vekk fra europeiske plass noen At han har hoppet tapt det før i det Vi måtte gå over Og et Apple som best trøyeste fra nedflyttingen Det er jeg ikke vil jeg tro
2: Det er jeg ikke vil jeg tro Og det er vi til å se her Det er vi er ikke nervøs samtidig fra Bavon Lyon Og jeg har alltid at det er B36 som først mekner å legge av nervøs universiteten att romse och fick spela till att gänga rätt väl och i sätten helt av fyra hållare. Vi har faktiskt trutchar stora chanser ta och till den minsta att han och han trygg kvar i den första målen kommer. Vi stod och skerade att ta om det här var outside eller inte och vi stannade på er när stannade på linjerna och är helt faktiskt vi ska vara helt ärlig att Att det här var en outside stöva, men det var inte dömt och Malmö blev godkänt och så är 1-0. Så kommer vi vidare och i annan halvlek för i AP faktiskt startar gott. Och för så spelade jag inte en av löte, för 60 till Griver. Och så får jag till stövna här på att jag måtte kvar ut i Malmö 6-3 och så är straffet till AP. Och att han har till Det har blivit spelat mer och mer intensivt och sen till växlande attor och fram. Men det har alltid här i ändan. Ta ett av nervarna och märka AP rättligen. Så AP tar tår i kjort affär ett.
0: Nej, det verkar som att det har slocknat fullständigt att han tar minka i månen här. Det finns inte ett lightway. Alltså, fan, det har hänt inte något mer än till att fyrka kina mig in här. Och det är troligt att vi har funnit rytmerna.
2: Ja, här är Luka, den ena lötan kvar vi AP häver. Jag har rätt gott press av B60, det har varit för Det är kanske en 4-5 minuter och så tänker B60 i brattor och Marla Minne kan inte kontrollera Distenheim men helt till EU-tänker vi ska till och en sån tött och nervös distan som helst. Så det var en liknande distan för båda parter och B60 tog jag av och det körde AB inte. Och nu har AB faktiskt två finaler och i botten och i sista tre
0: distan Till AP här var skalan och så västra så det här kunde jag ta faktiskt ligger ut där det ägna ska man säga.
2: Alltså det kunde täga det men ja. Men till er efter det här måste vi ta blöva vi är vara nervösa så det här var väl just när det här var time bomb this nice and time it isn't ring.
0: Hade ju sett det just nu och det är sånt där inte vinna.
2: Tärta och tar skuld Vi kusser och i tärra hött jag haft minst en jaunlag visst distan för det är att ganska lagt en lutscenter av avstandet till dessa strikna. Det här är inte görst. Och nu är det rättliga härligt dessa sista distan jag har. Minns vi rätt så här är kvar i Klagsvig nästa färg kan det passa.
0: Ja.
2: Och så är det skala och Lucia Wester. Så det är tvär beinas konkurrenter i botten.
0: Det här var öjlig final distan.
2: Det var det, men hinvinna så kunde vi inte annan av det gläffiska kappingsna som blev vi att geva. Nu har vi ett fantastiskt störst drama i botten. Vi har ett drama i toppen mellan NSOI och KAOI. Och vi har ett drama i mellan HP och B6-3. Kjalt om HP framvist ligger däck bättre för det där sista
0: europeiska. Det är bara fyra steg upp till setup-plats här i Epsheimer. Så Epsheimer följer sig sikkert heller inte. Sök för att säga det som gör att det här följer sig absolut inte tryggare.
2: Det här är helt inte tryggare.
0: Och jag har alltid lärt att det är vera att sista från Åkon med Mär och Ronny här inne i Vika. Här ändar 2-1 till B36 mot i AP. Och ja, vera så sista åren från Åkon. Och jag tackar för det och Ronny tackar för det här i kväll. Och så höjras då gratt ut i nästa vecka vånande. Og så vil tre holde greisene skal nevnes til. Holkon 8 vil røre det Trygve som rekker for tre holde ikke. Det blir altså Holkon 8.
3: Ja, og nå får Brindjær at gjøre samrøver vi om på for AP og vi B36. Og derfor har vi høyre i tre holde ikke omframt ære samrøver. Heidi Lava Elgarstøtter, hjelparvenner Kjefsi Høyvøyk og fotballsbymarskjær ved Gjester Tja Tryggva. Og så får vi det som få av Runa Reinatrø og Brynjar Jøknon at tega sammen om. Men nå vil jeg nærke løsninger og sindra tånen. Vi tar høyre speinleis om 16 minutter.
4: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi. Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
5: Spær tog jo penger hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekvar fire måneder. Det bøyde at du kjøttet kom i gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom føresk om vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veider.
6: Lisa tøyen vørbil til Vensel. Leita tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
7: Det har vært her nødt til vildt, ja. Sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta Jack 2, du får tjej til det, 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
8: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola varsna og holde branta. Vi tar vår gåa mat, honal i høler og mega gåa tjennast. Bøylegg er den 15. oktober, og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola-mat på heimsyn. Bøylegg av brandtand.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde brandtand.
9: Mangler der også løyme? Vi kjører med sin av jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 lager. Jusk, ha et godt tilbud. Hva?
10: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye til kjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kult av brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ut. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NNFIX. Tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftet.
11: Ja, det er klart. Jeg ser vi har vasket lett sender i standa.
12: Visste du at Vensel har plateverste og vi omvelder alt bilmester?
11: Ja, ja.
12: Lagtverste er teget seg av tritikerskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lekt tog av lagt.vensel.fo etter av telefon 35-45-30. Vensel lagt.
13: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
14: Jeg har det nå kjent.
15: Det var tærnus arbeidsleg. Oljeklær, tryktaskekvar, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk, og kjærla maktensarbeid 8, etter ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
16: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Øysen i popkurs hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
17: Hvis det to er dekkservice og ennig gøtte tru av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, Garmsland er at tre må vi dekker. Så skånd deg her og ring 44-0800 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt,
7: bjør vi et eiste bilvask. Bære innan og utan, og vi polerer, så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte han komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enn og gøtta tru, og rydvigshalsen.

0: Tørvar arbeidsbilen enn
1: av
0: jobben.
1: Utrotteren av FM1 Stolaver av Movi.
2: Så får jag säga hjärtligt välkommen till Tria Hållag och vi börjar simpelthen börja vid urslutning som vår hälsa från här 0-tje väster EP Streymor 3-0 till 0-tje väster HP KOI 0-3 Skala NSOI 1-2 B8-trush Vichingur 1-2 och AP B6-3-2 1-2 Heta mörkje så Startväck spänninger bort nu Spenninger om Conference League plusse, ta sørsta i utlandføren, og ikkje minst spenninger om kvøver fyrermeistare 2026. Vi som vi marsjer i dag Heidi Edgar Støtter. Hjertelig ja, velkommen til døgn, Heidi.
3: Ja, takk for det.
2: Og vi akkurat ut i Arjun Brynjar J. Poulsen Støtter. Brynjar, velkommen til døgn.
4: Jo, takk for det.
2: Brynjar, fortell akkurat sin rom hentet listen som du sa ut i Arjun med den API på 6, støtter.
4: Ja, nu har vi akkurat pratat vi likar ett line. Vänjar jag en likar att jag kvar ju lie och bajer är sin samtrum att ta fyra hållar kvar sin råt och dör. Men det här var SP6 som var mest av bolten och det här var SP6 som skapte det mesta. Till Kjoltan ger jag att säga att det står från AP här där skapar så lite till Malle som vi sa fyra hållar. Och till SP6 som kommer av stånden så det har gått nämnt vi är det. Det här var 1-0 i fyrre hållet ikke, og det kunne lettelig være en 2-3 langt og 2-8 på 6-2. Men så da sette hållet ikke kommer, så virker det som at på 6-2 stedet kommer alt og at det er gangen i 20-15 minutter. Og så brottligene så vakner dere i AP til er ikke en utskifting frem til den ekka. Det virker det var kommentalt at det er også at det er noe til alt og så sätta där öl trust då och så ett att hända en så kallad högra så jan som för att dricka till AP som och grava sätter flyer för att komma ner där något junk någon Lucas och Ragnar komma öl och till inlägg och komma till några vanta blicka stövor men så mitt i hela så och en hon pressar till AP så kontra på 36 och detta första att finna och just ner kvarter någon AP sätter trust då. Och så sätta där faktiskt bollen till 2-0 vid en mål från Hannes Agnarssonne. Och så bästa 1 minut att han så kommer ett långt gupp från Johannes, målvakten till AP som eller vill ett brottspark och tälla ner något om det skulle bli brottspark eller inte, men det blev så brukslar för brottspark och Björn Nilsson minkar om honom. Och så slaknar så attor AP och Och på 6-1 kommer extremt disciplinera i år. Där syns det touch om noterna dessutom någon här. AP nästan inte får en läka som helst skapt. Och faktiskt på 6-1 är det faktiskt lugga via lucka dessutom flera för ägstna mot det syns det att det har lagt ägg av noterna.
2: Alltså Brynjar, man måste säga utifrån att det kändes vombrott för AP att hjälpa ännu en affär. Men man måste säga att det är spännande för kappingen i utifrån. På 6-1 kommer det upp tryst i 18 för HP. Men man måste säga ute i Arjun, här börjar några alarmklockor av allvara att ringa nu. Och till att Norsjö Väster sänder knappt igen en stöve. Här är det faktiskt kunde avgöra allt själv. Vi hade ju det bästa ägligen. Och ta möta AP, jag syns att det är AP är det alltså. Och vi står roligt nu.
4: Alltså nu är jag själv i Vavon och tar och vånen här till blomstrar upp i Vavon och tar komma vi själv så lite 100% till testo nu och där har vi en jätte test nu nu och AP mamma är ju stämningen nere AP här nervositeter och du ska spela långt rätt en sex tjej veckor ta för att tala om att AP är ett alien som favoriserar sig till evil leva och touch it host ifrån för nu är bästa två steg nu ska gång till halt hena glive om man till botten och ta mer man att man att här nervar på spel och en banko som är ska man säga så att ordet heter här mot Sustna och ända ner.
2: Ta oss här Brynjar, ett hash för samrarna tror att hon föringar där som du ska till läsa så vi får till att det ske för långt än nej ut eller föran. Sjål takk. Og jeg halte arm i ferd til Heidi, så lurer vi lukke etter samrunner som så Brynjar Heide. Og vi tenker lukke malene først som Brynjar sier fra mittelen API og B6-3, 18 år og sånn samrunner vi Bjarska Nilsen og Jakob Aborg.
1: Og utrotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
4: B6-3 Vest ut av Tilland, da har vi de her skjeffere. Så etter John Siversen, så runder senter Bartapott, Pura Leysan, han ikke trengs at dør, han er normalt fra, han skyter han og i målet! Skyter han ut i høyre, han tar hjørn! En fralukk sending av Jonah! Det kan bli en
3: osvalja gav sentning og Abjørn i øyne til å ha oss et, men det blir ikke dømt. Det til å konstatere på Elvrinsen Fettler at oss et blir ikke dømt, men det det rasende. Og løy på alle innivåren her i Kjelta, så ikke Bjerst stender her, men Malje dømt.
4: Basta sa utla vera nokso framalle.
3: Ja, eg vil gjerne søkje at her atter ein affær når det er vel det at vera ungar skjerm nu så kunne søkje den, men eg godt søkje slå på det her. Det sa ut som om han vær nokon der halva meter framan fyr.
4: På her andre venstre. Jan Stetting inn i feltet så bare på hotvei skot det på prekær og så han ikke er sjefer så skyter mot ballen. Atter i vel gjerne han og hesa for fra så ni gjør og inn for strikena. Mål inn i vika til Hannes som halde fer mål. Skyter han. Han fer att man retor på allt och prövar att plocka till första fär och han äntar över kärnan och innanför strikerna 2-0 till P6-2 och emot i AP. Här AP faktiskt spelar sina bästa minuter i testen vill till sagt.
3: Ja, det målet kom en lunchen går för ronken till en länka bättre i kämmer ut och i vinst så i P6-2 och här verder skåte första fär när det räkar i en AP och så den nästa P6-2 för skåte och han äntar efter i kärnan och så är det han som fyller upp. Och han svänger upp och han färger ju hon lyckas sista in och i målet men alltså det är en målvakt ska skuffa på in från en meters avstånd. Det var ett uppspel som målet som är lutsenter för Birslett. Men hinner vi igen alltså AP är i en offensiv akkurat då och ta i det här kommer efter mot dem till närmast som får en vattenbött. Nu lockade vi att det AP inte för just några öliga kött så gärna.
4: Så ett av Ragnar Skåla som blir fält under Brasteinon. Jag vet inte vad tack för Fottna säger här. AP för Brottspark. Tack för en hevå lust i öronen ett linjvärdanon. Och Ragnar Skåla som blir fält under med en lanka och bolte från avvärdanon. Fram ett år. Och det är Ragnar Skåla som blir fält under. Akkurat nu så är stövande att det är Brottspark till AP. Men tack för Fottna han ska lycka i ett linjvärdan lycka att ta som ett er. Och han blir på sexläggaren och inte kommer ner till dessa stövn här. Och det är gavgörna. Men...
3: Jag är rakt och vet att han dömer straff.
4: Det plejar man ofta när jag tar mig till dem. Så plejar ofta när jag att standa vid.
3: Ja, till mig att jag om den där korten ska fettla i sig. Silas är öjlig och onökt att byta det här. Det var mot honom där vi har dömt.
4: Och det är inte...
3: Jag vet inte så att det är kört härifrån som vi är där. Det är helt... att det är inte den största straffen jag vill säga. Men som vi säger i bänt och öron att det hände att absolut kommer vi omkring. Och det är det som kommer vi i bänt av vägen.
4: Ja, men jag är nog långt om bort från alla. Han kommer helt in i brottstaden faktiskt. Där räknar skalaren och loppan och pomma. Ein og så blir felter og fyrsta faktisk brottspark børste ein og halva ein halva minutt at han 2-0 målet tja på 6-7 og det er Bjarke Nilsen som stentor til Reier
3: hvordan er det et som en tøyl til det er siden så da kan folk nå ikke jobba i alle kvart akkurat nå
4: nei
3: straff gjør det og Bjarke han skal kjøtt
4: Bjarke vel ikke på målet Heike Bentnier og Bakkar Takk for at du brukslar. Bjarke Nilsen, kjøsjedreier, renner så til Bolton, kommer til skottet, han skjøter til venstre, hopp, han da gjør noe, han skårer. Han hever min kommunen, nå er det 2-1, midtland, besekser AP, og tar ferdelig, henter oss inn i malen faktisk. Øy, det skumper, midtland, besekser ved AP-lageren her. Her kommer sikkert godt kort. Men här är ett break kan man säga vad
5: nu. Ja ja. Nu är ordentligt fjust nu är det helt fjust här va. Det är han var ju färd av en vi har färd fast nu den av den mina vi på vägen. Där vi ser det så han fläck så ju så fort. Och så färd skopp på sin val när vi fick förra mans. Det här har det tack för mer förnuftigt och han kan också kost. Det är helt helt stund dumt.
4: Bjarke Nilsen hever med kommunen for AP, og her 2-1 nå inn i veka.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Så her vi Lise Baron, Kjape, Bjarke Nilsen her ved mer, og tikk tepa tepors 2-1 mot 60 ved heima, og hva skal teka kommunen i Jack Disto?
6: Ja, så jeg halde det en olja råd hos fyrirleggeren for okkar, så gjaldt jeg. Vi kom et langkast over alt jeg, Då tar jag att reisen nu här och skåla ståndsna och komma till Loxnäck, men det är nog råd åt fyra lägger alltid. Här börjar linje hötta i Sinter. Så sett när lägger så blir det Sinter bättre. Och jag har alltid en eller råd åt dyster alltid. Det bara som helt, alltså det händer och den äck var så fantastiskt och då äldre alla tog i och det direkta spel. Och där har ganska övervägande chanser och sånt mot till där så det är kanske inte overvåret att ända 2-1 men alltså ja ja allt i allt en olja road to the stralt.
4: Men sett då så kommer det gör som välfärd och min kommun och faktiskt sätta trust eller av oss trust upp 6-7.
6: Ja, typ inte på punkter tar allt det tar vi skora mål och så kanske jag vet inte touch som rätta att höfta vi då väl. Och komma till läck och få att här fälla sin rätter. Men så är det också som vi missar till attra alltid att han har så här touch mot han har lagt det där. Så missar att det attra och så blir det attra rolled out och ja ja spelade för heter den gott så fram mot ja ja öle fantastiskt.
4: Du är ju as much att du ska att känna mål och så blir det så teach ni ut där det står någon och kan hända så kan så
6: ja, men nu är det så att säga att Luskan jammer ett bäglar innan skyld av bäglar någon över drulla nu en tog. Och här kom också stå i den nu. Jag vet inte vad det är, om det är försträckningar nu eller ett eller annat, men jag vet inte, hoppas det är så lördligt.
4: Vånande är det inte, nu tror jag inte det är rätt och nu är det bästa två stegen i botten. Är det här att det är mest av AB-hoppen nu att det börjar allvarliga banka på här nere i botten?
6: Ja, yeah, det är snäga man kan ju hooka på läste alltid så vi tar bara som det kommer ända till gränsen alltid och vi vet att det skulle nog stilla konten att själv för evil va och till här förrätt och det är longer dish inte finns det matematiskt säkert vi det glä.
4: Tror du det sträcker och kan vara att du stiger ni sig att han tar det nu.
6: Ja, men har vi watching good där och så har vi två hemma där. Nej, watching good så har vi skall ute och norra västra hemma så vånar det nog inte stämmer men alltså vi skulle bara ha nog klivligt va.
4: Jag ska så tacka för samlingen av Bjarke och gå ett nu här.
1: Instagram. Vi tror att den av FM1 är Stolauer och Movi.
4: Så här vi är Jakob Borg, vänjaren Chap 6, det är vi med och tycker vinna 2-1 här mot AP och kan du lycka att tacka kunden Jung Dyson, hur du upplever han?
2: Ja, så det börjar öljande gott och aggressivt och stressa och knölja väl. Men att när det visste touchvintan halde så tog vi det över. Och då har fått hålla läget så var det sin röst där. Ah, kvitt, kvitt förde vi mig till att vi hade gott nog chansen till att föra mig. Men vi har talat här vid, från sätten att jag vet, vi skulle bli att lägga det gå av trusk oss så vi nu ändå förgör det. Och grammar på andra bältan där, det är att något duellspel i världen. Och ja, och så sätten att jag var det öljan för känt som kom i 8-2-0. Men så skulle vi bara göra det sin domare. Men så väldigt som är spännande att vi rör att lägga att vi förerar dem och att man visste jag att Jesper sparkar öljan längt. Att det skulle vi att lisa och Silas misstajmat av så ända vi igen. Jag måste säga dumma att det var nog så bulle straffa men lägga vi inte. Så blev det. Så kom spänning i. Och att han tar det så är det möjligt att skåda det tror jag att och får rätt. Så allt i allt är det öljan tillfreds vi ensas som någon. Jag inte har kommit att snäga chanser. Vi manglar bara sin kvalitet och sista tjejen. Men det gläder så har vi kommit till nästa stöv.
4: Kan det vara att det kommer ju lite trusk från APR så går sen 2015 kan det vara utskiftningar så kanske gör det att det finns som tämmer all stövna att det.
2: Ja, så det är väl en kör på rytmer och det här får till tvåa så har man nästan till uppspel Jocko som har varit ju gott och i förra läget så blir det sitt med shake vi hade sluga gott styr av uppspelen som gör det att det blev ja, öliga förstås lite men jag som själv nämner att har utskiftningar komma så är det ofta vi rytmer att det är att affärer center så men det just måste bara öliga hövon tempo jag hör flyer like a robalin som low vi krampa så det var sprucks neck men lot för dagen så det har varit stolt så där man kan skifta snäckar in snäckar ungar spännande lägger chocken det var skick
4: och nu är bäst trusty upp till hoppet till det europeiska plusset och vånar säkert nog större nu.
2: Ja, självant. Vi har just öllat trubbelt fyra och en självvärde i temsustest någon. Men här till här att vinna en dyst, att få trust i och vakna upp att det vakna en man om morgonen vi trivs i den här vunnet. Det är bara helt övrigt känsla. Det är väldigt förlängt i mitten, Tjockon. Och nu tar vi bättre närskast vid hapen. Så vi bara kvar av och gärna som vi nu ena för skulle och som bara hoppas att det är nog. Men nu får vi sådja.
4: Vi tar fram nu, Jakob, och gå ett nu här.
2: Ja, tack så mycket.
7: Säger alltså Jakob Ork vid Brynjar J. Paulsen och så tar sig han nästan vid Lisebaren Tja Abbe Bjarska Nilsen. Hej dit, det må man säga. Han är kappen som blev via Djeva och ursliten koppar faktiskt han vet att spänningen är framvis i haset. Vad ska man säga om han har dessutom Arjun, alltså det första som jag vill säga, det är samma som i Brynjar. Här tar sig inte gott ut jobb.
8: Nej, det ser ju gott ut så där monter formkurvan så där man är liksom koppa. Och vi detta så länge om AB allt och är kus underhållande fotbollsspel där har mist flyr för några stotchen mist True Stephen Jayon like, mist ST Isna. Och har spalt upp mot Ötlon Leonon i år. Så vi tar två så den om Ape. Men nu tar vi stanta här, tror jag om för efter. Och så stannade det i en av andra stöd som Öron Fölovån som vi släckte att ta oss om så vi kanske jag har inte helt presterat särskilt väl. Men tar vi allt som till allt så har det stiden som täljer och nu ser det troligt ut.
7: Det ser det i alla fall nu då. Så vi lyckas tacka B6-30-ST och det kanske det är vi kommer sånt att ha besättning nu. Men det var kom vi alltid till för att koppa vi med annan om vår hape framvis vi strun och det där så inte. Det kommer så stäffast nu. Men så för det på 6-30 så får 3-steg i städen 4, ja. Nu har Tarbrast trusit upp till Hape. Och Tarbrast har mötats ägstning innan det syns.
8: Ja, och där vidar vi det att ta ständer öra neko på spel att Erik får vara följarmästare NSOI eller KAOI. Och här kan KAOI klara sig vid Malmönorna. Men det är ett av sista europeiska plåset som alltid. Jag har alltid så att säga kvar en kappingararie att det är liksom här kappingen är väl lia. Eller kvar det syns jag är det. Tui at ofta hefur maður trúi veri veri ágjörst og endar vutsingur framan fyrir altså Anton Hab 62 så er það nokk að blöðum maður fyrir verið du nummer 5 så er stú så er stúlega som luga vali som resten nýjan fyrir og her er hefur þessa sústa lægdi hefur þessa grannumtjörna og her er trúist í mittlin fylgjörna Hab 62 men Hab hefur ein betra malmón så det ska hända också årena och nu har HP finnit till Reja Korste som har varit en bjärsta fäck karantän i det och det kan jag ha en säga sådant men det är första dyster som HP täper så gärna halvan juni som är mot HP så vi får inte att hålla det att för det här HP i det för en avsmålning från KAOI och täpa något som digital i betydande annars något som vi har HP vi så mestu ta ikki at hopa knappli rett nei verli. Hetta var ein dystur mun til halvan juni her at tappa så her på 60 til nei mars vingande og klar akkurat ta kaska hala. Hala onkur sti heim og hava kasta forskjell bort.
7: Vi kommer så att till Tandes men först får vi lucka snacka det som var a skala og her var det Rune Rens som säger för att det är Rune. Är ska vi åka?
9: Jo, är vi.
7: Rune, fortell oss inte om det som var som har spaldra skala en chockbyrjan, må man säga.
9: Ja, chockbyrjan, det var inte, alltså tjej i 20 minuter Jinko är en skala fick mal, skala fick det första mal i dessen om, och det var ett oanmäntliga verkorsmal, en längsändning fram till Silas Gård som lejbalten utfra, och så kom Malte Bredballe Nilsen. Och han smäckade bältet bara upp i krysset. Så var 1-0 till skala. Och det var Fröja. Och så blev det inte tröst att vi har KAI skåra i oss nu i handen. Det vill säga att i tullötterna så var KAI Atali. Men ännu så vill det där över sig. Och på en fyra halvlek så var frusparskut i vänstersöja. Jan Benjaminsen smäckade bältet ner fyra. Jag hade sig i frasöknet kommer att det var Peter Knudsen. Men det var alltså Jan Benjaminsen alltid. Som sköt frusparskut fyra. Och på en del också fick Höttia. Skalla bältet ner målet så var Jan Lager. Och i ivetunnen i fyra ledje var det Peter Knudsen som upplacerade Hans Jakob i skallamålen. Och lejerna så i A8-2-1. Och det här blev det som urslut i östene. En funnig fyra lager kväll. Så vi kanske kunde skåra fler mål. Men så att ni har lagren var en center av, vad ska man säga, inte på en lös öjmarska gång, men här hände inte så illa nekt. Lin hade bulten all öj lugan nekt och hade trobbelt kanske vi har kommit till ta större mål och hade en till två år så lös upp härst, men en fullt upp på en sier till NSU jag ska lite.
7: Ja, så hva skal man så si om Hesperlin? NSU er framvis fremst. Så snakker jeg tætjen om ja, gummibein som väl damma säger att ta kan hända händer ju ta kan hända visst linjen som inte vinner färre matcher så ofta. Det så jag bara vunnit ena för den. Jag tror vi vet inte shape. Var det några tension om det?
9: Nej. Ikke utfatt aksessisten. Enn så vi var klarspesal i det, og hadde fulgt opp på hundisten, og jeg halte ikke at det var tjekken om at jeg var nærmere på spill, så løs. Ikke på damasen, nei. Men så andre tar jeg skala skåren også tullet, så så så fejde lugga som uppe i Sindrup i hade Janne så gärna rockne vi att tar skulle faktiskt vinna kvantis till att Kai gärna tar för oss vinna eller går så jätte att det kommer för att vinna resten av Sundestorn. Men att det går så otroligt dåligt för spänningen i dalten är att Bailey inne vinna så lös så ja, det tar för att säga att tacka där mittlinjen i Bailey går för att vinna matchar ut men när så gärna tar Ölle viktigt att Star Finko tror stiga där och Tyskil halta Kai tror sig att han vill se. Och att också tar prega oss inte oss Oscar ner. Oscar inte ens som jag annars vill rosa för att halta gäng till stöja mer av oss var gäng allt men ja nu hoppas att lära faktiskt en frakt att höra Oscar som robar sitt liv och tar helt att prika oss inte i hålla oss som vattna distan vi att tar här alltid så en större hatalare vi och här hade den där nere sanchen större syster och little boy och helt att prika oss inte till skala om att en så är större boy i kommunen.
7: Oha, okej, att så är det där då man ser. Men
9: jag spurte jag som Peter om det och i samrådet så.
7: Ja, det var ju det för när man låter. Jag har det ästen tar förut att sitta an. Hvor är det förut att sitta an, Rune?
9: Ja, det gör absolut anga mening. Alltså, det jag vuxit upp där var jag sitta an absolut en av mina firmenton. En fralig fotspelare. Han har ju inte sådana hår. Han var spalt nummer 5 av mig inne till Real Madrid med ett landa. Och den mest eleganta fotspelaren som jag kan ge vid mötvis. Och så ska han China Sui som är nummer 6 på mitt av mina logist i Rövsjön också har favorit det kanske man ska säga och så ska han vara den första sidan är så inte absolut omgång sammanhang och det spurte jag till Petro men alltså, jag vet inte men det hattas inte där den första sidan och jag har inte spurt mig sin fyra och jag har inte varit eller hur jag vill kalla den första sidan.
7: han hör typ av mitt amin som ränner näck med vi ser kanske tekniken är kanske jag kan som lägga som inom sedan kan se men
9: nej vinner för oss väl men är så inte kört där samma liknande så
7: nej akkurat vad är så vi finner så vi detta tar färre eller förn och precis en sista spårning då så har vi sånt skala och har som bottnen han kunde simpelt inte bli en tattare nu och kvad hvis du ska komma med en skott jag kan då är tror jag för efter credit fifth near.
9: Ja, det går spurningar. Jag måste säga att jag alltid är vet han önast Aaron Kappisch där och Milla Mannen som tippar jag bjöt sig för en den just och testar ut för halta stick. Och så är det spurningar. Jag alltid sett i appen nästan just. Så som tar av kostet så att nu helt så är det då frun fattle där jag var inte vunnit en dist och i rattel länge då. Nu ska väster tar halva och Ibsema och Jar. Och därför är det kanske att göra dem en smak för mörda. Som skala spalt i det så vant jag faktiskt inte att ta enda nya. Tar man klar och bjärsta i det när vi ett litet inkast om allt det där. Han var inte vid det. Men jag kunde umynda mig. Hvis Norsjö Väster för att bygga på att jag som drar vunnit jag och skala kanske för att halda fram vid törra geiste. Så också är att AP och Epsteimer skulle passa sin tro på. Och kanske särskilt Abbe tar er på två steg framför Norsjö Väster. Och ja, nu tar jag hemma lite att det här är Ibsteim och tar hon inte följa sig tryckar helt.
7: Detta kunde han helt inte. Rune är innan så tack för samrunda i alla fall. Var det något sätt att lägga samma point?
9: Nej, det är helt inte. Man kör, nej, nog tvatt fram här.
7: Rune, vi tackar för samrunda och gott prat. Nej, inte gott prat, men jo, sikta är sånt, ja. Men gott kväll du är i alla fall.
9: Tack. Jag tackar som lös. Allt till dig.
7: Ja, det var så Rune Reinaldsrö, og han hei eisne ankra samarur der, og vi hadde på dukka teka til her vi Karl Marsten Johansen til Skala, og så bra Lisebæren tja NSU Peter Knudsen.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Ja, Peter Knudsen, tid få en 2-1 sier Vittikon her av Skala i dag. Hva sagt du på dissen da? At det var gau byrjan til Skala, men til få vent du Arna Løg.
10: Ja, jag var ju kom själv väl utalt ju. Men skala ska på helgen också. Jag tar få att dröma om all något så tulle det snön och så alltid vi kommer sen i gång då så att något ju och när för alla ju och skapa saljande några större chanser som kanske borde finna en 2-3-4 mål att rätt för alla ju men för så håller jag ju en 2 stöv och till utan att skala alltid kommer till närkas med stöv för alla ju och så Jag sa att nu har jag alltid blivit nöjlig till lite större kvar kan aldrig någon ökan chans och Ja, alltså tar ska bonga en chans och vi ska bättre en chans och alltså att öle professional där för också nu.
11: Ja, det händer nämligen sjön när jag sa något ju och tar finger mera så bult alltså då slår på spela bult och så lukt och ja, man andra match det är på en gång kanske på boje den första sig dans jag där. Jag vet inte kanske man lukt nicht ner men kan ska lukta för något. Hur vet den första dans var det där?
10: Nej, jag vet inte. Det håller lukta så när jag vet det var det. Det
11: var ja, och heter för det kom på en alls rusti og tid var vi da 8 sesen, hva er før 8-0 løtene, men tantisten er så ikke livet den. Ja, hva er det enda vi?
10: Ja, det var tog en bra vise. Jeg vet, som har en klokke mer, så jeg burde gå inn til seg en kjent, og jeg Det har satt bara tror jag spel om kvar jag för och ta nytta i kött att hitta för längt och att så kan det köta något alldeles så. Så nu är det nog att köra styrorna i kommande vecka och ta glädje där den här klockan del till att Nekur en så i Oscar kommer att hitta runa och gå upp bakom så det ja det är inte så gentjen och som bara så jag släktar också ja.
11: Så man har ju det sen det. Tölta mal så där det. Du har haft ett fint personligt kapgör.
10: Ja, det är väl kunna vara bättre, det är också kunna vara värre, men det är dåligt att malen som kommer från Martellia som oftast och det är inte så runt 3-4-5-0, men det är så som jag har ju en stöttning och det gör ju en chans alldeles, så det är dåligt.
11: Nu slaktar jag sankerna kan alltid fyra och men annars vet jag att större syster och little budget är ett av prik till Tarablesinkel och i kommunen nu om att ta er och little budget.
10: Ja, det är att vi inte uttalar mig om det. Det är alltid det vi nu i en ekvar så det är att vi inte snackar sådana gånger.
11: Jag får Peter, jag säger tack för det och omgavet nu kommande vikskiftelse.
10: Tack för det.
1: Vi trottar den av FM1 i Stolavur och Måvi.
11: Karl Marsten Johansen, tid stand efter vi angående det att han har kommun uppkörning vad den är så i. Tappa 2-8, gos och särskilt distan i det?
12: Ja, det är chansen spelt. Du vet, vi har dratt lagt att finns jag aldrig gärna enda spår. Nu har vi inte tappt och vi hade 4-5 distan, ja. 5 all, ja. Och vi tappar på alla som halva stima. Så säljer jag för att hvis vi fick en tröst i hemmet, ja. Vi trivde om distan efter så sa det att jag bete ut, men Men ja, vi tycker ändå bara att lyckas om vi kunde ändå ha det väl vid trymda nästa distan till det. Så ja, det hade vi spelat faktiskt en okej dist. Alltså, vi spelade upp motor. Ganska skarpa för lojt i alla fall.
11: Ja, det kom åtta, ta mitt i fyra lojt och ja, ett vackert mål.
12: Ja, det var väldigt gott mål för att nu känna min vandrare. Han var ju sina dikter där, ja. Att det var flott sparken. Börja spela vid, ja, ganska lätt att... Det har varit synd för den malen. Jag kan sälja dagarna här som jag skulle vilja synd särskar jag bättre. Så, ja. Men det är ju öliga gott mal till postet från Kassu.
11: Ja, det väntar nämligen höllt upp mot rändan i förelaget. Det är förut och inte förr i fjörd. Så färdigt till halvlags vid över 2-1-18-4. Det är väl sagt. Ta bröjt oss inte på halvlags pratet.
12: Ja, det gör det. Det känns inte tungt att komma in på att ta man en lätt mal in. Men... Jag hade vit här till Alinon där. Vi tryckte oss på att Så vi hade ju kommit att lucka väl in i sådana lag. Som alltid lyckas med käppat här. Och tjeva där vi där var. Så luckade lite här. På sig då känns det att vi blev vi att kämpa.
11: Ja, nu får jag fackas vid distan. Och till det då bära 80 framför 0-20 väster nu. Följde det att ta bränner innan det någon. Är det trusta? Följde det väl?
12: Ja, så... Nej, jag var ju inte alltid att vi är färdiga innan vattlen. Så är vi rummet att gå ut till att lätta att Sarl Zoyi som spelar på distan. Så jag hoppas ju att inte att vi börjar svara på pressen när vi kommer in av vattlen. Så nu pratar vi lite analys nu kanske, men innan vattlen tar aldrig vi spelar också av distan, lugnar vi inte.
11: 60 då, utvattlen av Sverige, hur ser vi det?
12: Ja, vi har ofta sin trobel med 60 då, men... Men vi är ju en god stimme. En halv till framvis har vi kunnat hålla fast i oss ner. Vi spelar en okej distan där. Så... Ja, det är väl när jag går. Det är det.
11: Jag går ett nu. Vi står ju någon om vi köpte den här.
12: Ja, tack.
7: säga så runt och rent så vi Karl Marsten Johansson så tar sig så vi Peter Knutsen. Alltså hej till det första som är lämmer till det var det Sagre Storba Storba Jolita sister var faktiskt i bakgrund när man så så jag hade skala faktiskt jag ska syndra shoulder runt i vet jag att det är så runt säger
8: jag. Ja, ja, hade nog så stått lite att man kan det äga center helt vid det här får lite att.
7: Ja, får lite han.
8: Så men att man själv hellre hade stått lite att jag står och syster för att låta mig vi visste ju någon till att han kommer till skala Jerry för tre. Tror att det var så jag skala nej en så ifax gjorde ordla för tre där. Skala hever det kanske nog så gå kort och hantne men mån till hur skala övriga i det eller lost distance så kunde det haft har varit några procent ett rutan som inte ordla blev utlöst det men jag är så bara har vi alla vidring för den så vi ser att det här blir lojtjast en någon FM-le. Tar då att köra at this time shot där 18-4 och tar då att locka ner det nej just och tar ganska till vandet värd dem fjörgen så att där skulle han mal men tar låt för en mal in tar vår för sharper satsa för en så tar har lagt på ju och tar så ut att göra stora mån.
7: Det är Jerry ödlar för en då. Jag syns inte i raskare faktiskt. Jag skulle säga att det kommer att få vara så vad ska jag säga man köljer som där faktiskt är ja men i halt till dem en typ som Peter Knudsen i halt det han här en stark kan vinna mentalitet och Daniel Oppiker som skulle några outchanda mål och sen har vunnit som är bra i Ryssland där sen så han det prov under mig så där för William Dawes som spelade i sin arbete och då som är en tempestor lager sen och sen för det så är ni akrar
8: är ni akrar
7: mina rattar på det vattnet ja akrat här är ni akrar vinnartyper
8: ja och kanske sen där att finna en malvärja som är här är snivare månader mittlen jag vet någon dyst och inte vet någon dyst han är finns omkring bult helt upp i hotten och är som ett FM-liv för fätra som är bort lite för fätra så allting ska gänga upp i en hackre ägnt men det här är bostad stabiler det här månd blir öla dusch för där att det var så farmenter att det skulle ut i Europa spela det kunde inte ha kostat dem och näck mer än det så enda vi agerar.
7: Det kostar en extra kaj ganska.
8: Ja, men kaj är den här doppelthopen som en så inte över. Så vi såg när hon satt man mot likar så hade jag bara att kaj kan hitta in efter och se att det blev en roadtrift av som likar som spalt i alla tog. En så vi kan bara säga okej, vi må aldrig natter att lockna vinna FM och skulle ut i Europa spela och inte häva så det var satt man där. Ja, här är alltid en stor månader liksom.
7: Det är nog här det ligger ödla för hon. Vi får så faktiskt i den nästa listen till Tujen. Hon förlöjras det och det är Hape som spelar mot Kaui. Det första irrättelse som hände i Tujen det var faktiskt en timme och Arne som började. Det här fick jag video ödla för hon. Jag var akkurat på skrev min bil där i Gondadelle. Och så måtte jag så spekla för över till Tors på skrev bilen här steg 4. Det här skulle listen om bara slagas. Det är släkta
8: genka.
7: Ja.
8: Du måste flytta bilen.
7: Ja, men jag ber på tänk och sånt här.
8: Jag hade du älskar dig till en domskap.
7: Ja, men så säger det vi korsta.
8: Ja, det är inte det där.
7: Ja, man har tungt ting att bära. Jag kan ta en stora gundadel, men det kan vara ska nog om det här. Distance skulle spelas att Horsfjö till Stenfire, tog ett Howard Trouble. Till Howard Trouble är vi övervattlar. Och till något som är skvärtigt. Jag vet inte om det är helt ärstens om det ser sig för spalter eller om man bara tittar sin sekundlum och så har jag det som är lagt att lycka av. Men det är faktiskt en träffare när jag har en. Jag huxar bara. Jag ska inte säga att det är andra spalter eller något sådär där, men alltså det kan vi mer skilja.
8: Jag tog sagt, vad hatt har vi annu, va?
7: Ja, det är det.
8: Ja, nej, jag kan gå svär på hatt. Vi är gärna stöv här i havna vid häva vid två vettlar att göra som tror jag att labbla skifter. Annar och han som tar ischpaldiga och hinn och han som tar spaldiga. Så till stövan. HP tog bättre spaldedisten i det. Och senast tar spaldiga så höll av där den såg jag. Det är någon förallgående formdist egentligen. Så det är också inte blir en orsak. Jag tycker inte att HP för att packas in sig vid spaldiga hemma med det. Det tar kännande av vötlen väl. Men ja, det har blivit slitt när det ser vötlener. Och det här tränget att det skiftar till att det är så okej att det är inte i tillståndet där skulle vara. Det är en godkänd det är bara. Det är inte att det blir helt tack för det.
7: Vi lade att vi ordnat för nu. Vi kommer sjön till atter till distan, men i halte vi täcka lycka samrunar som vi hade vi Jakob Andreasen, gott att så Johanna vart den atter. Och så vi lyser band nå esne, og vi finner esne året av Bjerstad ved Thales Mørsk. Han dommer seg sin enda en stund, det er så mye hva han sier. Og
1: i trotteren av FM1 i Stolavur er Movi.
7: Ja, Bjerstad, til tabel 3-0 mot KI. Kan man si at det var en vanlig dæra kontoren?
13: Det kan man råd si, ja. Jeg har alltid kjølet vi dreier nivå i dag, ikke tatt vi. Men jag vet ju om Kai tror ju mer bättre än vid det men ja, vi det går så väl längre som vi skulle vara där och ta tag på Hovus till styr så just det.
7: Hur svär annars gameplanen där tar skora till ja alltså ja, hur svär han?
13: Ja, så det är ju inte det går inte väl jag kan sen styr nu så tar vi faktiskt inte bröd och så eller nej på mål där. Man kan se att Charlton tar skora till ja så tar bröd ju Charlton och har upplägg så redan jag. Vi ville gärna röna göra det som vi gör. Ja, men att alltså riggar han lite lite där till så att det är. Men försöker för värda det samma som det alltid är.
7: Här är Hjaltmor, ja. Här kommer börja innanför den här. Men alltså, var det en allvarsamma ska jag göra någon? Vad snackar du om det?
13: Jag vet faktiskt inte själv, ja. Jag hoppas att det är något allvarsligt. Han har spalt nästa gång jag har. Så nej, det var bygget.
7: Och Bjarke, jag var chans spelade. Det första två guldkors helt ända så att säga rekord och Jakob Thomsson nästa vecka målade sista sekunden. Kvad hänt jag här?
13: Ja, tar alltså tar skor helt ända och då vill ren leva fram. Och så har jag några jobb om att offside och Jan Hendrik är liksom eller han så då med den. Han är så är för liksom i modron och säger hej, det är offside, det är offside. Men jag kommer ju ändå när det mode så någon och han följde det som jag vill ha han där borde ta vibe med vad man inte ska så får jag god skor för det. Det är alltid för så till som kan det är. Och då stann då tåsa eller då stann tåsa så ner mig som vi igen. Och jag tar vibe man ju väl inte lov så två ting som ett bojne inte lov så på han hade han var där. Han fick gå för mödlägan. Om man skulle göra det eller om det har bojt tä med grannar så är det.
7: Bärs, jag tackar ett för en fyra samråd. Det
1: är bra. Utrotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
7: Ja, jag går upp till vinnare som tror jag nog här mot i Hape. Ja, första ötland kommer vi att täcka att synda på den här listan. Gås upp till utan.
14: Nå, jeg halte at vi får disse når så gjør det som vi vil ha da. Vi kommer inn til av en ugenstøy her som vi er kanskje sant og sint til lager å bo etter om vi får det sin opp av et lønn og så i planen jo med kontrador og jeg halte at etter så gjør det. Jeg halte vi skårer alt tre mann på omsiklinger, ja. Det er det finnes jo sånn inka som vi så enda gjør. Men her som vi får at det er sant da høyt opp i linnene og vi vet så færre i backroom så vi hade så vi varje olja väl vi kom och tar vi tamma ständ och sen det lagt och det är vatten stårer så det köttlar man vill trusha sin rätter och då hade jag ut så olja väl så allt en ödlig god språka sig.
7: Ja, det var nog så avvärsligt det var jag fick ut en timme och det är så spelas här alltså är det en liten film under det kan kanske.
14: Nej, det var inte inte. Jag hade velat spela Gundadal där så har det lärt mig men det var otroligt att spela Gundadal. Och det hade jag sin allra i hoppen gjort men Vi är vänner och spelar och hoppar oss vänner vi är bäst spelar och vänner så det var inte dramatiskt så vi fick vidare på en event där vi mötte att det som vi spelar att det är flott så bland oss finns det åter och så vart smorgon det.
7: Och det syns ju ändå faktiskt att vi spelar fotboll det är 8 juni där mot Norsjö Väster där först ut i Halla i snön och hur ser du fyr nu och hur ser att spela åter?
14: Ja, det är fantastiskt att spela åter. Det var en otrolig ring timing. Det var sista dyster är i Europa alltid. Och så har jag missat alla robotdysterna och missat landsdysterna nu. Så man, jag missar alla näka tuttiga mitt dyster och tar dyster som man ser fram till. Tar vi Kappingen Bridger där man ska vara klar och kanske sälja om sommar till Europa och till landsliga. Så det var alla frustrerande för mig. Men med hinvägen så har vi haft jag tror det har gått lagt något med några som har arbetat. Jag tror det är en kvinnare nu i pausen och i landspausen. Vi har vant nek. Och fick en halvlek vänjer just någon för en vecka sedan så jag fann mig väl det och klarade av 5 minuter så det var en halvlek.
7: Och sjönde ändå så är vi nog syndest och till vinnaren eller herran dest här utvärdle och till tror jag utländska så sjönde till tycker fram ett par mästare.
14: Ja, det ligger ikke akkurat hånden. Vi tok seg faktisk bare om akkurat dyster. Vi får ikke kvantus nå å vinne. Vi tar hva trodde jeg finaler etter. Og det hadde også spørt som generelt dyster. Det var utrolig stort litt av spillet nå dyster. Vi tror ikke jeg får noen unge spillere inn. Og det en ødelig positivitet. Jeg halte jeg vidt er... Selv om vi tar få dyster etter, så vi akkurat bedre på en røyse som kan bli nok spennende. Vi har ikke vennert av dem, så vi det. Så det handler jo ikke om man gjør det, så tror jeg dyster. Og får inn og spiller som man finaler, og så må vi bare henge i.
7: I mars har du spørt til kanskje bedre løsninger ut i midlene til søs. Nå er det noen stoppene til Kappengard 2020. Vil du hva er det gjerne også?
14: Ja, det kanskje sånn, du synder ikke å si en jo, ta i man unga soppmål helt til kommende her, men jeg har faktisk vært jo det støvet, man er skatter, jeg har vært nok så lengt utenfor faktisk, vi skier nå i sommer, jeg har faktisk ikke begleder seg ikke på kommende her, og kan jo er det simpelthen bare om å komme for seg og spille, og ja, det er akkurat hver man spiller, det er først og togene av oss, men vi er jo sammen med Kaj nå, og vi tar oss sammen, så får vi ikke så lengt.
7: Jakob, jeg tar ikke fremmer noe enda for når jeg gjørste et lukke, hvis ikke noen.
14: Jo, takk for.
7: Sier altså Jakob B. Andreasen førre det, så tar jeg som i Bjerstra Vitals Mørsk, Malverian Tja Hape. Og ja, Aske, som man sier, en knusende sier, og jeg vet ikke selv, her Bjerste sier at, jeg tror ikke noe det sier kanskje selv, så det kom dyste, men hva...
8: Ja, det samtidig.
7: Ja, så det?
8: Ja, altså, første mål aldri, Jakob, er faktisk... extremt god timing akkurat och i Alvrinsna han spelar den och i Egypten och
7: alltså fantastiskt upplägg.
8: Ja, han rakt den akkurat här han skulle och faktiskt han rennade längt. Han blev faktiskt pressad var klarar hålla läggaren veck och skorar ett 1-0, men annars händer eller Louis och i dystern. Hade jag på hus när komma vi. Men held det heldig ikke, altså det kjent tror jeg noll dyster. Det som hender ikke er at det har begynt noen brøytinger, det har rønnet for å skifte formasjon, for å rønne på satsa, som man jo skal, for jeg vet om man klarer å få et stig, at det har hevet tøtning på et nå, til å ha på, at det hever måned ganske midtelen, at jeg ryster på sexet og mer av seg, et la witching, og så hender det da. Og det her, og så er det her. Altså, det kjent tror jeg noll dyster, at det ett sats så happy som ger så att jam så skratta idag. Så men intill till öttna hade touch måste det ett sats stund ta. Ta är det faktiskt noll ons att det står här som inte neck händer. Men kan ju ta tar det tål och liksom kort det hem.
7: Jag håller lika att Kai kom till bättre stöver än kan ha på gjort det stund. Jag hade faktiskt se en väl full förtjänst faktiskt.
8: Ja, ja. Men,
7: ja, men det att säga mål är kanske inte på att det tar sats man har alltid helt ända när på 2-0 eller så akkurat vill det säga med kontakt som vill det att då ta satsa där så så är det att det är att det spänner alls på när synte Mira och så är det sen några plus synte för Nick plus vi ser det på mål 2-0 som Marcelo Gonzalez skorar är kanske synte lätt han säger han lägger av och ser han kom til å stege lusen det bedre de mannen som de mer som han dreier jeg også nett mål til 2-0 og 3-0 til så ta vær aldri ikke å ha befer frem og røyne så det var skjønt å være lagt å se at det følte seg at han kom til å få 2-mål på seg på ivtunnet
8: som har på mengen just
7: før ja som det har just før ja
8: og skiljer jeg så vel og Bjerste sier at det er hva ikke vil ha sånn jeg beter men har på spalt når jeg var dyster det kanskje ikke har vært det bedre livet men det Det här var ofta ett mål och så här, och det här var den där viljan och den hade ivetvis lia som ofta klarar att göra och kurs. Alltså det är många gånger upp och det är som det här som mandlar i det. Att det finns ju skapat handen, att ha trusk som skulle till för att kunna skapa det här stora målet och en annan dess. Det klarar vi inte.
7: Och så är det skönt att det är det kortet som vi må snacka om med Bjart och Tals mörska. Ja, så jag sa att det som jag också är helt ganska att det var oj så harst att göra rekord för det här till att så ja, alltså
8: han gav 2 gol.
7: Ja, han gav 2 gol kort och på ja men som till som episod ja att han gav den andra maten och jag också kanske jag lade det sönder mig kväll jag du jag har stått en väldigt exakt att det första för han gav ivrar och kanske lugga rör andra domarna det kunde väl gott kort han sagt ja han kunde sagt vi en ger vad ska nu stäcka det annars första gol han själv på en väg namn det check real kött för sig till att ta med 2 gol kort allt det och det hade kan på torsdag sen
8: ja det är jag sitter så hata kan vara ordad dusch att ha på där här var en gammal av en varje i första delt Men han hever ekstremt nekka spela fyr. Han unger, så han kan nok spela vi babon, han nok undan til somalverd i eisne. Halde jeg, ikke helt sikker.
7: Halde unga tria, eller?
8: Ha?
7: Halde unga tria, du
8: ser det? Ikke mer vidande. Ikke nekka som hever spalt. Tor Sjurarsson, eit han spela vi i fyrst delt.
7: Ja, spalt i Sjurarfjör,
8: ja. Ja, og han hever øyre nekka spela fyr i fyrst delt. Alltså det är ju så nyflyttning första eller?
7: Ja, det känner du alltid.
8: Ja, ja. Så tog det just tog jag fokuserat att det är sånt öppen stöva tja. Men så är man hit att ta du är sån såna stöva Malvarion att du chimney sen du nej så kan du hiva en kanin upp i hatten och här är en kanin halt det.
7: Mhm.
8: Och vet att det just sån. Jag vet inte om det har varit låt att
7: Alltså det tycker lägga lös den lägga lös
8: den alla bonden eller inte är väl inte hade det nu du teknikalitet men
7: Nej men lägga lös är det så så på bäst ska skrivas till det ja okej ja Hade nog så jag vet
8: inte
7: Hade nog så överst Vi får söka
8: Jag ska klara att spela så det står
7: Jo sagt han så visst det är det bästa helt nu
8: Nej då måste jag nog bruka handen på bästa helt nu också Men ja, jag vet inte, det kommer en sån här stöv som man kämmer i. Men, ja. Men alltså, det är sagt så har jag ett gott liv och ja.
7: Hej, det är kul för mig, säger
8: Ja, jag sitter och rocknar sin trompata. Jag har faktiskt tro på Kaui. Jag tror att jag alltid att det här var rutinerna ska till. Jag tror alltid att en så i flera distan, en sån öla kors igen, eller en distan mot det besträmme. Så öla, alltså... och stabil rot att han lät att Ibsheim skorast en mal mot sig och låt ur en ekvar chanser att också säga att för att jag ska klara att tala hem tar er trus det framanför det kan jag en bättre malmån så blir det jämnt som det ser ut nu för mal så är det nog för kaj men jag tänker inte efter det här med syster dissen där här så har vi kaj och vi har trus på 60 ursäng och allt hemmån har vi sett här till 60 minimum. Mm-hmm. Det har gått så därifrån ut. Jag vet inte vad Wuchinger gör just att det blir ett kräs en sån final. Men tror jag att det är på 8 trus och vi vant i att det är på 3 timmar på 6. Så allt om 6. Jag har spelat för det, men 6 är inte klara att matcha Kavi. Det är senast nu.
7: Det är klart helst mot Lin, så är det väl mot Lin som Roman för här faktiskt. Det är just igen sin 18 dom för faktiskt.
8: Ja, akkurat. Och så är det en så i. Jag har sett det till 60. Och möjliga att ha ett lättare program Norsjö Väster, HP och Bjottrush. Det kunde vara det. Nutschti. Det enda som ska faktiskt nästa, alltså kommande vikskifte skulle där täpa mot Norsjö Väster. Norsjö Väster vill ändå spela för det. Norsjö Väster har vunnit Kaui.
7: Det har där.
8: Ja, är det inte som att klara.
7: Nej. Och vad han vill tro mot Wichinger innan klara för teatret.
8: Så tog jag aldrig faktiskt att han distrar. Är ända spännande mest spännande som är kommande omfärd till är faktiskt ens oj Norsjö Väster tog att Norsjö Väster kan göra sig löjve öarna glattare vi har fått Tejtrust inne tog att det här där så blir 8 ape och till så innan nu så här mitten att bara 0-0 så helt det utan borstera men för ens oj är det ju en final om att klara där tandisten så ska det gänga eller ytla tjata hemma mot er Hapi och Bjottrush. Men här är Trusti. Alltså Trusti ska Kaui få mer än så är det färgmästare. Så det är inte avgörst. Då blir man välja kvar vi är färgmästare. Undan dess omfär någon så säger faktiskt Kaui.
7: Okej.
8: Okay. Ja, men de har hicken är att du faktiskt väntar att skala för att göra också där. Men... Lata färra.
7: Jag är så här värre än undan faktiskt. Ja, ja. Och vi har ju faktiskt suggestat vi pritchade en önskad om tippa ännu så jag vinner.
8: Nej,
7: en ex. En tippa ex, en tippa också skala vinner.
8: Ja, och här värre jag så tror jag också att en så i huvudet tar lättare programmet, men Norsjö Väster, jag vet inte, jag tror inte han över Fonde seg Gandapolere fram og finnes sine lokale leikere hjemme etter det første han gjør det da han tok over her og fikk alle som hadde DNA for Norsjø Vester og kom hjem som var faktisk ferdende rundt var ferdende rundt Kjønberg og det har virkelig gjort noe det er et av flotteste hva skal man si ventepunktet som man ser lenge så ja, bare nå er det en sånn Men klart att det är små röster så får jag se vad jag
7: gör. Ja, ja, ja.

0: Ja, ja. Det faktiskt är vi där.
1: Hade go humor att för mig att säga. Ta nästa lyssna vi skulle snacka om till är ärligt som vi kunde spela om och till är Vikingur Tower så tafsan spalt i mode Björn Trush mötte och tror den att spela för det. I hade först vi tycker att ta jag roterar till är ett hos vi Jakob Alfredsson Olsen för det han är Björn Trush skeppare som satt istället. Då skulle jag.
2: Ja, Jakob Alfredsson Olsen, Bjotter Svepare, du varst jo til Dysten og det, og kan du lukke til å ha gjort den Dysten med den Bjotter og Wujing?
3: Ja, ja, det kan jeg. Det synes det tungt at han har at det enda vi at Wujing går enda en affær vinner av Åkon. Det er nok Nokkur arfri hann er að bjótt sjö vunni á Wichinja, nokkur flóira. Men bjótt sjö hei nekmur að spela illa að kjempa fyrir í dag en Wichinga. Wichinga hefur í stefa fann alvinnar er svo. Så tar det här var finns ju så ut och skulle så kappas vi har på om fjärra blåser. Ett eller tre fjärra blåser vi sitter här. Så jag vantar mig sin till mig och bjott tror inte i det. Og må jeg si at det er vært å innsere at jeg må fyrre halvøyker er oppgjort og tross i det. Det er vært vutsinger av et land, det er vært å nekkforholde verdene og så innom. Og det er så vutsinger som fikk det første malet. Men det er sånn at jeg kom et halvt annet bjørselig ut, det er vært hemskift. Og spalte vel, presset i høyt. Hei øyne agenda til å være å få å komme opp i Alope og få skått rundt på mål. Og etter en innleggje fra litt tid, så klarer Karsten Klemsten at skallen inn i målet. Og selv om hette målet, altså så fær bjørt det ikke 8-8, men da ble vi å kjempe. Og Men så knappt jag så för Wichinger och Jalop och Jörgen Nilsen för att stäga och ända vi har skorat mål. Här är jag nog så säker på att det var offside, alltså klost offside, men det var inte GV och så ända Wichinger vi att få det sådana målet och det ända så vi att det är ända vi 2-8. Men Björn Trusch spalt ju fyra sådana lag. Nekva mål möjligar skulle kanske skåra 8-2 eller 3 och i sådana lag.
2: Alltså det som man kan så säga nu är att det är sådana vi har tött kapping i år. Men nu är det bara en som bänder av i alla fall att det kan bli alltså att det är 8-9 var rattla tungt till Björn Trusch att det är ju det bästa delen till sin program med Jahin och Balin är ju allusende friare. Björn Trusch är ju väl att han fyr nu. Och där har vi ju Kaui och en så jätte. Går så särskilt att möta gammal?
3: Ja, det har varit tungt. Alltså först ska vi möta Kaui som häver matchdraget att spela fyra och tar ska utsträcka så i nu. Och här tar vi klostret där att vinna 3-0 av HP. Och Jakob är aktör. Här för detta tog ju gå så här Kai för de kan inte se att några stig till resten av åren. Och så inte nog ut så här var vi till NSO i och sista like day och svänga skärre och vi tror inte se att stig till resten av campingarna så vi har tar följa måste där och svänga skärre så det är vi nog vi bland alltså det är ju gå för nämn sig som jag sitter vid nu alltså där kan man se. Det har väl gått så riktigt ja. Så vi har tagit ett fyra nacka så jag är i livet.
1: Ja, det säger så Jakob Alfredsson Olsen. Vi fick Luka och Johan bänt efter Disten och ja, alltså heter vad ska man säga? Det är Pjotasrush och ja, så vi kunde inte stärfästa det än, men alltså det är väl nog den ena nivlitaren.
0: Ja, tekniskt sett så är det inte nyflyttare än, men där här var där skulle ju urhala två li och här är så tatt att det faktiskt man kan komma in i sådana stöv man ska urhala kanske ett li, ett omför och ett annat li, nästa omför att vi vet inte hur man ska urhala helt och till linje möta sig innan huset så har vi vet att det här är flera att de stiger framför alin och framför Björn så får jag få tryst i. Du tänker kommer köttla möta topplinorna. Och du ska och hitta ett program någon jobb jag tror jag ska mont till alltså. Det är hemligt att säga men till och

0: som ben drar att vi också spelar mest av delen nästa år. Så ska det också helt otroligt hända. Hinvägen så ben drar allt då. Att här är det här livet som för att lite nya. Och... Men det är bara hit, kvar hit vi är. Men vi har också haft ett öliga trivligt kappingar där. Ja.
1: Vi leder hatt over årene fra Tofton, og vi får altså ut til han nasta distin, og at han som bespalt i leierdegn mittlen Norsje Vester og Ebestrøm, og det var så Kasper Jasper og Høgne Isom Nilsen som avgjørte distin hispernar, og altså, det må man si at det var en imponerende sige faktisk til Norsje Vester, og man sa bare, nå sa jeg distin, og jeg vil si at det var rattelig imponerende faktisk, at så ikke... Och så Jonas Wester också bestraffas av fortsätta vi är ner. Så får det sån högst till träd. Så
0: ja, det är ju samma Jonas Wester som man sa för jag som spelat mot Drip Stream.
1: Nej, det är det alltså för mycket men Jonas Wester har så rätt gott häka bestämt av ett tre för när vinner där man och alltså det som är också nu är sånt vi tar ju snack om att Jonas Wester jag har fram med smöra kan jag vill det har lite nästan just men är inte och vi tar sig snack om tarren. Epic Streamer. Ta ser a center alltså kan det vara där för att se fram av fyra. Och tamma faktiskt är nästan så här nu. Det här är ju samma som programmet i världen det ser jag det.
0: Ja, det räcker som man glömmer att det streamar faktiskt är i samma nyflyttningen Garvanta som AP har sålt där ett face framför men det är nog just det extra spel om. Och här är stöv alltså för hitcha vid när du från upp efter så är det nog så väst 22 och så skala 32 AP 42 och så streamar 60. Men programmet streamar är så tungt. Och där är inte ordla pastor av hasen innan hus uppger någon och han där spelar mot skala av sista like day.
1: Ja.
0: Och då kan det gott vara att här vi kommer att stå över att han det kommer att vara outrand. Och i så fall att det bestämmer för noll steg på nästa tredje distner. Skala fyra för steg. Norsa väster fyra för steg. Så det är sen upplapp. Fyra upp jag för steg.
1: Alltså det vill säga Och sista like det vi kunde ända vi att ha var tvärdester.
0: Ja.
1: Här vi kunde ha tvär nio lite där i boundes någon.
0: Ja, Abno Sjöväster och Skalupstream. Ja. Tärs bara och sista like det.
1: Och så har vi sjön där snö. Vi kunde ha Iceland det och sista like det här med spel med Conference League Plus.
0: Ja.
1: Och sjön till om Kurir Farmers där kommer att kappa in grar.
0: Ja, och här är det vi åter som kan vara talie som Antinger och så ytterl Farmers där lite.
1: Och så kvart så är det server det bästa kampen i närkant jag säger utan för och klart speciellt chat för att attacka dem en bad scapping.
0: Nej, och jag hade vi skulle göra alla samma utnar om detta vi att vi där var kampen som färden i flera buskar och linje nya för det här var omgång möjliga. TG vi och topplinjen och skarpan gäng gör. Hick efter förra mästaren om något snyggt där eller går så fast i Det är överlinjen har finche och jag är alltså det som är här mer 3-4-5 har kastat så nästa i borster och det har kastat det mot den där kvarta molin här nere. Det är fantastiskt det gör. Helt fantastiskt. Det är pura samtidigt där att det är det bästa kapitlet långt tid.
1: Fantastiskt och det är faktiskt kvant det sägs det är fantastiskt så jag säger. Är för exempel ända vi att Lucas Sia stiger tavlan till alltså en så som är främst här och 1-0-3-60 nummer 2 är KAI 8-4-60 nummer 3 HP 1-4-60 nummer 4 Wichinger 8-3-60 Nummer 5, B36, 38, nummer 6, Ebestreamer, 26, nummer Ape, nummer 6, Ape, vi 24, nummer 8, Skala, 23, nummer 9, Norsje Vester, 22, og B38, attast, her var Seichan, sti. Hatt av det her, vi hadde bjørt deg om Hesfinner, Heidi Edgarsetter, takk for at du var vi, Hesfinner.
0: Ja, takk for at du var bojen.
1: Enda sendingen blir sånn i morgen klokken nødje, altså maten klokken nødje blir enda sendingen enda sendt, og at du går sånn til høyre jobbrådet som her har lagt ut av fm1.fo. Takk for Hesperen her, og godt kveld. Vi er.
2: Vi trotteren av FM1 i Stolavur og Movi.
3: 100% forest av FM.